This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი ჩაცმის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვისა

06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათისგან. დაგვირეკეთ 116006. Aversis კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: ნაკლები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურება. 106.
1: ორი 18 68 68.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 6 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევროკი 3 ლარი და 2 თეთრი ევრო. ლირი 3 ლარი და 52 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი.

0: დენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორია.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. შვიდობისა მეგობრებო, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ყველას პარასკევი გათენდა და ჩვენ ისევ შევხვდით ერთმანეთს ტალღა FM 103.9 რადიო პალიტრა. დილის გადაცემა დილის პალიტრა იწყებს მუშაობას. მე გახლავართ ჯგუფებით ერთმანეთს პარასკევიდან 7 სექტემბრამდე. ეს რაც შეეხება დასვენების გეგმებს, ახლა კი დღევანდელი გადაცემის გეგმებთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ პირველ რიგში იმას, რომ ამ წუთას 7:59 წუთზე დედაქალაქში 22 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. ამაზე 10 გრადუსით მეტი იქნება მაქსიმუმი. მარტივი მისახვედრია 22 გრადუსი დღის განმავლობაში. მზიანი ამინდი გვაქვს, ნალექის გარეშე ჩაიბლის იგი. ამინდის პროგნოზი ვრცლად მოისმინეთ, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება. 8:15 წუთზე კი ქართული ბეჭდური მედიის სიახლეებით და პორტალებზე გამოქვეყნებული უახლესი და საინტერესო მასალებით წარმოგიდგენთ რუბრიკას Press Time, რაც შეეხება დილის კალენდარს 7 აგვისტოს. რამდენიმე საინტერესო მოვლენით ამასაც მოისმენთ 8:25 წუთზე დილის პალიტრა. ეს რჩევებს კი 8:50 წუთზე. ნინი შაურშაძე შემოგიერთდებათ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 18 წელი გავიდა. აგვისტოს ომში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 170 მოსამსახურე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომელი და 224 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. დაჭრილდა დაშავებულ სამოქალაქო და სამხედრო პირთა რაოდენობის მიერ ოკუპირებული. რუსეთის ფედერაცია ისევ განაგრძობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციასა და მილიტარიზაციას, ატარებს უკანონო სამხედრო წვრთნებს ქვეყნის ტერიტორიაზე, ინტენსიურად ამაგრებს საოკუპაციო ხაზს მავთულ ხლართებითა და სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერებით, აგრძელებს ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობის უკანონო დაკავებისა და გატაცების პრაქტიკას. აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთმა საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერად რჩება. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, აგვისტოს ომმა აჩვენა, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა და სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება მჭიდროდ არის დაკავშირებული საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერასთან, სამხედრო წინსვლის შეჩერებასა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დაცვაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთი წლების განმავლობაში ცდილობს საკუთარი აგრესიის პასუხისმგებლობა საქართველოს დააკისროს, რაც რუსეთის იმპერიის ტრადიციული ნაცადი ხერხია. სამოქალაქო საზოგადოება ასევე ხაზს უსვამს, რომ რუსეთის 2008 წლის აგვისტოს ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია საქართველოს და შემდგომ 2014 და 22 წლებში უკრაინის წინააღმდეგ მკაფიო შეხსენება ცივილიზებული სამყაროსთვის, რომ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა არ არის. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საპატიმროდან კლინიკაში იყო გადაყვანილი. ამის შესახებ ინფორმაციას ღარიბაშვილის ადვოკატი მიხეილ შაყულაშვილი ავრცელებს. ადვოკატის თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილი ერთი დღით იყო გადაყვანილი საავადმყოფოში და არაფერი საპანიკო არ არის. ეს იყო გეგმიური სამედიცინო შემოწმება, გაიარა სამედიცინო შემოწმებანი ანალიზების აღება და ასე შემდეგ, განაცხადა მიხეილ შაყულაშვილმა ტევე პირველთან. სასამართლომ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა მელია სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე დამნაშავედ ცნო. მოსამართლე ნინო ელიეშვილის გადაწყვეტილებით ნიკა მელიას ერთი წლით და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა აღნიშნულმა სასჯელმა ნიკა მელიასთვის გამოდანილი წინა განაჩენი შთანთქა და ნიკა მელია საპატიმროს 2026 წლის დეკემბერში დატოვებს. ინფორმაციისთვის, ნიკა მელია სასამართლოს უპატივცემულობას გერძოდგე ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიკე კოჩკიანისთვის სიტყვირის შეურაცხყოფის მიყენებას ეთავებათ. საქართველოს პროკურატურამ გიგავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების დაქეზების ფაქტზე, ნიაიმნაძესა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის თანახმად გამოძიება. პროკურატურის

თანახმად აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულმა ალექსანდრე გაბაშვილი წააქეზა თანამზრახველებთან ერთად თავს დასხმოდა გიგა ავალიანს. ალექსანდრე გაბაშვილის, გიორგი რიკაძისა და დემეტრე ჩიქოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით, ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად თავს დაესხნენ გიგა ავალიანს, რომელმაც ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო, რის შედეგადაც სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სასამართლო სფერო ჰოლდინგის დამფუძნებელს, გივიწულე ისკირსა და კომპანიის თანამშრომელს 12-8 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. მსჯავრდებულებს და აზარალებულისთვის კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება დაიკისრათ. პროკურატურის თანახმად, ბრალდებულებმა, შპს სფერო ჰოლდინგის დამფუძნებელმა და 100%-იანი წელისმფლობელმა, გივიწულე ისკირმა და ამავე კომპანიაში დასაქმებულმა მეორე ბრალდებულმა, სოფიო პეტრიაშვილ არი მისაკუთრეს. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე მსჯავრდებულებს დაიკისრათ და აზარალებულებისთვის კომპენსაციის გადახდის ვალდებულება პროკურატურის შემდგომლობის საფუძველზე და ყადაღებული ბრალდებულების ქონები და ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ის კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დღეს 7 აგვისტოა, პარასკევი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.3 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 30 გრადუსი მზიანი დღეს, ოხუმში 33 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 34 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი ამინდია ნავარაუდები. მესტიაში 24 გრადუსი დაფიქსირდება. მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ქუთაისში 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ნელი. ასევე ქარი დღის განმავლობაში, ოზურგეთში კი 29 გრადუსი სითბოდა მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მზიანი ამინდი, ყაზბეგში 16 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე, თუმცა ხანმოკლე წვიმაც იქნება დღის განმავლობაში. გუდაურში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უნალექო მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 აგვისტოს პარასკევს მოსალოდნელია 32 გრადუსი მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80.09. ცხალუმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალუმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტრაჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ეს განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16006.
2: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:15. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.
3: პრესტრეიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტრეიმის მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 7 აგვისტოა, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტრეიმი.
3: Пресс-тайми. Товари прессаше.
2: ბეჭდური მედიის სიახლეებით და გამოსულია გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ვინ აფრთხობს რუს ტურისტებს? კობახიძის პოსტი, სუსის გამოძიება, ექსპერტთა ვარაუდებიც. მოკლედ, სუსმა უცხოეთიდან მართული ყალბი ანგარიშების მიერ რუსი ტურისტების შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაზე გამოძიება დაიწყო. სახელმწიფო უწყება და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამ პროცესს საქართველოს ეკონომიკის დაზიანებისკენ მიმართულ კოორდინირებულ კამპანია დაფასებენ, რასაც ანალიტიკოსთან ნაწილი რუსეთის სასარგებლო და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებული ბოტ ანგარიშებით, საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას, რაც ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. მათივე შეფასებით, კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელებით შეიქმნას ყალბი აღქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული ტურისტებისათვის არასასურველი გარემოა. სკავსი ინფორმაცია აგვისტოს დასაწყისში Telegram არხმა Mash-მა გამოაქვეყნა, მასში მოყვანილ X-ზე ვინმე ლევანის ისტორიაა, რომელიც აცხადებდა, რომ თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში მუშაობს, სადაც ცოტა ხნის წინ რუს ტურისტებს გაფუჭებული ხორცით ხინკალი მიართვა და თან ფარში მოშარდა, ასევე საკვებში აფურთხებდა. მოკლედ, მსგავსი შინაარსის ყალბი ინფორმაცია მოგვიანებით დროის კონკრეტული ინტერვალით კოორდინირებულად ვრცელდებოდა უცხო და ვინ შეიძლება ამ ყველაფრის უკან იდგას,

იდგეს. ზალან ჯოფარიძე ამბობს და ფიქრობს, რომ ამის უკან გარკვეული ჯგუფები ნამდვილად დგანან. მისი შეფასებით, ნაწილობრივ ეს კავშირშია წინა დღეს პრემიერის ვრცელ წერილთან რუსოფობიასთან დაკავშირებითაც. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ამ ანტირუსულმა განწყობებმა მიიღო განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი, ანუ 2008 წლის ომის შემდეგ კი იყო, რა თქმა უნდა, ანტირუსული განწყობები, ამას არავინ უარყოფს, მაგრამ ასეთი ინტენსიური გამოვლენა მათ არ ქონიათ. ინტენსიური გამოვლენა შეიძინეს სწორედ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. ამაზე იყო აქცენტი კობახიძის წერილშიც და ის ამას უკავშირებდა სწორედ იმ კონკრეტულ პოლიტიკას, რა პოლიტიკაც ტარდებოდა ოპოზიციური ძალების მიერ, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ საქართველო და მისი ხელისუფლება დაედანაშაულებინათ პრორუსულ ორიენტაციაში, სწორედ განაცხადა ზალან ჯაფარიძემ. გახმაურებული თემა, მეორე საკითხიც და გადავინაცვლოთ ახლა ინტერვიუზე პაატა ზაქარიაშვილთან და არა მარტო მასთან, თემაზე, თუ საიდან მოიტანა, რომ ტყვეებს ხვრეტდით აბსურდი და ბოდვა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებამ, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართულ მხარეს ტყვეთა გაცვლა უჭირდა, რადგან დაკავებულ აფხაზ მებრძოლებს ხშირად ადგილზე ხვრეტდნენ, მწვავე დისკუსია და უკმაყოფილება გამოიწვია, განსაკუთრებით ომის ვეტერანების მხრიდან. ბარამიძე ამტკიცებს, რომ ტყვეთა გაცვლის პროცესში თავად იყო აქტიურად ჩართული, წითელი ჯვრის მეშვეობით მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და არაერთი ქართველი ტყვის გათავისუფლებაში მიიღო მონაწილეობა. მანეს განცხადება ივლისის შუა რიცხვებში გააკეთა გერჩის ლიდერის იაგო ხვიჩიას პოდკასტში „საქართველოს დაბადება“. განსება: გაგრის დაცემისას ჩვენი პირველი ტყვეები რომ ჩავარდნენ, მეფარიშვილის ბატალიონის ბიჭებმა ბოლომდე იბრძოლეს. უბრალოდ ტყვია წამალი დამთავრდა და 45 კაცი ჩავარდა ტყვეთ. ვიფიქრე წავალსოხუმში. იქ იქნებ ვიღაცას დავუკავშირდე წითელი ჯვრის მეშვეობით და იქნებ ამ ხალხის გამოხსნა დავიწყოთ მეთქი. ცალკე ისტორიაა ისინი, როგორ გამოვიყვანეთ, პირველად როგორ შევედით წითელი ჯვრის დახმარებით და ყველანი გამოვიყვანეთ, მაგრამ ისინი ტყვეებს აღარ გვაძლევდნენ. ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, რატომ? ხვრეტდნენ ჩვენები. აი სწორედ ამ განცხადებაზე იყო ეს გამოხმაურებები. თავგან წირვა მას გიაბარამიძეს აშკარად არაკლდა ამ მიმართულებით. ის კი არა თავის პატარა სამხედრო ჯგუფი შეიქმნა, სოხუმის ბოლო დღესაც კი იქ იყო და ნამდვილად ამის დაკარგვა არ შეიძლება, მაგრამ ამავე დროს ისეთ რაღაცას ამბობს, რომ რაღაც რაღაცებს ვუყვებოდი უკაცრავად, მაგრამ გია არ სადარჩანდა. როცა გაცვლა ჩატარდებოდა, გია უცებ გამოჩნდებოდა და კამერაში თავს შეყოფდა ხოლმე. ამასაც იხსენებენ. რა როლი ჰქონდა ბარამიძეს ტყვეთა გაცვლის პროცესში და რამდენად შეესაბამება რეალობას? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რეზონანსთან ინტერვიუში კონფლიქტოლოგი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობს, რომელიც აფხაზეთის ომის დროს 92-93 წლებში აქტიურად მონაწილეობდა სწორედ ტყვეთა გაცვლის სამთავრობო კომისიის მუშაობაში. პირადად იმყოფებოდა კონფლიქტის ზონაში, მათ შორის გუდაუთაში, სადაც აწარმოებდა ჰუმანიტარულ მოლაპარაკებებს, ნახულობდა ტყვეებს, მონაწილეობდა მოსახლეობის ევაკუაციასა და დაღუპულთა გადმოსვლაში. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი გავაგრძელოთ სხვა საკითხებით. სახელმწიფო სამსახურის განცხადებასთან დაკავშირებით მიმართვას პროკურატურისადმი საბრძოლო მოქმედებების დამთავრების შემდეგ ჩვენ საკმაოდ მძიმედ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყეთ დაახლოება ერთმანეთთან. დაღუპულების გადმოსვენების პროცესში უდიდესი თანადგომა აქვს აფხაზურ მხარეს. როცა სახელმწიფო ვერ ჩაითრიეს ომში, ახლა გააჟღერეს აბსოლუტურად უაზრო ბრალდება. ჩვენ ერთობლივი განცხადებით აუცილებლად მიუმართავთ პროკურატურას, რომ დაგვეხმარონ შესაბამისი კომპეტენტური მოკვლევის ჩატარებაში აღნიშნულია განცხადებაში. გავაგრძელოთ. ვენსი თუ რუბიო? მედიის ცნობით, ტრამპმა 2028 წლისათვის თავისი მემკვიდრე უკვე შეარჩია. ვინაიდან კონსტიტუციური შეზღუდვის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე მონაწილეობის მიღება აღარ შეუძლია, რესპუბლიკისა და რუბიო შორის მნიშვნელოვან იდეოლოგიურ განსხვავებებსაც ხედავენ. როგორც ვაშინგტონ პოსტი ორ წყაროზე დაყრდნობით წერს, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რესპუბლიკური პარტიის სპონსორებთან კერძო საუბრისას განაცხადა, რომ სურს 2028 საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედმა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა გაიმარჯვოს. ანალიტიკოსებისა და პოლიტიკური ექსპერტების შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნების პერსპექტივაში ჯეი დი ვენსი და მარკო რუბიო ამერიკის რესპუბლიკური პარტიის ორ სრულიად განსხვავებულ იდეოლოგიურ ფრთასა და შიდა ჯგუფს წარმოადგენენ. პოლიტოლოგები, მაგალითად ატლანტიკური საბჭოს ანალიტიკოსები და Associated Press-ის პოლიტიკური მიმომხილველები, მათ შორის არსებულ მხარდამჭერთა ბაზასაც მკვეთრად ყოფენ. ჯეი დი ვენს, როგორც ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელს, მხარს უჭერს მემარჯვენე პოპულისტებისა და მაგას ბაზა, ანუ ტრამპის მოძრაობის ჟურნალ American Conservative

გარშემო გაერთიანებული კონსერვატორები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამერიკის ჩართულობას უცხოურომებში. გარდა ამისა, ვენსის გაზა დასაყრდენი ეს გახლავთ სილიკონის ველის მემარჯვენე ტექ მილიარდერების ჯგუფი, მათ შორის პიტერ ტილი და მისი გარემოცვა, რომლებიც მის კარიერულ აღზევებას თავიდანვე აფინანსებდნენ, ასევე ჟანგიანი სარტყლის მუშაკლასი, რომელსაც ვენსის პროტექციონისტული ეკონომიკური ხედვა მოსწონს. საინტერესო ანალიტიკაა ამერიკულ პრესაში უკვე მომდევნო პრეზიდენტის კანდიდატებთან დაკავშირებით. პარტიის გაუქმებისთვის მზადების ნაწილად მიიჩნიეს რეორგანიზაცია ქმნის თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მართვის ახალ მოდელზე გადასვლა სამართლებრივ ბარიერს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მისი გაუქმებისათვის. შეგიხედავ საკითხისადმი ამ ჭრილში და ამ კუთხით წაიკითხეთ. ენერგოსისტემის მასშტაბური ავარიები უკვე ქვეყნის იმიჯს აზიანებს. იმიჯს რომ თავი დავანებოთ, მოსახლეობა ძალიან დაზარალდა. ალბათ ყველა მიხილეთ მეტროს კადრები. ენერგეტიკის სექტორში დიდი პრობლემებია. ეს გამოვლინდა კიდეც ბოლო პერიოდში მომხდარ მასშტაბურ ავარიებში. გამომწვევი მიზეზების ვერსია სხვადასხვაა, მათ შორის მოიაზრება რუსეთის მხრიდან დივერსიაც, მაგრამ ენერგეტიკოსები ელექტროენერგიის გათიშვას სისტემის გაუმართაობას უკავშირებენ, რამაც ავარიული მდგომარეობა გამოიწვია. გია არაბიძე: პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს აუცილებლად. წამოჭრილ საკითხთა შორის ერთ-ერთი მთავარი კადრების პროფესიონალიზმსაც უნდა დავუკავშიროთ აღნიშნულთან დაკავშირებით. სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების ყოფილმა დეპუტატმა კახა კახიშვილმა დაწერა დაუფარავად. საქართველო თითქმის მთელი ქვეყანა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილიყო. კახიშვილის მიერ გავრცელებულ წერილში ამ ეჭვნარევ კითხვასაც შეხვდებით. დეტალები იხილეთ რეზონანსში. როგორია ირაკლი ღარიბაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? პირველების ექსკლუზიური ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის მ12 პენიტენციური დაწესებულებიდან საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ირკვევა, რომ ექსპრემიერმა ერთი ღამე კავკასიის მედიცინის ცენტრში გაატარა. მსჯავრდებულის კლინიკაში გადაყვანის შესახებ პირველებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას ადასტურებენ ადვოკატები, მაგრამ ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ ექსპრემიერს გეგმური კვლევები ჩაუტარდა. გადავხედოთ ახლა პორტალებსაც, ძალიან მოკლედ მთავარი და საინტერესო ამბების შესახებ. კვირის პალიტრა ჯიდან, ამბები ჯიდან წაიკითხავთ პირველ რიგში. ევროპის ზოგიერთი ელექტროსადგური მუშაობას წყვილი გავლენა იქონია მდინარე დუნაის წყლის დონის მკვეთრი ვარდნის გამო. უნგრეთმა ქვეყნის მთავარი ატომური ელექტროსადგურის პაქშის ყველა რეაქტორის დროებითი გაჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. კვირის პალიტრა ჯიზე წაიკითხეთ. ჩაკეტილი პოლიტიკური სამკუთხედი, ირაკლი ალადაშვილის ბლოგი არსენალი, კულუარული თამაშები, რომლებიც დიდი სისხლის ფასად ჯდება. ზელენსკის სკანდალური მინიშნება ტრამპზე, ამერიკა უკრაინას ანტირაკეტებს შეიძლება იმიტომაც არ აწვდის, რომ უკრაინა უფრო დამთმობი გახდეს პუტინის მოთხოვნების მიმართო. და ბოლო თემა ეს უკვე ბომონდ ჯიზე შეგირჩიეთ, აუცილებლად გადაავლეთ თვალი ამ ინფორმაციას და იხილეთ ფოტომასალაც. ტომ კრუზი თეთრი თმით და სახის პროთეზით ჩნდება. მსახიობი თურმე ტრანსფორმაციას განიცდის ახალი პროდუქტისათვის, ახალი ფილმისათვის. ეს გახლავთ დიგერ, მთხრელი მაგნატის დიგერ როკველის როლს ასრულებს. 13 ივლისს გამოსულ ტრეილერში მსახიობის სრულიად ახალი იმიჯით არის წარმოდგენილი, მან თავისი წაბლისფერი თმა წარბები სუ თეთრ შეიღება. ეს იყო ბომონდჯი, ეს იყო პრესთაიმი ტალღაზე FM 103.9. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის.

0: 0-3-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იგზადებლად.
1: სუფთაფასი სუფთა სახლში. აქცია ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი, 7 ლარი და 99 დედრი. Head & Shoulders შამპუნი 400 მილილიტრი, 9 ლარი და 99 დედრი. Pampers-ი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 დედრი. Dove-ი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 დედრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გზე www.ch.lg.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius

0: კომფორტი ბიზნესმენში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე შედეგენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Могидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабас. Текшмит Саат Садат Суце. Мокцаре да Ихави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансахи Сховрабистуис.
1: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалива. Эрогра. იქითეთ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 20
2: მინუტი. ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 18 წელი გავიდა. აგვისტოს ომში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 170 მოსამსახურე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომელი და 224 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. დაჭრილ და დაშავებულ სამოქალაქო და სამხედრო პირთა რაოდენობა სულ 2232 შეადგენს, მათ შორის 1055 პირი სამხედრო მოსამსახურეა. დღეს საქართველოს ტერიტორიების 20% რუსეთის მიერ ოკუპირებულია. რუსეთის ფედერაცია ისევ განაგრძობს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალისა და სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერებით აგრძელებს ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობის უკანონო დაკავებისა და გადაცების პრაქტიკას. აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთმა საქართველოს ორი რეგიონის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერად რჩება. მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე დაკავებული არასრულ წლოვნის ნიაიმნაძის ადვოკატის გიორგი ლეკიშვილის განცხადებით, ბრალდების შესახებ დადგენილებაში მტკიცებულებათა ჩამონათვალში კომპანია მეტადან გამოთხოვილი ინფორმაცია არ ფიგურირებს. ამასთან ადვოკატის განცხადებით არ შეუძლია დაადასტუროს გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, მიიღო თუ არა გამოძიება მეტასგან რაიმე სახის მონაცემები. ეჭვების საფუძველზე არ ხდება სისხლის სამართლის საქმის წარმი. ამ ხნის განმავლობაში ძლიერი ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ იმყოფებოდა. ლეკიშვილის განცხადებითვე დაცვის მხარემ სახელმწიფო ბრალდების სპეციალური დაცვის ღონისძიების გამოყენების მოთხოვნით მიმართა, მათ შორის საცხოვრებელი ადგილისა და გვარის შეცვლის თაობაზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პროკურატურამ გიგავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე ნიაიმნაძეს და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება წარუდგინა. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩო ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებლის ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. საელჩო ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში ხაზს უსვამს, რომ მზია ამაღლობელის მიმართ გამოტანილი სასჯელი არაპროპორციული და პოლიტიკურად მოტივირებულია. დღეს ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ცნობილ ქართველ ჟურნალისტ მზია ამაღლობელს ორწლიანი ბატიმრობა შეფარდა. მისთვის შეფარდებული სასჯელი არაპროპორციული და არ ვარც დაზღვეული, რომ ეს არ იქნება გამოყენებული სხვადასხვა ნიშნით ადამიანის დისკრიმინაციისთვის. ასე აფასებს განათლების საკითხთა მკვლევარი ნათია გორგაძე მთავრობის ინიციატივას უმაღლესი განათლების დაფინანსების თაობაზე. როგორც გორგაძე რადიო პალიტრის გადაცემაში თქვენი დრო აღნიშნავს, ცუდი არაფერი არ არის, რომ სტუდენტებმა იცოდნენ პასუხისმგებლობა დაფინანსებისა და სახელმწიფო წინაშე, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ მათ თავიდანვე სცოდნოდათ პირობები და ეტაპობრივად არიგებდნენ. განათლების მკვლევრის შეფასებით ჩვენ და სამწუხაროდ არ ვარც დაზღვეული იმისგან, რომ ეს რეფორმა არ იქნება გამოყენებული სხვადასხვა ნიშნით ადამიანის

0: ანების დისკრიმინაციისთვის. შეგახსენებთ, რომ თავრობის უკანასკნელი გადაწყვეტილებით უფასო სწავლებასთან ერთად მათ გაითვალისწინეს მექანიზმი, რომელიც სტუდენტებს მოტივაციას შეუნარჩუნებს. თუ სემესტრის განმავლობაში ორ საგანს ვერ აბარებს სტუდენტი, ეს იმას ნიშნავს სტუდენტებისთვის მოტივაციის გაზრდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ განაცხადა. სადიზად მესამედ პანამა ემიგრანტებისთვის საცხოვრებლად საუკეთესო ქვეყნად დაასახელდა. აღნიშნული ტიტული მან ექსპათ ინსაიდერის კვლევის საერთო რეიტინგში დაიმსახურა. გამოკითხულთა 87% პანამაში ცხოვრებით კმაყოფილია. აღსანიშნავია, რომ ექსპათ ინსაიდერის რეიტინგში ხუთ ძირითად კრიტერიუმს ეფუძნება და ესენია: სამუშაო გარემო, ფინანსები, ცხოვრების ხარისხი, ყოველდღიური ადმინისტრაციული საკითხები, როგორებიცაა ვიზა, ბიუროკრატია და სხვა, და ახალ გარემოსთან შეგუება. რეიტინგში, რომლის შედგენაც 62 ეროვნების მქონე 8000-მდე ემიგრანტმა მიიღო მონაწილეობა, მეორე ადგილზე მექსიკა გავიდა. საუკეთესო სამეულს კი ტაილანდი ხურავს. რაც შეეხება ტოპად, ემიგრანტებისთვის საუკეთესო 10 ქვეყნის რეიტინგი ასეთია: პანამა, მექსიკა, ტაილანდი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ბრაზილია, ესპანეთული სამეფო, თურქეთი, გერმანია და ნორვეგია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით.
1: Business Press News-ი BPMG წარმოადგენს.

0: დილა მშვიდობისა, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ყველას და შეგახსენებთ, დღეს არის 7 აგვისტო, პარასკევი, 18 წელი აგვისტოს 5 დღიანი ომის დაწყებიდან 2008 წლის 7 აგვისტოს გამთენიისას, რუსეთის რეგულარული სამხედრო ძალები, რომლებსაც არ ჰქონდათ მშვიდობის მყოფელთა სტატუსი, უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე აწარმოებდნენ სამხედრო იერიშს, რასაც საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა 7 აგვისტოს 23 საათსა და 35 წუთზე ცხინვალის რეგიონისკენ გადაადგილებითა და ცეცხლის გახსნით უპასუხეს. რუსეთის მიერ დაწერილი ისტორიის მიხედვით 7 აგვისტოს ღამით თბილისი ესხმის თავს მძინარე ცხინვალს და კრემლი მშვიდობის მყოფელთა დასაცავად უპასუხებს სრულ მასშტაბიანი ომით. 2008 წლის აგვისტოს ომს საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 14 პოლიციელი შეეწირა, თავდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით დაღუპულებად მიიჩნევა 169 სამხედრო, ომი დევნილობაში რჩება 30,000-მდე ადამიანი. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად საქართველოს კონტროლი დაკარგა 189 სოფელზე, მათგან 125 დღემდე რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის ქვეშ რჩება. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შუამავალი იყო იმ დროისათვის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის, საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. 2008 წლის 12 აგვისტოს სარკოზიმ და რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა მოსკოვში ხელი მოაწერეს საქართველოში საბრძოლო მოქმედებების დასრულების 6 პუნქტიან შეთანხმებას. ამ დოკუმენტის პირობებს რუსეთი დღემდე არღვევს და უარს ამბობს ომამდელ პოზიციებზე დააბრუნოს საქართველოს საკუთარი სამხედროები. საქართველოს ორი რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ აღიარა რუსეთმა და იმავე წლის
1: 1 დღე რადიო პალიტრის ეთერში.

0: 89.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ERS-თან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ERS-თანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სწრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველ
4: მოტორსიკ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85.
5: ორი 18 18 18. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინებთ ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცოცხლა. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. ვიმ შვიდობისა დილის პოპის მოწოდებას. რა არის გოგლი მოგლი? ეს არის წამალი თუ საწამლავი? აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. გოგლი მოგლი ამ უგემრიელესი დესერტის წარმოშობის რამდენიმე ვერსია არსებობს. ერთ-ერთი ვერსიით იგი გერმანელმა კონდიტერმა მანფრედ გიოკენბაურმა გამოიგონა ტკბილეულის კონსერვაციის შესახებ ჩატარებული ექსპერიმენტის დროს. სახელწოდებაც გერმანული სიტყვისაგან გუდელ ნუდელ არევდარევადან მომდინარეობს. ცოტა ხანში გოგლი მოგლის მასიურ წარმოებაზე პატენტი მილიონ ნახევარ მარკად შეისყიდა ერთ-ერთმა ცნობილმა კონცერნმა. გოგლი მოგლის ხსენებაზე ალბათ ბევრს გაახსენდა ცნობილი მულტფილმი, სადაც ექიმი აიბოლიტი ავადმყოფ ბავშვებს წამლად სწორედ გოგლი მოგლს უნიშნავს. მართლაც ეს ის შემთხვევაა, როცა გემრიელი სასარგებლოცაა და ბავშვებით სიამოვნებით მიიღებს ორგანიზმისთვის სასარგებლო მთელ რიგ ვიტამინებსა და მინერალებს, რომლებსაც სამკურნალო ეფექტიც აქვს. მასში შემავალი ძირითადი ვიტამინებია A, B3 და B12, D და C, მინერალები კალციუმი, იოდი, ფოსფორი, რკინა, მაგნიუმი, თუთია. გარდა ამისა, კვერცხის შემადგენლობაში შედის ამინომჟავები, სამკურნალო მიზნით გოგლი მოგლს იყენებენ ხმელებისას, ანგინისას, ხმის დაკარგვისას და გაციებისასაც. ამ დესერტის მიღება ასევე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და სიმსივნის პროფილაქტიკას ახდენს, ამაგრებს ძვლოვან ქსოვილებს და დაავადებითად მოქმედებს მხედველობაზე, კბილების, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობაზე. გოგლი მოგლი რეკომენდებულია იმათთვისაც, ვისაც არასაკმარისი წონა აქვს. მიუხედავად შედარებით დაბალ კალორიულობისა, იგი ორგანიზმს ამაგრებს ცხოველური ცხიმისა და სასიამოვნო გემოს მიუხედავად გოგლი მოგლს მთელი რიგი უკუჩვენებები და შეზღუდვები აქვს. პირველ რიგში გამორიცხულია იმ ადამიანთა რაციონიდან, რომლებსაც კვერცხზე ალერგია აქვთ. მისი მიღებისაგან თავი უნდა შეიკავონ შაქრიანი დიაბეტით, ღვიძლის დაავადებებით, ათეროსკლეროზით,

დაავადებულებმაც, ასევე მათ ვისაც აქვს კუჭის, პანკრეასის ან ნაღვლის ბუშტის პრობლემები. ბავშვებისთვის გოგლი მოგლის მიცემა რეკომენდებულია 5 წლის ზევით. გოგლი მოგლის მომზადებისას დარწმუნებული იყავით, რომ იყენებთ მხოლოდ ახალ და შემოწმებულ კვერცხს, რადგან ქათმის კვერცხი ხშირად ხდება ისეთი საშიში დაავადებების გადამტანი, როგორიცაა სალმონელა. თუ კვერცხის ნაჭუჭზე რაიმე სახის დაზიანებას შეამჩნევთ, არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ იგი გოგლი მოგლის მოსამზადებლად, რადგან ამ დროს კვერცხი თერმულად არ მუშავდება და ბაქტერიები კარგად გარეცხეთ ერთი ცალი ახალი კვერცხი. გულდასმით გააცალკევათ ერთმანეთისაგან ცილა და გული. გულს დაამატეთ 2 ჩაისკომზი შაქარი და ხელით ათქვიფეთ, რაც შეიძლება ენერგიულად, სანამ თეთრ ქაფს არ მიიღებთ. შეგიძლიათ ეს ყველაფერი მიქსერითაც გააკეთოთ, მაგრამ ხელით მაინც სულ სხვა. როგორც აღნიშნეთ, ეს მხოლოდ კლასიკური გოგლი მოგლის რეცეპტია, რომლის საფუძველზეც ძალიან ბევრი ვარიაციაა შესაძლებელი ქაფლის, ხილის რძის, ლიქიორის თუ სხვა ინგრედიენტების ჩამატებით. გემრიელად მიირთვით და ჯანმრთელობას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყოველფერი დიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას

0: ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი.
4: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შავშაძე წარმოგვიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ გი გავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანების აქეზების ფაქტზე ნიაინაძეს და განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის თანახმად გამოძიებით დაადგინა, რომ ბრალდებულმა ნიაინაძე მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი მალანიას უთხრა, რომ თითქოს და მისი მასწავლებელი გი გავალიანის ედმუტ ყურადღებას იჩენდა მის მიმართ. პროკურატურის თანახმად შეარსებული ადამიანების მხრიდან, რომლებიც საუბრობენ, თითქოს საქართველოში არის უარყოფითი გარემო შექმნილი რუსი ტურისტებისთვის. პრემიერის თქმით, ამის ერთადერთი მიზანია საბოტაჟი საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. მთავრობის მეთაურმა ასევე დასწინა, რომ საქართველოს კარი ყველასთვის ღია. პრემიერმა ასევე უპასუხა შეკითხვას, თუ რა შემდეგ შეიძლება მოიტანოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ საბოტაჟის მუხლით დაწყებულმა გამოძიებამ. მისი თქმით, ვინ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ საბოტაჟით არის მიმდინარე, საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოდან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. სუსის ინფორმაციით საქმე ეხება სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებული ბოტანგარიშებით საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას, რაც იმსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში განმარტავენ, რომ კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელებით შეიქმნას ყალბი, აღქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული ტურისტებისთვის არასასურველი გარემოა შექმნილი. ბუდიშის კამპანიის გაგრძელება იყო ირაკლი კობახიძის ღია წერილი, რომლის მიზანი აგვისტოს ომი ჩამორეცხოს რუსეთს. ამის შესახებ დიპლომატ სტუდიაში აღნიშნა, ირაკლი კობახიძის წერილი იყო რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სიტყვების სარკისებური ანარეკლი. ჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის წერილი საქართველოს მოქალაქეების დაშინებას ემსახურება, რომ რუსების მიმართ უკმაყოფილება დასჯადი იქნება და თავისი შინაარსით პუტინის გზავნილებს ემთხვევა. ასევე გია ჯაფარიძე ამბობს, რომ პრემიერის განცხადებები საქართველოს ანექსიისთვის სამართლებრივ ნიადაგს ამზადებს. ამასთან მისი თქმით, ქვეყანაში რუსოფობია არ არსებობს. საქართველოში არანაირი რუსოფობია არ არის. არავის მიმართ ფობიები არ გვაქვს, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებს აქვს ძალიან ბუნებრივი დამოკიდებულება აგრესორის მიმართ, ოკუპანტის მიმართ, განაცხადა გია ჯაფარიძე. ის ასევე გადაცემაში მთელი საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვაზეც აკეთებს კომენტარს. ჯაფარიძის თქმით, ენერგეტიკაში არის სისტემური პრობლემა, რომელიც კიდევ ბევრჯერ იჩენს თავს, იმიტომ რომ 14 წლის განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა სისტრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00-ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ვი წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 30 გრადუსი მზიანი, დღეს ოხუმში 33 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 34 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი ამინდია ნავარაუდები. მესტიაში 24 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი, უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. ქუთაისში 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მზიანი დღეა მოსალოდნელი.

0: ასევე ქარი დღის განმავლობაში. ოზურგეთში კი 29 გრადუსი სითბოდა მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 31 გრადუსი მზე და ქარი, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 30 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 27 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 21 გრადუსი მზიანი ამინდი, ყაზბეგში 16 გრადუსი, უმეტესად მზიანი. დღეს 7 აგვისტოს პარასკევს მოსალოდნელია 32 გრადუსი მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ორი 23 89
2: 9%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გამოირჩევა. განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. Лидер кредиტი. ჩვენთან უკეთესია. ისი ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. განადგურდა ცვირფასანდობ.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
4: Представими. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო
0: 30-ზე, 12-საათსა და 15-ზე, 17-საათსა და 20-ზე. რადიო პაიტრის ეთერში. Представими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

FM გიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით FM გიდი ყოველ პაუზზე FM გიდი გელით ბედნიერი დასვენება FM Gidis generaluri sponsoria Iarastana. Dajoshna dgesve da moitsve. Sasiamono mogzauroba Iarastanas tadertat. მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ რადიო პალიტრის ეთერში ახლა FM გიდია ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ ჩვენ უკვე ფაქტობრივად 3 თვის განმავლობაში დაუღალავად ვსაუბრობთ დასვენების აუცილებლობაზე ეტყობა გული გვიგრძნობ და საშვებულებო პერიოდთან დაკავშირებით ეს რეკომენდაციები ესაჭიროება ყველას და მთელი ამ 3 თვის განმავლობაში აი ეს პარალელურ რეჟიმში თითოეული ჩვენი სტუმარი რომელიც კი მოსულა რუბრიკის ფარგლებში გაგვსაუბრებია თავისი გამოცდილება გაუზიარებია ჩვენ ვის და ჩვენთან ერთად ყოველთვის ხაზგასმით აღუნიშნავთ. ეარხო, მე მგონი ეს არის საუკეთესო შეფასება კლიენტისგან, მომხმარებლისგან, რომელიც უკვე გაცილებით უფრო სერიოზულ ურთიერთობებშია გადაზრდილი, არა მხოლოდ მომხმარებლისა და კომპანიის ურთიერთობებში. სწორედ ამიტომაც გადავწყვიტეთ ჩვენი რუბრიკის, ასე ვთქვათ, დასკვნითი შეხვედრა გაგვეკეთებინა ამ სახით და ერთმანეთს მსმენელი და ეარასტანა შეგვეხვედრებინა ერთმანეთისათვის ამ შემთხვევაში.

სწორედ იარასტანა სტუმრობს დილის პალიტრას და FM გიცაც მისი ამოვნებით წარმოგიდგენს ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის სტუმრებს იარასტანას გენერალურ რეგიონალურ მენეჯერს კავკასიაში კარლი გაშამურბაევას thank you for visiting us და მანჩო უსტიანი დაგვეხმარება პარალელურად უცხოენოვან სტუმართან ურთიერთობაში და მსმენელისთვის საზოგადოებისათვის ჩვენი სათქმელის მიტანაში რომელიც გახლავთ ასევე იარასტანას. მოდით ასე ვთქვათ, იარასტანა საქართველოში არის მანჩო უსტიანი. მანჩო დილამშვიდობისა, კარლი გაშ once more thank you.

0: მობილე და უკვე 15 წელია საქართველოსა და ყაზახეთს შორის გვაქვს ოპერირება და აქტიური ოპერირება შეუჩერებელი პანდემია რომ არ ჩავთვალოთ და 15 წელია ვაერთიანებთ ყაზახეთსა და საქართველოს დედაქალაქებს ასევე სხვა ყაზახეთის და საქართველოს ერასტანას გრუპის ფარგლებში ჩვენ ვასრულებთ ზაფხულის სეზონზე საქართველოში სამ ქალაქში ყაზახეთის ბევრი ქალაქებიდან და 54 რეისზე მეტი გვაქვს კვირაში.
1: კვირაში 54-ზე მეტი
0: ერასტანა გრუპის ფარგლებში.
1: გასაგებია.
0: ერასტანა გრუპში შედის ავიაკომპანია ერასტანა და ჩვენი შვილობილი low-cost-ი Flyer.
1: ისა, კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე ეს უკვე იმის შედეგია, რომ მომხმარებელი მუდმივად გიდასტურებთ ერთგულებას. კიდევ ერთხელ მივიდეთ აი ამ ბოლო შედეგამდე, ასე ვთქვათ. რამ განაპირობა ეს? ესე მოდი ასე ვთქვათ, გულახდილად ვთქვათ, მომხმარებელი კომფორტისა და კარგი პირობების გარეშე ვერაფრისად მიგერინარჩუნებს დიდხანს ერთგულებას. რაღაც ერთჯერადი გატაცებები კი ბატონო, მრავლად არის, მაგრამ როცა წლებია კომპანიისადმი ერთგულებას ინარჩუნებ, ამას თავისი მიზეზი აქვს. თქვენი აზრით ეს რა არის?
0: ჩემი აზრით ეს მიზეზი, რა თქმა უნდა, მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტებია პირველ რიგში. ძალიან ძალიან კომფორტული ფრენებია.
1: უბრალოდ ამას გამომწია.
0: ვიცი ჩვენი მგზავრები, ჩვენი ერთგული მომხმარებელი, ის მგზავრებიც, რომლებიც პირველად, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ძალიან ახალი ფლოტი გვაქვს, საშუალო წოვანება, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფლოტის არის 5 წელი, ანუ 5 წელზე მაღალი ასაკის თვითფრინავები არ ყავს და ну, რა თქმა უნდა, ძალიან მოხერხებული ტრანზიტები, რომელიც მე კონკრეტულად საქართველოსდან ვიტყვი, ასე ვთქვათ, აზიის ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავფრინავ, სადაც გვაქვს ძალიან მოსახერხებელი ტრანზიტები, მოკლე გადაჭდომები და გეოგრაფიულადაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მოხერხებული ალმაატის გავლით ნებისმიერი აზიის ქვეყანაში გადაფრენა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ერთ გზას გადიხარ, უბრალოდ ჩერდები იქ ალმაატაში, ისვენებ, ასე ვთქვათ და
1: ესე
0: ვთქვათ ფრენები გვაქვს აზიის მიმართულებით განსაკუთრებით.
1: გასაგებია და საკმაოდ ესეთი ვრცელი და ხანგრძლივი ფრენებისთვის არის ზუსტად ეს კომფორტი განკუთვნილი,
0: ხო? აი ამ
1: გადაჭდომებით, ამ კომფორტით,
0: ეს ყველაფერი
1: ჩართულია
0: მომზადებაში. აუცილებლად ჩართულია, დაწყებული, რაც ახლა მგზავრებს აინტერესებს, ნუ უსაფრთხოების სტანდარტებზე,
1: რომ
0: ეს პირველი, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი სტანდარტები. მეორე, რაც მგზავრებს აინტერესებს, ესთეტიკა, რა თქმა უნდა, იქ კვება, იქ სასმელი, იქ მომსახურება,
1: ძალიან
0: სერვისები, რომლებსაც ვთავაზობთ, ну, ბიზნეს კლასზე რომ აღარ ვისაუბროთ, ძალიან მაღალი სტანდარტების, თუმცა ეკონომ კლასიც აბსოლუტურად მაღალი.
1: What is the reason of this trust? A lot of people were come here in this program and they talk about Air Astana is number 1 company that thinks of its customers and is always reliable. It is determined. How do you think? What is the reason? And what is Air Astana for Georgian-Kazakhstan relationships? Ra role sasrulebs Air Astana kartul-qazakhur urtiertobebshi.
2: Togesamodit.
1: Gamarjobon.
2: Really thank you so much for inviting us. I was thinking it's been 3 months since we are at Polyphor Media and you hosted our dear friends Air Astana's dear friends really because of Air Astana is putting clients at the first I mean clients
1: first place.
2: At
1: first place. They are majority. They are major. Night. Вот ჩვენთვის შევეშველოთ საზოგადოებასაც, მსმენელსაც, ჩვენთვის მომხმარებელი, ჩვენი მგზავრი, ეს არის პირველი, ეს არის უმთავრესი. ამბობს ქალბატონი კარლიგაში. The Georgian-Kazakhstan relationships. Where is the Air Astana place in all this? Circumstances.
2: This year we celebrated the 15th anniversary and when we started it was only 3 times a week flights and right now
3: we are as a group

0: flying more than 40 flights a week, connecting not only with Kazakhstan,
1: three
0: but also...
1: Three cities of Kazakhstan, from Tbilisi, yes?
0: From Tbilisi, actually four cities, but in Georgia, three cities, which is, Tbilisi, Batumi, Kutaisi, and in Kazakhstan is Almaty, Astana, Atrau, Aktau. We are really happy, we are growing, and Caucasia and especially Georgia is one of our key markets. We are trying to serve and become a leader in this region. We are bringing a lot of passengers, a lot of tourists here from different countries, from different Asian countries, but also we are trying to be a bridge for Georgian people to, because of more and more people are flying with Air Astana and trying our service. And that was a really great question, your first question. We're trying to meet expectations of our clients, be it our service, be it our product, be it connectivity, air connectivity, and airlines in general. We are really bridges, connecting cultures, connecting countries, connecting traditions,
1: societies,
0: families, tourists. And we are really happy to be.
1: მეცალე მინიშნა თქვენი ნათქვამი და გავიმეორებ აქვე, ეს არის საქართველოს კავკასიის დამაკავშირებელი აზიასთან და ეს არის უნიშნელოვანესი ძალიან წარმატებით. ქალბატონმა კარლიგაშმა ახსენა ჩვენს ეთერში, რომ უკვე და მანჩომაც ახსენა 40 მეტი ფრენა კვირის განმავლობაში, დაახლოებით 44, უკვე 15 წლის იუბილე აღინიშნა იარასტანას საქართველოს ბაზარზე ოპერირებისა, განსაკუთრებით კი მომეწონა სტუმრის ნათქვამიდან კავკასიაში, ქალბატონი კარგად ხართ, კავკასიის წარმომადგენელია და განსაკუთრებით საქართველოსთვის. What is this speciality for you as a Kazakh representative from Kazakhstan in Georgia? What do you like in Georgia? What do you love in Georgia? And will you come back once more? What are your goals? What are your plans?
0: Great question. I've been in Georgia a few times as a tourist, as a tourist before. A lot different. I must say that this country is amazing, and I always tell my colleagues, my mancho, that people are making places, and people are making your environment. Environment makes you love this country, right? And I'm so lucky. I'm so lucky because of when you are not visiting but living inside the country, things are different. Your comfort depends on different things. And I'm so happy, I'm so lucky to be surrounded with really nice people, so hospitable, so warm. Be it partners, our partners, airline partners, friends, in general, people.
1: Here in Georgia.
0: In Georgia, it's for the first time she's getting such an, almost every person when we are outside crossing, they are trying to, always say something in lovely, something nice, and try to touch her and and say, oh, how lovely, I can see the eyes there, they're smiling.
1: Good attitudes.
0: Very good
1: attitudes. Tourists and not all. And არ მინდა რომ დავარქვა ამ ყველაფერს, არც პარტნიორობა, არც ტურიზმი, არაფერი. უბრალოდ just let's stay friends, okay? დავჭერთ მეგობრებად და ვიყოთ ასე, აი ქალბატონი კარლიგაშის გამოცდილებას ნათქვამიდან მოკლე ანალიზს ვაკეთებ, რადგან პარალელურ რეჟიმში თარგმნა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ახსენა თავისი პატარა ქალიშვილი, რომელიც აქ საქართველოში ვიწოვებთ თავს ჩვენი ქართული სიმართლეს და მეგონი არც თუ უსასყიდლო. Georgian hospitality is known all over the world, as we say. Okay, დავასრულოთ ფრაზით let's stay friends. Thank you for supporting us like a company, and it was really nice to collaborate with you all. Thank you. ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან თანამშრომლობა. ძალიან მოკლედ, მანჩო, სამომავლო გეგმები იარასტანას საქართველოს ბაზარზე, გაფართოების კუთხით, განვითარების კუთხით გნებავთ, რას აპირებს? მაინტერესებს ძალიან.
2: საქართველოს ბაზარზე ჯერჯერობით,
1: ეს საფრთხე

0: სამომავლო ერთადერთი ნუ ბევრი გეგმებია რა თქმა უნდა ერასტანას გლობალურად ერასტანა ჯგუფს ერთადერთი მნიშვნელოვანი ის არის რომ დიდი როგორც მოგეხსენებათ 2025 წლის ბონუს მდგომარეობით 26-ის დასაწყის მდგომარეობით ერასტანას ფლოტში 62 თვითფრინავია რომლითაც 34 არის ერასტანა ის რა ქვია ბრენდის ქვეშდა ფრინავს და დანარჩენი 28 ფლაიარის ტანის და 2030 წლისთვის დიდი გეგმები გვაქვს 83-მდე უნდა გავზარდოთ ფლოტი ან რა ეს ნიშნავს იმას რომ რა თქმა უნდა ფრენების სიხშირეები
1: მიმართულებების გამრავალფეროვნება
0: რა თქმა უნდა მიმართულებების გამრავალფეროვნება და ეს იქნება Boeing 737 ახლა 2026-ის ბოლოს შემოვა რომლებიც ჩაანაცვლებს Boeing-ებს 767-ს რომლებიც უკვე ყავს და იყენებთ ჩვენ ფლოტში არის Airbus-ის ოჯახის
1: ცნობილი Airbus-ი
0: ცნობილი კი ბატონო 320 321 Neo და 321 LR-ი რომელიც ყველაზე ჩვენი საყვარელი ასე ვთქვათ ის არის რა ქვია ბორტი თბილისში და საქართველოში დაფრინავს და ну, может, დიდი амбициები გვაქვს.
1: აი, ტექნიკური მიმართულებით გაფართოება, გამრავალფეროვნება და სერვისის დახვეწა, ეს არის
0: მთავარი იმ და სერვისის დახვეწა ხდება ყოველდღიურად, ყოველ კვირეულად და ყოველწლიურად და ყოველ წამს ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი ესე რა ქვია,
1: გამოწვევა. According to the feedback of your of the people who use your Astana. Thank you very much once more for visiting us. ჩვენთან სტუმრობისთვის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, ასევე პარტნიორობისთვის. მაგიტაპზე ამით დავასრულებთ. შვებულებაში გასვლამდე რჩება ნახევარი საათი.
0: იფრინეთ ერასტანას.
1: იფრინეთ მშვიდად, უსაფრთხოდ და
0: დამხმარებლად.
1: როგორი ჩვენი სლოგანი?
0: ჩვენი სლოგანი არის From the Heart of Eurasia, მაგრამ ეს სლოგანები ყველაფერი
1: ყველგან შეგვიძლია მოვარგოთ ყველაფერი და ნამდვილად საუკეთესო მეგობარი დაგხვდებათ ჰაერში ერასტანას სახით. მადლობა მეგობრებო, შევხვდებით მალე. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ათწუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი.
2: გამოგონებს ეს გაზეთის ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს საათის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას აავრცელებს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, აგვისტოს ომმა აჩვენა, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა რესის პასუხისმგებლობა საქართველოს დააკისროს, რაც რუსეთის იმპერიის ტრადიციული ნაცადი მეთოდია. სამოქალაქო საზოგადოება ხაზს უსვამს, რომ რუსეთის 2008 წლის აგვისტოს ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია საქართველოს და შემდგომ 2014 და 2022 წლებში უკრაინის წინააღმდეგ მკაფიო შეხსენება ცივილიზებული სამყაროსთვის, რომ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა მხოლოდ საქართველოს გამოწვევა არ არის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება ცალსახად პოლიტიკური ანგაჟირების გემოს ტოვებს. ასე ეხმაურება მოძრაობა სოციალ-დემოკრატიისთვის წევრი ვახუშტი მენაბდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნიდან მართულ და საქართველოსთან მხარდაჭერილ დისკრედიტაციულ საინფორმაციო კამპანიასთან დაკავშირებით, რომელზეც გამოძიება დაიწყო. როგორც ვახუშტი მენაბდე პალიტრანიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში აღნიშნა, სუსი არის ქართული ოცნება, განაცხადა ვახუშტი მენაბდე. მენაბდე გადაცემაში გამოეხმაურა კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა მელიასთვის სამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე 1 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთასაც. ის აცხადებს, რომ ხელისუფლების მიზანია მსგავსი მეთოდებით ოპოზიციონერებზე ზემოქმედება და ასევე საზოგადოების დაშინება. გარდა ამისა, ვახუშტი მენაბდე გადაცემაში ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის სიამაღლობელის შესახებაც ისაუბრა, რომლის პატიმრობიდანაც ერთი წელი გავიდა. ვახუშტი მენაბდეს თქმით, მზიამაღლობელი სინდისის პატიმარია, რადგან მას დანაშაული არ ჩაუდენია. ევთოს მედიის თავისუფლების საკითხებში წარმომადგენლის იან ბრათუს განცხადებით, არაპროპორციული სასჯელის გამოცხადებიდან ერთი წლის შემდეგ მზიამაღლობელი კვლავ პატიმრობაში რჩება. ის სოციალურ ქსელში გავრცელებული პოსტით მოუწოდებს საქართველოს მთავრობასთან დაკავშირებული შეშფოთების მიუხედავად. დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მისი დაუყოვნებლივი და უპირობო გათავისუფლებისკენ, წერს ბრათუ სოციალურ ქსელში. რუსთაველის გამზირზე წყალმომარაგების ქსელზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას GVP-ს კონტრაქტორი კომპანიის თვითმცლელმა ავტომანქანამ ტრანშის კიდესთან ახლოს იმოძრავა, რომელიც ნიადაგის ჩამოშლა და ტექნიკის მოცურება გამოიწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას GVP ავრცელებს. მათი ოცნობით მძღოლის მიერ სატრანსპორტო საშუალების დამოუკიდებლად გამოყვანის მცდელობისას ტრანშის კიდე დამატებით დაზიანდა და ავტომანქანა გადაბრუნდა. ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა ობიექტზე სამუშაო პროცესის შეუფერხებლად ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება, ნათქვამია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. კომპანიის ინფორმაციით ადგილზე დაფიქსირდა ავტოსაგზომოდროვის წესებისა და სახელშეკრულებო პირობების დარღვევა თვითმცლელში კი.
2: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
1: დოლარის კურსს გაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 72 თეთრი, რაც შეეხება ევროს მისი კურსი 3 ლარით და 2 თეთრით განისაზღვრა. ჩვენთვის ეს ეგზოტიკაა, ჩვენ სტუმრებს ასე ვხსნით. ეს სანთლებზე გადასული რეალობა. ამის შესახებ სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდიშვილმა ელექტროენერგიის საყოველთაო გათიშვებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსისა და რადიო პალიტრის გადაცემაში საქმე აღნიშნა, სასტუმროების დიდ ნაწილს, განსაკუთრებით დიდ სასტუმროებს საკუთარი გენერატორები აქვთ და დენის გათიშვის შემთხვევაში, როდესაც გენერატორი მუშაობს, ისედაც გაზრდილ ხარჯებს დამატებითი ხარჯები ემატება. პატარა სასტუმროებმა ასეთი გამოსავალი ნახეს. ბევრი სანთელი, ეგზოტიკა და რომანტიკული საღამოები შექმნეს. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით აღნიშნა შალვა ალავერდაშვილმა. აქვე შეგა, რომ 5 ივლისის საღამო საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დენის მიწოდება ისევ შეწყდა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეს ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის მასშტაბური გათიშვის უკვე მესამე შემთხვევა იყო. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დააბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
2: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგვიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
3: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. შედაბის გემრიელია ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღეს გადავწყვიტე თქვენთვის ცივი დესერტის რეცეპტის შემოთავაზება. ვფიქრობ, არ უნდა იყოს ცივი აზრი. მოდი ერთად მოვამზადოთ მოხალული თხილის

6 მილილიტრი რძე, 4 ცალი კვერცხის გული და 150 გრამი შაქარი. მომზადების წესიც საკმაოდ მარტივია. პირველ რიგში თხილი და შაქარი კარგად დააბლენდერეთ. შოკოლადი ორ თხილზე გაადმეთ და თხილის მასას დაასხით. გადმოდგით. რძე და ნაღები საშუალო ტემპერატურაზე წამოადუღეთ. კვერცხის გულები და შაქარი მიქსერით მაღალ სიჩქარეზე ათკნიფეთ. ჩაასხით რძის მასა კვერცხის მასაში. თან ურიეთ, სანამ უდნავ გასქელდება. გახსოვდეთ, არ უნდა ადუღდეს. შოკოლადის მასას დავუმატეთ ცუდაოდენი ცხელი რძის მასა. ცხელ შოკოლადში ცხელი რძე ჩაასხით ურიეთ გაგრილებამდე და 30 წუთით მოათავსეთ მაცივარში. მასა გადაიტანეთ სანაყინეში და გაყინეთ. გემრიელად. გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. Thank you.

0: 20.09
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში ქალაქობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოს.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად.
4: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ასტროპროგნოზი დალღაზე FM 103.9 მშვიდობისა დიდი სიამოვნებით გიერთდებით კიდევ ერთხელ, ნამდვილად კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ აი მართლა წუთები რჩება და ჩვენ უკვე დაგემშვიდობებით ერთი თვით ახალ სეზონამდე, როგორც ვამბობთ ხოლმე.
1: მოდაში, კი რა ესეა, ხო, ახალი სეზონი
0: იწყება.
1: სეზონების დაწყება. ახალი სეზონი ეს კოლექციით დაწყებული, ახალი სეზონი საფეხბურთო, ახალი სეზონი სატელევიზიო და რადიო, ახალი სეზონი. ხება აი ესე ახალი სეზონისთვის მოვემზ
0: ხო, დასვენებამდე, ანუ დასვენების დაწყებამდეც ჩვენ რაღაცებს გადავავლებთ თვალსახლა და პატარ-პატარა რჩევებითაც ვიქნებით წარმოდგენილი. ეხლა, ნუ, ცუდად ნუ მიიღებთ, მეგობრებო, ჩვენგან არამე განსაკუთრებული ვიცით, უბრალოდ გადაცემისთვის უფრო მეტს ვკითხულობთ ხოლმე და გიზიარებთ ამ ინფორმაციას. აი, მაგალითად, ეხლა არ ვიცი, ვინმე ჩაიხედეთ ასტროლოგიურ რუკაში და ამ თემებში ამდილაუთენია და

0: გაიგეთ, როგორი აგვისტოელის და გატომ იქნება გარდამტეხი კონკრეტულად ზოდიაქოს 4 ნიშნისათვის აგვისტო არ გაინტერესებთ? მე დავინტერესდებოდი, რატომაც არა. საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესები და მოვლენებია ცაზე და ეს ყველაფერი აისახება მე თითოეული ნიშნის ყოველდღიურობაზე, ქმედებაზე, მიმართულებებზე და გამოვყოთ ახლა ეს 4-ეული პროგნოზის მიხედვით ამ თვეში განსაკუთრებით პოზიტიური ცვლილებები, ახალი შესაძლებლობები გადაიშლება ჩვენ თვალწინ, თვალსა და ხელშუა. პირველი არიან ბედნიერი ვერძები. ვერძებისთვის აგვისტო საკუთარი თავის ხელახლა აღმოჩენისა და ახალი შესაძლებლობების გამოვლენის თვე იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, ვერძს საამისოდ ენერგია არასოდეს შემოაკლდება, რომ ხელახლა აღმოაჩინოს, რაღაც სიახლეებს შეეჭიდოს, თუნდაც განათლების კუთხით. ისინი გააცნობიერებენ, რომ გარკვეული როლები, ჩვევები, იმიჯი, რომელსაც წარსულში ინარჩუნებდნენ, აღარ არის მათი ნამდვილი სურვილების გამომხატველი და არ ვარ გააფერი, რაც არ არის ჩვენი ნამდვილი სურვილების გამომხატველი. ეს პერიოდი, ანუ აგვისტოს პერიოდი, ვერძებს მისცემთ შესაძლებლობას უფრო თამამად წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები, ახალი საქმე წამოიწყონ ცხოვრებაში, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღონ პირად ცხოვრებაში, ცვლილებები დაეხმარენ ეკავს და უფრო თავდაჯერებულადაც იმოქმედებენ. აბა მომახსენეთ შემდეგ.
1: ახლა კი რაც შეეხება კურვებს, ანუ რაც შეეხება შენ ამბებს,
0: თამთას
1: სიტუაციები. კურვებისთვის აგვისტო ცხოვრების მნიშვნელოვანი სფეროების გადახედვისა და საფუძვლების გამყარების პერიოდად გადაიქცევაო მეგობრებო. განსაკუთრებული ყურადღება შესაძლოა ოჯახურ საკითხებს, საცხოვრებელ გარემოსა და პირად სტაბილურობას დაეთმოს. ამ თვეში კურვები გააცნობიერებენ, რომ ყოველთვის სხვების პრობლემების მოგვარება და ყველასთვის კომფორტის შექმნა მათი ერთადერთი პასუხისგებლობა არ არის. ჩემ პრობლემებს მიგდოდა, რომ სექტემბრიდან მოგეგوارებინოთ აგვისტოდან და არაგوارებ.
0: მოდი შეუარს ამბობ უკვე მაგაზე.
1: საკუთარი სურვილებისა და საჭიროებების გათვალისწინება მათ ახალი ეტაპის დაწყებაში დაეხმარება.
0: შო, ყველას დაგივიწყებთ ყველას.
1: დამთავრდა ნომერებიც დაშალე.
0: საკუთარი პერიოდია ლომებისათვის, რადგან სურვილებები სწორედ მათ პირად იდენტობა არ ვიცი როგორია, მაგრამ იდენტობასა და საკუთარი თავის აღქმას შეეხება. შესაძლოა თქვენ წინაშე ლომებო ახალი შესაძლებლობები გამოჩნდეს. საკუთარი თავის განსხვავებულად წარმოჩენა და ძველი შეხედულებების გადახედვა. აი რას მოითხოვს ეს პერიოდი თქვენგან. ამ პერიოდში, ანუ აგვისტოში თქვენთვის მთავარი გაკვეთილი იქნება იმის გაცნობიერება, რომ თქვენი ღირებულება მხოლოდ გარშემოყოფების შეფასებაზე არ არის დამოკიდებული. ეს აინტერესებს ლომს დიდად. სხვების შეფასებები. მოსალოდნელი ცვლილებები მათ უფრო თავისუფალ, თავდაჯერებულ და საკუთარი სურვილების ერთგულ ადამიანებად ჩამოაყალიბებს. კარგი პერიოდი ჰქონიათ.
1: და ბოლოს ქალწულები ამ პრიზმაში განვიხილოთ. ქალწულებისთვის აგვისტო ძველი ჩვევების გადაფასებისა და შინაგანი ბალანსის აღდგენის პერიოდას უქმნით მათ. ეს თვე ხელს შეუწყობს უკეთ განსაზღვრონ საკუთარი საზღვრები, მეტი ყურადღება დაუთმონ პირად საჭიროებებს და უარი თქვან იმ პასუხისგებლობებზე, რომლებიც მათ ემოციურად ამძიმებს. ასტროლოგიური პროგნოზის მიხედვით აგვისტოს მთავარი გზავნილი ამ ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, აა უკვე ზოგადზე გადავედი, ნახე. ცვლილებების მიღება ის, რაც ერთ დროს უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას განსაზღვრავს, გიქმნათ შესაძლოა ახალი ეტაპის დასაწყებად საჭირო აღარ იყოს. ანუ რაღაცეებსო შეეშვითო რა და ვიღაცეებსო. სულ ამას გეუბნებიან, ანუ შეიცვალეთო. სულ გეუბნებიან ვარსკვლავები, რომელ სახშიც არ უნდა იყვნენ შესრულები და წინ მიდიოდნენ
0: თულან
1: პლანეტები. სულ გეუბნებიან იმას, რომ შეიცვალეთო,
0: ეს ეს არის
1: მოგეშვებით. აი ჩვენ გავითვალისწინებთ ამას და ერთით მოგეშვებით და საკუთარ თავზე
0: და ახლა ერთი კარგი მოვლენის შესახებაც, წინ არის 12 აგვისტო.
1: ეს კაი მოვლენაა.
0: რა ვიცი, მე მგონი არ არის.
1: თვალსასეირო არის, მაგრამ
0: თვალსასეიროც არის და მე მგონი რაღაცებსაც გაადაწყვეც. ეზოთერიკოსი თამარი იოსელიანი აზიარებს საკუთარ სოციალურ ქსელში ძალიან საინტერესო ინფორმაციას და ჩვენ ახლა უფრო ხმამაღლა და უფრო ფართო აუდიტორიისთვის გავაზიარებთ მას. დაიმახსოვრეთო, თარიღი 2026-ის 12 აგვისტო, დარჩენილია რამდენი 5 დღე. 2026 წლის 12 აგვისტოს ცაზე ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ასტრონომიული მოვლენა მოხდება, სრული მზის დაბნელება. მზის სრული დაბნელება გვექნება. მთვარე მთლიანად დაფარავს მზის დისკოს, რის შედეგადაც დღისით რამდენიმე წუთით ჩამოწერჩინო, სრული დაბნელების დროს ცამ მნიშვნელოვნად დაბნელდება, შესაძლოა გამოჩნდეს კაშკაშა ვარსკვლავები და ზოგიერთი პლანეტაც კი მზის კორონა უნიკალურ სანახაობას შექმნის. სრული დაბნელების ზოლი გაივლის.

0: გრენლანდიას, ისლანდიას, ჩრდილოეთ ესპანეთს. ნაწილობრივ მზის დაბნელება კი ევროპის დიდ ნაწილში იქნება ხილული. ეს მოვლენა 2026 წლის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ასტრონომიულ მოვლენად ითვლება. მათთვის, ვინც სრული დაბნელების ზოლში აღმოჩნდება, იქნება დაუვიწყარი სანახაობა.
1: ჩვენ ამ ზოლში ვერ აღმოჩნდით, არაუშავს, აი ნახეთ გიბრალტარის გუნდთან რო ეთამაშარ, ეხლა ჩვენ გუნდს ნაცვლად ამისა წავიდოდნენ და იმას
0: ნახავდნენ.
1: იმას ვაის ნახავდნენ. შენიშნაც არის აქ ერთი, საქართველოსში 12 აგვისტოს სრული მზის დაბნელება არ იქნება ხილული. ადგილობრივი ხილვადობა დამოკიდებულია კონკრეტულ რეგიონსა და ასტრონომიულ გვახსენებს რამდენად საოცარი და შთამბეჭდავია ჩვენი სამყარო.
0: სამყარო მართლაც საოცარია.
1: ჩვენ საერთოდ ვერ დავინახავთ ამ იმას.
0: ვერ დავინახავთ.
1: ჩვენგან არ დაბნელდება მზე? აი,
0: ნუ დაბნელდება.
1: ევროპაში ცხელოდა, ჩვენთან
0: არ ცხელოდა.
1: ცხელოდა. აი, იქ გარყვნილება აქ არ არის. იქ მზებნელდება ჩვენთან არა. აბა,
0: სხვაგან მომდა ჩვენთან შვიდობა.
1: ინფრასტრუქტურა რო გავიძახი გიბრალტარი.
0: ჩვენეთ ესპანეთს გაივლის ხო?
1: ჩვენი გიბრალტარის დროშაც იყო, კაცო, პირდაპირ. ინფრასტრუქტურაში დაბნელდება მზე.
0: აი, თქვენ საწყლებო როგორ დაგბნელებიათ მზე? ჩვენთან არ ბნელდება.
1: და ესე უნდა გავრეცხოთ, ყველა გამურე რა.
0: მე მაქვს შედულების აპარატი.
1: ნანახი ორი უფრო სწორად, ერთი ძალიან მაგარი მზის დაბნელება მაქვს ნანახი, რომელიც მოხდა 98 წელი იყო თვალეები. და რატომღაც ორი ვიყავით და ერთი იყო სათვალე და არა, შუშების გამოცდა და მერე გაგვიჭირდა უკან ჩასმა იმ სათვალეს, მაგრამ შუშების, მაგრამ ვიხილეთ მზის დაბნელება სრული, მართლა სრული, რა ხდება?
0: აფერ ძველი კადრები გადის პალიტრა ნიუსზე პარლამენტში მომხდარი დაპირისპირებისა. აა,
1: პარლამენტში დაპირისპირება.
0: როგორი პარადოქსია.
1: მოხდა, არის და მოხდება კიდევაც სამწუხარო.
0: ჩვენთან შვიდობაა სამაგიეროდ.
1: ჩვენთან შვიდობაა. დაიწყეთ ახლა დამშვიდობების ცერემონია.
0: აბა დაიწყე და შემოგიერთდები.
1: ბატონო მეგობრებო, ვამთავრებთ სეზონს, მე პირადად პირველ სეზონს ვამთავრებ პალიტრა რადიო პალიტრაში, რომელიც შემთხვევით ძალიან საინტერესო იყო. პირველ რიგში თავი და საინტერესო იყო, რომ მე გავიცანი თამთა ჩემი მეგობარი, რომელთან ერთადაც პირადი ნაცნობების გადა, აი როგორ გითხრა რა, ეს ქიმია ჩვენი.
0: ქიმია on უფრო სწორად პირდაპირ ეთერის.
1: ხო, პირდაპირ ეთერი.
0: რომელიც სულ სხვა.
1: კი, სულ სხვა არის და იქით ასეზონიდან გავაგზავნებთ, შევეცდებით რომ კიდე უფრო წინ წავიდეთ, უფრო საინტერესოები გავხდეთ. რაღაც ახალი შემოგთავაზოთ.
0: და ასევე ვფიქრობ, რომ მოვლენებიც უფრო საინტერესო წარიმართება და შესაბამისად ამ ყოველფრის ასახვა, გაშუქება და თქვენამდე მოტანა გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება ჩვენთვისაც. მეგობრებო, არ მიყვარს ბევრი და წინასწარ დაპირებები, მაგრამ მე პირადად მე 16 სეზონს ჩავხურავ პალიტრაში თქვენთან ერთად და ალბათ კიდევ ერთხელ, ალბათ მოგესალმებით 7 სექტემბერს და გეტყვით. დილამ შვიდობისა თბილისო, დილამ შვიდობისა საქართველო.
1: მანამდე კი გისურვებთ, რომ დაისვენოთ ხარისხიანად, დაისვენოთ შინაარსიანად და ბევრი დადებითი შთაბეჭდილება წამოიღოთ და რაც თავარია თქვენთვის იყოს პირიქით ახალი შექმნის და ახალი წერილების დაპყრობის და ახალი რაღაცების გაგების
0: ამავდროულად. კეთილი, კარგად იყავით, ბედნიერება თქვენ და თქვენთვისაც და საკუთარი თავებისთვისაც რჩება. შევაგროვოთ კარგი მომენტები.
1: ახლა

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტ

0: ადგილებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Акция Сен Автосаган. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური, ახალნაბებს 10:00-ზე ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 18 წელი გავიდა. უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად კლავრჩება საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით პირთა უკანონო დაკავებებისა და პატიმრობების პრაქტიკა. ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამ დრომდე უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად 6 წლამდე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ იქნა დაკავებული 3664 პირი, რაც შეეხება უკანონო პატიმრობის საკითხს 2026 წლის მდგომარეობით ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ის რჩება უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 11 მოქალაქე, ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით კი 6 მოქალაქე. კოცებს ევროპატიებიათ ჩემთვის, რომ არ დავტოვე საქართველო, როგორც პუტინი და სარკოზი მოითხოვდნენ და ამერიკელები მთავასობდნენ. პირიქით სრულიად საქართველო და მთელი დემოკრატიული სამყარო ფეხზე დავაყენე და საქართველო გადავარჩინეთ იმას, რომ რუსეთმა 2008-ში ვერ მიაღწია ამ ომის ვერცერთ სტრატეგიულ მიზანს. ამ განცხადებას საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მსჯავრდებული მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. მისი თქმით, ქართული ოცნება 14 წლის განმავლობაში სწორედ ამიტომ იწიებს შურს ქართველებზე. სააკაშვილის განცხადებით, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ერთი ღირსი მოხალათის პირად მონობაში რამდენი ასწლეულიც არ უნდა გავიდეს მომავალი თაობების ქართველებს ემახსოვრებათ, რომ ღირსება და თავისუფლება დავიცავით. მსოფლიო დავარწმუნეთ, რომ ღირსებიყავით მხარდაჭერის და საერთაშორისო მასშტაბით უპრეცედენტო რეფორმები განვახორციელეთ, რომ უმძიმესი დარტყმის შემდეგ ისევ დავდექით ფეხზე და გავაგრძელეთ სწრაფი განვითარება, წერ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. მისი განცხადებით, აღარ არიან ანწუხელიძე და შინდისის გმირები, აღარ ვიქნები მე და წავლენ დღევანდელი თაობები, მაგრამ დარჩება და მრავალი სახეცვლილები მაინც იარსებებს მარადიული საქართველოს იდეა წარმოუდგენლად მამაცის ნიჭიერის. წარმოუდგენელია საქართველოს ხელისუფალი გერქვას და წუხდე რუსოფობიაზე იმის ნაცვლად, რომ წუხდე აფხაზეთის გათავისუფლებაზე, დევნილების დაბრუნებაზე, გიგაუთხო ზორიას მკვლელის დასჯაზე, არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელების დასჯაზე. ამის შესახებ ჭავჭავაძის ცენტრის ხელმძღვანელმა ზაზა ბიბილაშვილმა იყენებენ რუსები იმისთვის, რომ გაამართლონ საკუთარი იმპერიული პოლიტიკა. მისი თქმით, ჩვენ გვყავს პრემიერი, რომელიც იყენებს იმავე ტერმინს, რომელსაც იყენებს ლავროვი, სახაროვა, სიმონიანი, პესკოვი, იმავე დანიშნულებითა და იმავე მიზნით. ამ ხელა ცინიზმი ჩვენს ისტორიაში შუათად მახსოვს. შემოსულო დამყრობელი დაბუხრეტი ვართ და ჩამოუჭრია რაღაც, მაგრამ იქით თავს გვამართლებინებს, რატომ არ მოგწონვარო თან შენივე ხელისუფლების პირით. ამაზე მეტი ღირსება, როგორ უნდა ართვა ადამიანს, განაცხადა ზაზა ბიბილაშვილმა. ქართული ოცნების მხარდამჭერებს მიმართავ, რატომ უკვირთ? მანდატურების უფროსი კაცი გახდა ელექტროსისტემის ხელმძღვანელი, რომელიც ძალიან პროფესიული საქმიანობაა. ამაზე ხმარ არ მოიღეს და ყველაფერზე დაშსუკრავენ, ეს არის პრობლემა. ასე შეაფასა ანალიტიკოსმა ირაკლი მილაშვილმა ქვეყნის მასშტაბით ბულორკურის ელექტროენერგიის მესამედ გათიშვის შემთხვევა. როგორც მილაშვილმა პალიტრა ნიუზის მის, სიურპრიზს უმზადებდნენ მოსახლეობას, თუ რეაქცია უნდოდათ, რომ გაეზომათ კითხვა სვამს მილაშვილი. მისი თქმით, რაც უფრო ნაკლებ ინფორმაციას აწვდის ხელისუფლება მოსახლეობას და ურთიერთ გამომრიცხავ ვერსიებს ავრცელებს, მით უფრო მეტი კითხვა ჩნდება მომხდართან დაკავშირებით. სუსის მიერ ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვის ფაქტზე საბოტაჟის მუხლით გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით მილაშვილმა აღნიშნა, რომ პასუხისმგებლობა პირველ რიგში პირებმა უნდა აიღონ, ვინც მნიშვნელოვან სახელმწიფო უწყებებში არაპროფესიონალებს ნიშნავენ. რაც შეეხება პოლიტიკურ საკითხებს, მილაშვილმა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის დანიშნვაზეც გააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, მდინარაძეს მნიშვნელოვანი უფლება მოსილებები შეიძლება მიენიჭოს, რომლებიც მისი შეფასებით რეგიონების განვითარებაზე მეტად საგანგებო პოლიტიკასა და საარჩევნო პროცესებისთვის მმართველი გუნდის მომზადებას შეეხება. 2008

ამ დღეს რუსეთი საქართველოში შეიჭრა. ეს იყო გაფრთხილება ევროპისთვის. ამის შესახებ ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი სვეტლანა ტიხანოვსკაია სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, იმპერიული აგრესია არასდროს კმაყოფილდება ერთი ქვეყნის ან ერთი ომით. იმპერიული აგრესია არასდროს კმაყოფილდება ერთი ქვეყნით ან ერთი ომით. ის ვრცელდება მანამ, სანამ არ დამარცხდება. ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და ევროპულ მომავალს, წერს ტიხანოვსკაია სოციალურ ქსელში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

ბავშვებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. 7 აგვისტოა პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 30 გრადუსი მზიანი დღეს, ოხუმში 33 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 34 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი ამინდია ნავარაუდები. მესტიაში 24 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ქუთაისში 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღეა მოსალოდნელი. ასევე და ქარი, ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე, თელავში 30 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 27 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 21 გრადუსი მზიანი ამინდი, ყაზბეგში 16 გრადუსი, უმეტესად მზიანი დღე, თუმცა ხანმოკლე წვიმაც იქნება დღის განმავლობაში. გუდაურში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უნალექო მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 აგვისტოს პარასკევს მოსალოდნელია 32 გრადუსი მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის

0: 8009.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველ
3: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: წება პრესის მიმოხილვა რჩევები
5: იდეები მარტივიდან რავეფერებანი საუსმისთვის
6: მუსიკალური ისტორიები
7: დიდი სტუმრიანობა
8: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე
9: დავგეგმოთ დღე ერთად
10: გამოყევი ტალღაზე
11: FM 105.9-ზე
12: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
13: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
14: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
15: პრესტაიმი. გაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
16: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
17: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 7 აგვისტოა პარასკევი, ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
18: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
17: ოფიციალური მედიის სიახლეებით და გამოსულია გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ვინ აფრთხობს რუს ტურისტებს? კობახიძის პოსტი ალბე ანგარიშების მიერ რუსი ტურისტების შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაზე გამოძიება დაიწყო. სახელმწიფო უწყება და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამ პროცესს საქართველოს ეკონომიკის დაზიანებისკენ მიმართულ კოორდინირებულ კამპანიად აფასებენ, რასაც ანალიტიკოსთა ნაწილი რუსეთის სასარგებლოდ გადადგმულ პოლიტიკურ ნაბიჯად მიიჩნევს. სუსის ინფორმაციით საქმე ეხება სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმაზე უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული და მართული ყალბი, ეგრეთ წოდებული ბოტ ანგარიშებით, საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას, რაც ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. მათივე შეფასებით, კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელებით შეიქმნას ყალბი აღქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული ტურისტებისათვის არასასურველი გარემოა. მსგავსი ინფორმაცია აგვისტოს დასაწყისში Telegram-ა თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში მუშაობს, სადაც ცოტა ხნის წინ რუს ტურისტებს გაფუჭებული ხორცით ხინკალი მიართვა და თან

ქარში მოშარდა, ასევე საკვებში აფურთხებდა. მოკლედ მსგავსი შინაარსის ყალბი ინფორმაცია მოგვიანებით დროის კონკრეტული ინტერვალით კოორდინირებულად ვრცელდებოდა უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ერთ-ერთი ონლაინ მედია საშუალების მიერ, რომელსაც მრავალ მილიონიანი აუდიტორია ჰყავს. ეს განცხადებიდან ამ მოკითხული გახლავთ ფრაგმენტი. და ვინ შეიძლება ამ ყველაფრის უკან იდგეს? ზალან ჯაფარიძე ამბობს და ფიქრობს, რომ ამის უკან გარკვეული ჯგუფები ნამდვილად დგანან. მისი შეფასებით, ნაწილობრივ ეს კავშირშია წინა დღეს პრემიერის ვრცელ წერილთან რუსოფობიასთან დაკავშირებითაც. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ამ ანტირუსულმა განწყობებმა მიიღო განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი, ან 2008 წლის ომის შემდეგ კი იყო, რა თქმა უნდა, ანტირუსული განწყობები, ამას არავის. სწორედ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ ამაზე იყო აქცენტი კობახიძის წერილშიც და ის ამას უკავშირებდა სწორედ იმ კონკრეტულ პოლიტიკას, რა პოლიტიკას ტარდებოდა ოპოზიციური ძალების მიერ, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ საქართველო და მისი ხელისუფლება დაედანაშაულებინათ პრორუსულ ორიენტაციაში. სწორედ ამ ანტირუსული განწყობების ასეთ უეცარაფეთქებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იყენებდნენ იმისთვის, რომ მათ ეს პროპაგანდისტული ნარატივი რაღაცაზე გაემყარებინათ, განაცხადა ზალან ჯაფარიძე. გახმაურებული თემა, მეორე საკითხიც და გადავინაცვლოთ ახლა ინტერვიუზე პაატა ზაქარიაშვილთან და არა მარტო მასთან, თემაზე, თუ საიდან მოიტანა, რომ ტყვეებს ხვრეტდით აბსურდი და ბოდვა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებამ, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართულ მხარეს ტყვეთა გაცვლა უჭირდა, რადგან დაკავებულ აფხაზ მებრძოლებს ხშირად იყო აქტიურად ჩართული, წითელი ჯვრის მეშვეობით მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და არაერთი ქართველი ტყვის გათავისუფლებაში მიიღო მონაწილეობა. მან ეს განცხადება ივლისის შუარიცხვებში გააკეთა გირჩის ლიდერის იაგო ხუჩიას პოდკასტში „საქართველოს დაბადება“. ჩვენთან არმია საერთოდ იყო მოშლილი, არ იყო დისციპლინა. ეს ვალდებულება მე თვითონ ავიკიდე. არც ფული გვაქვს, არც მანქანა, არც ვერტმფრენი, არც დაფინანსება. გაგრის დაცემისას ჩვენი პირველი ტყვეები, რომ ჩავარდნენ მეფარიშვილის ბატალიონის ბიჭებმა, ბოლომდე იბრძოლეს. უბრალოდ ტყვია წამალი დამთავრდა და 45 კაცი ჩავარდა ტყვეთ. ვიფიქრე, წავალსოხუმში იქ იქნებ ვიღაცას დავუკავშირდე წითელი ჯვრის მეშვეობით და იქნებ ამ ხალხის გამოხსნა დავიწყოთ მეთქი. ცალკე ისტორიაა ისინი, როგორ ამოვიყვა გამოვიყვანეთ, პირველად როგორ შევედი წითელი ჯვრის დახმარებით და ყველანი გამოვიყვანეთ, მაგრამ ისინი ტყვეებს აღარ გვაძლევდნენ. ჩვენებს ტყვეები ავდათ, რატომ? ხვრეტდნენ ჩვენები. აი სწორედ ამ განცხადებაზე იყო ეს გამოხმაურებები. თავგან წირვა მას, გია ბარამიძეს, აშკარად არაკლდა ამ მიმართულებით. ის კი არა თავის პატარა სამხედრო ჯგუფი შეიქმნა, სოხუმის ბოლო დღესაც კი იქ იყო და ნამდვილად ამის დაკარგვა არ შეიძლება, მაგრამ ამავე დროს ისეთ რაღაცას ამბობს, რომ აბსურდია. მკვეთრი იყო და საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. შევარდნაძე სოხუმში რომ ჩამოდიოდა, პირდაპირ შევდიოდი და რაღაცებს ვუყვებოდი უკაცრავად, მაგრამ გია არ სადარჩანდა. როცა გაცვლა ტარდებოდა, ჩატარდებოდა, გია უცებ გამოჩნდებოდა და კამერაში თავს შეხობდა ხოლმე. ამასაც იხსენებენ. რა როლი ჰქონდა ბარამიძეს ტყვეთა გაცვლის პროცესში და რამდენად შეესაბამება რეალობას? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რეზონანსთან ინტერვიუში კონფლიქტოლოგი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობს, რომელიც აფხაზეთის ომის დროს 92-93 წლებშიაც აწარმოებდა ჰუმანიტარულ მოლაპარაკებებს, ნახულობდა ტყვეებს, მონაწილეობდა მოსახლეობის ევაკუაციასა და დაღუპულთა გადმოსვენებაშიც. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი გავაგრძელოთ სხვა საკითხებით. სახელმწიფო სამსახური ვეტერა, უფრო სწორად იგივე საკითხია სხვა გამოხმაურების სახით, ვეტერანთა საქმე, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური აფსელებს გია ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით მიმართვას პროკურატურისადმი. საბრძოლო მოქმედებების დამთავრების შემდეგ ჩვენ საკმაოდ მძიმედ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყეთ დაახლოება ერთმანეთთან. დაღუპულების გადმოსვენების პროცესში უდიდესი თანადგომა აქვს აფხაზურ მხარეს. როცა სახელმწიფო ვერ ჩაითრიეს ომში, ახლა გააჟღერეს აბსოლუტურად უაზრო ბრალდება. ჩვენ ერთობლივი განცხადებით აუცილებლად მართავთ პროკურატურას, რომ დაგვეხმარონ შესაბამისი კომპეტენტური მოკვლევის ჩატარებაში აღნიშნულია განცხადებაში. ტრამპმა 2028 წლისათვის თავისი მემკვიდრე უკვე შეარჩია. ვინაიდან კონსტიტუციური შეზღუდვის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე მონაწილეობის მიღება აღარ შეუძლია, რესპუბლიკელთა სავარაუდო კანდიდატებად ჯეიდი ვენსი და მარკო რუბიო მოიაზრებიან. მაგრამ გაჟონილი ინფორმაციის თანახმად ტრამპს თავის მემკვიდრედ ვენსის წარდგენა სურს. ამასთან ანალიტიკოსები ვენსსა და რუბიოს შორის მნიშვნელოვან იდეოლოგიურ განსხვავებებსაც ხედავენ. როგორც ვაშინგტონ პოსტი ორ წყაროზე დაყრდნობით წერს,

ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რესპუბლიკური პარტიის სპონსორებთან კერძო საუბრისას განაცხადა, რომ სურს 2028 საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედმა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა გაიმარჯვოს. ანალიტიკოსებისა და პოლიტიკური ექსპერტების შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნების პერსპექტივაში ჯეი დი ვენსი და მარკო რუბიო, ამერიკის რესპუბლიკური და Associated Press-ის პოლიტიკური მიმომხილველები, მათ შორის არსებულ მხარდამჭერთა ბაზასაც მკვეთრად ყოფენ. ჯეი დი ვენს, როგორც ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელს, მხარს უჭერს მემარჯვენე პოპულისტებისა და მაგას ბაზა, ანუ ტრამპის მოძრაობის ყველაზე რადიკალური და ერთგული ფრთები, რომლებიც უპირატესობას პოპულისტურ რიტორიკას ანიჭებენ. მის გვერდით არიან იზოლაციონისტები, სამხედრო ჩაურევლობის მომხრეები, მაგალითად ჟურნალ American Conservative-ის გარშემო გაერთიანებული კონსერვატორები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამერიკის ჩართულობას უცხოურომებში. გარდა ამისა, ვენსის გასა და საყრდენი ეს გახლავთ სილიკონის ველის მემარჯვენე ტექ მილიარდერების ჯგუფი, მათ შორის პიტერ ტილი და მისი გარემოცვა, რომლებიც მის კარიერულ აღზევებას თავიდანვე აფინანსებდნენ, ასევე ჟანგიანი სარტყლის მუშაკლასი, რომელსაც ვენსის პროტექციონისტური ეკონომიკური ხედვა მოსწონს. საინტერესო ანალიტიკაა ამერიკულ პრესაში. უკვე მიაქმნის თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მართვის ახალ მოდელზე გადასვლა სამართლებრივ ბარიერს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მისი გაუქმებისათვის. შეიხედა საკითხისადმი ამ ჭრილში და ამ კუთხით. წაიკითხეთ უფრო მეტი რეზონანსის ფურცლებზე. ასევე წაიკითხეთ რეზონანსში საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიას სპეციალისტები ეჭვის თვალით უყურებენ. ენერგოსისტემის მასშტაბური ავარიები უკვე ქვეყნის იმიჯს აზიანებს. იმიჯს, რომ თავი დავანებოთ, მოსახლეობა ძალიან დაზარალდა. ალბათ ყველა მიხილეთ მეტროს კადრები. ენერგეტიკის სექტორში დიდი პრობლემებია. ეს გამოვლინდა კიდეც ბოლო პერიოდში მომხდარ მასშტაბურ ავარიებში. გამომწვევი მიზეზების ვერსია სხვადასხვაა, მათ შორის მოიაზრება რუსეთის მხრიდან დივერსიაც, მაგრამ ენერგეტიკოსები ელექტროენერგიის გათილებლად. წამოჭრილ საკითხთა შორის ერთ-ერთი მთავარი კადრების პროფესიონალიზმსაც უნდა დავუკავშიროთ აღნიშნულთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების ყოფილმა დეპუტატმა კახა კახიშვილმა დაწერა დაუფარავად. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მარტებას რაც შეიძლება კითხვებზე პასუხების ნაცვლად კიდევ უფრო მეტი ეჭები ჩნდება, თუ მართლაც ენერგოსისტემაში ტესტირება ან ტექნიკური ექსპერიმენტი ტარდებოდა, როგორ შეიძლებოდა ამის შედეგად თითქმის მთელი ქვეყანა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილიყო. კახიშვილის მიერ გავრცელებულ წერილში ამ ეჭვნარ კითხვასაც შეხვდებით. დეტალები იხილეთ რეზონანსში. როგორია ირაკლი ღარიბაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? პირველების ექსკლუზიური ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ირკვევა, რომ ექსპრემიერმა ერთი ღამე კავკასიის მედიცინის კვლევები ჩაუტარდა. გადავხედოთ ახლა პორტალებსაც ძალიან მოკლედ მთავარი და საინტერესო ამბების შესახებ. კვირის პალიტრა ჯიდან, ამბები ჯიდან წაიკითხავთ პირველ რიგში. ევროპის ზოგიერთი ელექტროსადგური მუშაობას წყვეტს, გვალვისა და წყლის დეფიციტის შედეგები არის სახეზე უკვე, მოგეხსენებათ ევროპაში ხანგრძლივმა სიცხემ და გვალვამ ენერგეტიკულ სექტორზე სერიოზული გავლენა იქონია. მდინარე დუნაის წყლის დონის მკვეთრი ვარდნის გამო უნგრეთმა ქვეყნის მთავარი ატომური ელექტროსადგურის პაქშის ყველა რეაქტორის დროებითი გაჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. კვირის პალიტრაჯიზე წაიკითხეთ. ჩაკეტილი პოლიტიკური სამკუთხედი, ირაკლი ალადაშვილის ბლოგი არსენალი, კულუარული თამაშები, რომლებიც დიდი სისხლის ფასად ჯდება. ზელენსკის სკანდალური მინიშნება ტრამპზე, ამერიკა უკრაინას ანტირაკეტებს შეიძლება იმიტომაც არაწვდის, რომ უკრაინა უფრო დამთმობი გახდეს. სულ ტრეილერში მსახიობის სრულიად ახალი იმიჯით არის წარმოდგენილი, მან თავისი წაბლისფერითმა წარბები სულ თეთრად შეიღება. ეს იყო ბომონდჯი, ეს იყო პრესთაიმი ტალღაზე FM 103.9. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გირვანქა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი

0: შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2-77-55-88, 5-55-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს, მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმოები.
2: ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
1: კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
4: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატულერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. შეერთებული შტატები კლავაც ღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგრძობადი ოკუპაციით და გმობს რუსეთის მიმდინარე ოკუპაციის პირობებში მომხდარ მკვლელობებს, გადაცებებს და სხვა სახის ძალადობას. ამ განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის წლის თავს ეხმაურება. სოლიდარობას ვუცხადებთ ქართულ ხალხს და კიდევ ერთ გადაჭრის საჭიროება.

კითხულობს საელჩოს განცხადებაში. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელინა ვალტენონი სოციალურ პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში წერს, რომ 2008 წელს რუსეთის მიერ საქართველოში შეჭრის შემდეგ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებული რჩება, ფინეთი კი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, აცხადებს ფინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ლატვია საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერას ადასტურებს და სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ოკუპაციას გმობს, აღნიშნულია ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის მეთვრამეტე და აფხაზეთის ოკუპაციას, აღნიშნულია განცხადებაში. რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის წლისთავს ეხმაურება ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბაიბა ბრაჟეც. საქართველოს ტერიტორიის 20% კვლავ რუსეთის ოკუპაციის ქვეშა. ლატვია ამას არასდროს აღიარებს და ურყევად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებს, წერს ბრაჟე. სახალხო დამცველის აპარატი მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად კვლავ რჩება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთისთვის, როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით პირთა უკანონო დაკავებების და პატიმრობის პრაქტიკა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამ დრომდე უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება ოკუპირებული ყოველდღიურად აისახება, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილ ისე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე მცხოვრებ მოსახლეობაზე. სიცოცხლის უფლების დარღვევასა და დაუშვებლობაზე დამატებით მიუთითებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2026 წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილებაც, რომლითაც რუსეთის ფედერაციას გიორგი ანწუხელიძის და სხვა ქართველი სამხედროების მკვლელობის და წამებისთვის დაეკისრა პასუხისმგებლობა. ოფიციალური მონაცემებით 2008 წლიდან 2026 წლამდე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონოდ იქნა დაკავებული 3664 პირი, მათგან 2062 ოკუპირებული აფხაზეთის, ხოლო 1602 ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით. რაც შეეხება უკანონო პატიმრობის საქმეს, 2026 წლის მდგომარეობით ოკუპირებული მოქალაქე საქართველოს სახალხო დამცველი გამოთქვამს მზადყოფნას თავისი მანდატის ფარგლებში ხელი შეუწყო ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული დიალოგის და თანამშრომლობის გაძლიერებას, ნათქვამია სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 170 მოსამსახურე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომელი და 224 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. დაჭრილ და დაშავებულ სამოქალაქო და სამხედრო პირთა რაოდენობა 2222 შეადგენს, მათ შორის 1045 პირი სამხედრო მოსამსახურეა. დღეს საქართველოს ტერიტორიების 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. რუსეთის ფედერაცია კვლავაც განაგრძობს საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია დარიზაციას, რეგულარულად ატარებს უკანონო სამხედრო წრთნებს ქვეყნის ტერიტორიაზე, ინტენსიურად ამაგრებს საოკუპაციო ხას მავთულ ხლართებით და სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერებით, აგრძელებს ადგილობრივი მშვიდობიანი მოსახლეობის უკანონო დაკავების და გატაცების პრაქტიკას. აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთმა საქართველოს ორი რეგიონის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერად რჩება. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გონოსმეთ რადიო პალიტრას, პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 13 საათზე დაუბრუნდებით.

სისტემებში. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ამ ინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 7 აგვისტოა პარასკევი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 27 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 30 გრადუსი, მზიანი დღე, სოხუმში 33 გრადუსი და მზე. ზუგდიდში დღეს 34

15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი ამინდიანი ავარაუდები. მესტიაში 24 გრადუსი დაფიქსირდება მზიანი უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. ქუთაისში 34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მზიანი დღეა მოსავლოდნელი მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსავლოდნელია 31 გრადუსი მზე და ქარი. ცხინვალში 28 გრადუსი და მზე. თელავში 30 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 27 გრადუსი და მზიანი დღე. ბაკურიანში 21 გრადუსი მზიანი ამინდი. ყაზბეგში 16 გრადუსი უმეტესად მზიანი დღე, თუმცა ხანმოკლედ წვიმაც იქნება დღის განმავლობაში. გუდაურში 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და უნალექო მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. და ბოლოს თბილისში დღეს 7 აგვისტოს პარასკევს მოსავლოდნელია 32 გრადუსი მზიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 09 თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ცხალმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი.
1: კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინჩი.
0: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე 25.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო

0: 19 78 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ, გეპატიჟებით მარშრუტები, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე, განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე, კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM გიდი გელით, ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANASთან ერთად.
1: Представими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.
0: Представимый спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. იდეა მიმოხილვას რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
0: სიახლეებით და გამოსულია გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ვინ აფრთხობს რუს ტურისტებს? კობახიძის პოსტი, სუსის გამოძიება, ექსპერტთა ვარაუდებიც. მოკლედ, სუსმა უცხოეთიდან მართული ყალბი ანგარიშების მიერ რუსი ტურისტების შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაზე გამოძიება დაიწყო. სახელმწიფო უწყება და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამ პროცესს საქართველოს ეკონომიკის დაზიანებისკენ მიმართულ კოორდინირებულ კამპანიად აფასებს.

ჯაფარიძე ამბობს და ფიქრობს, რომ ამის უკან გარკვეული ჯგუფები ნამდვილად დგანან. მისი შეფასებით, ნაწილობრივ ეს კავშირშია წინა დღეს პრემიერის ვრცელ წერილთან რუსოფობიასთან დაკავშირებითაც. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ამ ანტირუსულმა განწყობებმა მიიღო განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი, ანუ 2008 წლის ომის შემდეგ კი იყო, რა თქმა უნდა, ანტირუსული განწყობები, ამას არავინ უარყოფს, მაგრამ ასეთი ინტენსიური გამოვლენა მათ არ ქონიათ. ინტენსიური გამოვლენა შეიძინეს სწორედ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. ამაზე იყო აქცენტი კობახიძის წერილშიც და ის ამას უკავშირებდა სწორედ იმ კონკრეტულ პოლიტიკას, რა პოლიტიკაც ტარდებოდა ოპოზიციური ძალების მიერ, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ საქართველო და მისი ხელისუფლება დაეგანაშაულებინათ პრორუსულ ორიენტაციაში. სწორედ ამ ანტირუსული განწყობების ასეთ უეცარაფეთქებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იყენებდნენ იმისთვის, რომ მათ ეს პროპაგანდისტული ნარატივი და გადავინაცვლოთ ახლა ინტერვიუზე პაატა ზაქარიაშვილთან და არა მარტო მასთან, თემაზე, თუ საიდან მოიტანა, რომ ტყვეებს ხვრეტდით აბსურდი და ბოდვა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებამ, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართულ მხარეს ტყვეთაგაცვლა უჭირდა, რადგან დაკავებულ აფხაზ მებრძოლებს ხშირად ადგილზე ხვრეტდნენ, მწვავე დისკუსია და უკმაყოფილება გამოიწვია, განსაკუთრებით ომის ვეტერანების მხრიდან. ბარამიძე ამტკიცებს, რომ ტყვეთაგაცვლის პროცესში თავად იყო აქტიურად ჩართული, წითელი ჯვრის მეშვეობით მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და არაერთი ქართველი ტყვის გათავისუფლებაში მიიღო მონაწილეობა. მამის განცხადება ივლისის შუარიცხვებში გააკეთა გირჩის ლიდერის იაგო ხუჩიას პოდკასტში „საქართველოს დაბადება“. ჩვენთან არმია საერთოდ იყო მუშლილი, არ იყო დისციპლინა. ეს ვალდებულება მე თვითონ ავიკიდე, არც ფული გვაქვს, არც მანქანას. უბრალოდ ტყვია წამალი დამთავრდა და 45 კაცი ჩავარდა ტყვეთ. ვიფიქრე, წავალსო ხუმში, იქ იქნებ ვიღაცას დავუკავშირდე წითელი ჯვრის მეშვეობით და იქნებ ამ ხალხის გამოხსნა დავიწყოთ მეთქი. ცალკე ისტორიაა ისინი, როგორ გამოვიყვანეთ, პირველად როგორ შევედი წითელი ჯვრის დახმარებით და ყველანი გამოვიყვანეთ, მაგრამ ისინი ტყვეებს აღარ გვაძლებდნენ. ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, რატომ? ხვრეტდნენ ჩვენები. აი სწორედ ამ განცხადებაზე იყო ეს გამოხმაურებები. თავგან წირვა მას, გია ბარამიძეს, აშკარად არაკლდა ამ მიმართულებით. ის კი არა, თავის პატარა სამხედრო ჯგუფი შეიქმნა. სოხუმის ბოლო დღესაც კი იქ იყო და ნამდვილად ამის დაკარგვა არ შეიძლება, მაგრამ ამავე დროს ისეთ რაღაცას ამბობს, რომ აბსურდია. მკვეთრი იყო და საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. შევარდნაძე სოხუმში რომ ჩამოდიოდა, პირდაპირ კამერაში თავს შეხობდა ხოლმე. ამასაც იხსენებენ. რა როლი ჰქონდა ბარამიძეს ტყვეთაგაცვლის პროცესში და რამდენად შეესაბამება რეალობას? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რეზონანსთან ინტერვიუში კონფლიქტოლოგი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობს, რომელიც აფხაზეთის ომის დროს 92-93 წლებში აქტიურად მონაწილეობდა სწორედ ტყვეთაგაცვლის სამთავრობო კომისიის მუშაობაში. პირადად იმყოფებოდა კონფლიქტის ზონაში, მათ შორის გუდაუთაში, სადაც აწარმოებდა ჰუმანიტარულ მოლაპარაკებებს, ნახულობდა ტყვეებს, მონაწილეობდა მოსახლეობის ევაკუაციასა და დაღუპულთა გადმოსვლაში. მოსვენებაშიც. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი გავაგრძელოთ სხვა საკითხებით. სახელმწიფო სამსახური ვეტერანი, უფრო სწორედ იგივე საკითხია სხვა გამოხმაურების სახით, ვეტერანთა საქმე, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური არცერ გია ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით მიმართვას პროკურატურისადმი. საბრძოლო მოქმედებების დამთავრების შემდეგ ჩვენ საკმაოდ მძიმედ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყეთ დაახლოება ერთმანეთთან. დაღუპულების გადმოსვენების პროცესში უდიდესი თანადგომა აქვს აფხაზურ მხარეს. როცა სახელმწიფო ვერ ჩაითრიეს ომში, ახლა გააჟღერეს აბსოლუტურად უაზრო ბრალდება. ჩვენ ერთობლივი განცხადებით აუცილებლად მიმართავთ პროკურატურას, რომ დაგვეხმარონ შესაბამისი კომპეტენტური მოკვლევის ჩატარებაში აღნიშნულია განცხადებაში. გავაგრძელოთ. ვენსი თუ რუბიო? მედიის ცნობით, ტრამპმა 2028 წლისათვის თავისი მემკვიდრე უკვე შეარჩია. ვინაიდან კონსტიტუციური შეზღუდვის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე მონაწილეობის მიღება აღარ შეუძლია, რესპუბლიკელთა სავარაუდო კანდიდატებად ჯეიდი ვენსი და მარკო რუბიო მოიაზრებიან. მაგრამ გაჟონილი ინფორმაციის თანახმოვანი იდეოლოგიურ განსხვავებებსაც ხედავენ. როგორც ვაშინგტონ პოსტი ორწყაროზე დაყრდნობით წერს, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რესპუბლიკური პარტიის სპონსორებთან კერძო საუბრისას განაცხადა, რომ სურს 2028 საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედმა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა გაიმარჯვოს. ანალიტიკოსებისა და პოლიტიკური ექსპერტების შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნების პერსპექტივაში ჯეიდი ვენსი და მარკო რუბიო ამერიკის რესპუბლიკური პარტიის ორ სრულიად განსხვავებულ იდეოლოგიურ ფრთასა და შიდა ჯგუფს წარმოადგენენ. პოლიტოლოგები, მაგალითად ატლანტიკური საბჭოს ანალიტიკოსები და Associated Press-ის პოლიტიკური მიმომხილველი

0: ები მათ შორის არსებულ მხარდამჭერთა ბაზასაც მკვეთრად ყოფენ. ჯეი ვენს, როგორც ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელს მხარს უჭერს მემარჯვენე პოპულისტებისა და მაგას ბაზა, ანუ ტრამპის მოძრაობის ყველაზე რადიკალური და ერთგული ფრთები, რომლების უპირატესობას პოპულისტური რიტორიკას ანიჭებენ, მის გვერდით არიან იზოლაციონისტები, სამხედრო ჩაურევიას გახლავთ სილიკონის ველის მემარჯვენე ტექ მილიარდერების ჯგუფი, მათ შორის პიტერ ტილი და მისი გარემოცვა, რომლებიც მის კარიერულ აღზევებას თავიდანვე აფინანსებდნენ, ასევე ჟანგიანის არტყლის მუშაკლასი, რომელსაც ვენსის პროტექციონისტური ეკონომიკური ხედვა მოსწონს. საინტერესო ანალიტიკაა ამერიკულ პრესაში უკვე მომდევნო პრეზიდენტის კანდიდატებთან დაკავშირებით. პარტიის გაუქმებისთვის მზადების ნაწილად მიიჩნიეს რეორგანიზაცია, ქმნის თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მართვის ახალ მოდელზე გადასვლა სამართლებრივ ბარიერს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მისი გაუქმებისათვის. შეგიხედა საკითხისადმი ამ ჭრილში და ამ კუთხით წაიკითხეთ უფრო მეტი რეზონანსის ფურცლებზე. ასევე წაიკითხეთ რეზონანსში საგზაო უსაფრთხოების ეროვნულ სტრატეგიას სპეციფიკა ძალიან დაზარალდა. ალბათ ყველა მიხილეთ მეტროს კადრები. ენერგეტიკის სექტორში დიდი პრობლემებია. ეს გამოვლინდა კიდეც ბოლო პერიოდში მომხდარ მასშტაბურ ავარიებში. გამომწვევი მიზეზების ვერსია სხვადასხვა, მათ შორის მოიაზრება რუსეთის მხრიდან დივერსიაც, მაგრამ ენერგეტიკოსები ელექტროენერგიის გათიშვას სისტემის გაუმართავობას უკავშირებენ, რამაც ავარიული მდგომარეობა გამოიწვია. გია არაბიძე, პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს აუცილებლად. წამოჭრილ საკითხთა შორის ერთ-ერთი მთავარი კადრების პროფესიონალიზმსაც უნდა დავუკავშიროთ აღნიშნულთან დაკავშირებით. სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების ყოფილმა დეპუტატმა კახა კახიშვილმა დაწერა დაუფარავად. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის განმარტებას რაც შეეხება კითხვებზე პასუხების ნაცვლად კიდევ უფრო მეტი ეჭვები ჩნდება, თუ მართლაც ენერგეტიკულ წერილში ამ ეჭვნარევ კითხვასაც შეხვდებით. დეტალები იხილეთ რეზონანსში. როგორია ირაკლი ღარიბაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? პირველების ექსკლუზიური ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ირკვევა, რომ ექსპრემიერმა ერთი ღამე კავკასიის მედიცინის ცენტრში გაატარა. მსჯავრდებულის კლინიკაში გადაყვანის შესახებ პირველებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას ადასტურებენ ადვოკატები, მაგრამ ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ ექსპრემიერს გეგმური კვლევები ჩაუტარდა. გადავხედოთ ახლა პორტალებსაც ძალიან მოკლედ მთავარი და საინტერესო ამბების შესახებ. კვირის პალიტრა ჯიდან, ამბები ჯიდან წაიკითხავთ პირველ რიგში. ევროპის ზოგიერთი ელექტროსადგური მუშაობას წყვეტს, გვალვისა და წყლის დეფიციტის შედეგები არის სახეზე უკვე, მოგეხსენებათ ევროპაში ხანგრძლივმა სიცხემ და გვალვამ ენერგეტიკულ სექტორს სერიოზული გავლენა იქონია. მდინარე დუნაის წყლის დონის მკვეთრი ვარდნის გამო უნგრეთმა ქვეყნის მთავარი ატომური ელექტროსადგურის პაქშის ყველა რეაქტორის დროებითი გაჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. კვირის პალიტრაჯიზე წაიკითხეთ. ჩაკეტილი პოლიტიკური სამკუთხედი, ირაკლი ალადაშვილის ბლოგი არსენალი, კულუარული თამაშები, რომლებიც დიდი სისხლის ფასად ჯდება. ზელენსკის სკანდალური მინიშნება ტრამპზე, ამერიკა უკრაინას ანტირაკეტებს შეიძლება იმიტომაც არაწვდის, რომ უკრაინა უფრო დამთმობი გახდეს პუტინის მოთხოვნების მიმართო. და ბოლო თემა ეს უკვე ბომონდ ჯიზე შეგირჩიეთ, აუცილებლად გადაავლეთ თვალი ამ ინფორმაციას და იხილეთ ფოტომასალად. ტომ კრუზი თეთრი თმით და სახის პროთეზით ჩნდება. მსახიობი თურმე ტრანსფორმაციას განიცდის ახალი პროდუქტისათვის, ახალი ფილმისათვის. ეს გახლავთ დიგერ მთხრელი, ფაქტობრივად ამოუცნობია ამ ფილმში ტომ კრუზი, გაგიჭირდებათ ნამდვილად მისი ცნობა. კრუზი მთავარი გმირის სამხრეთმა წარბები სუ თეთრად შეიღება. ეს იყო ბომონდ ჯი, ეს იყო პრეს ტაიმი ტალღაზე FM 103.9. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრეს ტაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9.

0: სვენებთ და მოგზაურობთ თასა თუ ბარში, ზღვის პირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი, ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას, დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული, გვეწვიე ფილია
1: Head & Shoulders-ი შამპუნი 400 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Pampers-ი ბავშვი საბენი 24 ლარი და 99 თეთრი. Dove-ის არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. Shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg.
0: 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რეკლამა.
3: авто
4: Toyota Centric Tbilisi Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
3: авто рубрикის სპონსორია Sanmotors ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. იწუთია.
3: სპორტი სიახლე.
5: ზედაპრატიკის ჟურნალისტმა და ანალიტიკოსმა ალექსანდრე ბარკერმა ბარსონას გიორგი მიქაუტაძის გაფორმება ურჩია. თუ ბარსელონა ხულიან ალვარეს ვერ შეიძენს, არჩევანი ქართველ ფეხბურთელზე უნდა შეაჩეროს. მიქაუტაძე 25 წლისაა ვილიარეალში თამაშობდა, გოლების ხრივშესანიშნავი სტატისტიკა. ბოლო 6 სეზონიდან ყველაში მან მინიმუმ 10 ბურთი შეაგდო და მოსალოდნელი გოლების ინდექსს სტაბილურად დაჭარბებს. რაც უფრო მეტ თამაშს უყურე, მით უფრო დაორწმუნდი, რომ მიქაუტაძეს აქვს ყველაფერი, რათა ზუსტად ის იყოს, რაც ბარსელონას სჭირდება. მიქაუტაძე შეუძლია ერთი შეხედვით პასები ორივე ფეხით ერთნაირად კარგად გააკეთოს და ზუსტად ისეთივე შეტევები წარმოიწყოს, როგორც ბარსელონას უნდა. მართალია, ქართული ფეხბურთელი მეორე სართულზე სახიფა თუ არაა, მაგრამ ამას ანეიტრალებს იმით, რომ შეტევების დაგვირგვინება ორივე ფეხმარი, რომლის სახე და გვარი ხულიან ალვარესი არ არის, მიქაუტაძე ჩემირჩეულია, განაცხადა ბარკერმა. ცნობისთვის, ესპანურ პრესაში დაიწერა, რომ ბარსელონა ალვარესის ალტერნატივად სამ ფეხბურთელს მოიაზრებს, ერთ-ერთი მათგანი მიქაუტაძეა. თუმცა ბარსელონა ახალ ფორვარდს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიმ მატებს თუ ალვარეს ვერიკლის და გუნდიდან ფერან ტორეს იწავა. ფერანით პარი სენ-ჟერმენი ინტერესდება და დიდი შანსია მან ადგილსამყოფელი გამოიცვალოს. საქართველოს ნაკრების ცენტრალურ მოწვევმა საბა საზონომმა ხეტაფეს ფეხბურთელის რანგში პირველი პრესკონფერენცია გამართა და ესპანური პრესის კითხვებს უპასუხა. თავს კარგად უძნობ, როგორც იცით, თამაშობ კონფერენც ლიგაზე ლა ლიგაში ესპანეთის თასზე, ამიტომ ბედნიერი ვარ აქ ყოფნით. უკვე ვესაუბრეთ ანაგუნდელებს და მინდა გითხრათ, რომ მათ ოჯახის წევრებით მიმიღეს. გუნდში კარგი ატმოსფეროა, სწორთან კომუნიკაციაც კარგია, ამიტომ ყველაფერი რიგზეა. ყველა მიცის, რომ გასულ სეზონში არ მითამაშეს სათამაშო სტილს ემთხვევა, ამიტომ შევეცდები საკუთარი უნარების მაქსიმუმი ვაჩვენო. ეს თამაშებს უყურებდი და გუნდის შესახებ ბევრი რამ ვიცი. ასევე ვიცნობ ფეხბურთელებს, რომლებსაც ადრე იტალიაში უთამაშიათ. ზოგიერთ მათგანს უკვე ვესაუბრე როგორც ინგლისურად, ისე იტალიურად. თვიანობაში კარგი გუნდი გვქონს და მიხარია, რომ მეც ამ ოჯახის ნაწილი გავხდი. რა თქმა უნდა, ვესაუბრე ხოსე ბორდალას, თუმცა დეტალებზე აქ ვერ ვისაუბრებ. მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩემი ამოცანა დაცვის ცენტრში თამაში და კარიერის შესაძლებელი შენახვაა. იმედი მაქვს, ცნობილი და თანაგუნდელები დამეხმარებიან, მე კი მათ დავეხმარები. არასდროს მითამაშია ევროტურნირებზე, ამიტომ კონფერენციის გზაზე თამაში ჩემთვის ახალი გამოცდილება იქნება. ყველა ფეხბურთელი ბედნიერია, როცა უფრო მაღალი დონის ტურნირზე შეუძლია ასპარეზობა და ეს ჩემს შემთხვევაშიც ასეა. ცნობილიც და ფეხბურთელები ძალიან მოტივირებულები ვართ. ერთწლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ ჩემთვის ყველა მატჩი მნიშვნელოვანია, თუმცა განსაკუთრებულად გვხდა კონტრაქტი ამოეწურა, რის შემდეგაც ის თავისუფალი აგენტის სტატუსით ხეტაფეს შეუერთდა. საბა საზონოვის ხეტაფე 6 აგვისტოს ამხანაგურ მატჩში მონაკოს შეხვდება.

0: აგვისტოს კი ტოტენჰემთან მოსინჯავს წალებს. ლა ლიგაში სტარტს ხეტაფე 15 აგვისტოს აიღებს. საზონოვის გუნდის მეტოქე ალავესი იქნება. ბიოსის კონსუბუკი წერენთი დივიზიონის მებრძოლი გიგა ჭიკაძე ყველაზე პრესტიჟულ პრომოუშენში თავის მეცამეტ ბრძოლას ჩაატარებს. ჭიკაძე UFC 331-ზე ბრაზილიელ შუანდერსონ ბრიტოს დაუპირისპირდება. ბრიტო 31 წლისაა, ის UFC-ში 2022 წლიდან ჩხუბობს და 7 მოგებასთან ერთად 3 მარცხი დაუგროვდა. სუკი შერეუ ორთა ბრძოლებში 19 ჩხუბი მოიგო, 5 წააგო და 1 ფრედ დააცვლა. ბრიტოს ბოლო ჩხუბი მიმდინარე წლის ივნისით თარიღდება, როდესაც მან ამერიკელ ჯორდან ლივიც მახჯობელა ივლისით მოუგო. ჭიკაძის დებიუტი UFC-ში 2019 წელს შედგა და მას შემდეგ ნინძამ 9-დან 8 ჩხუბი მატებელი სერიის შეწყვეტა შეეცდება. ჩიკაძე ბრიტოს ბრძოლა UFC 331-ზე გაიმართება, რომლის თავარი მოვლენაც ჯოშუა ვენისა და ალექსანდრე პანტოჟას დაპირისპირება იქნება. ბრაზილიელი რევანშის აღება შეეცდება. ვენისთვის კი ეს უმსუბუქესი წონის ჩემპიონის ტიტულის პირველი დაცვა იქნება. რაც შეეხება UFC 331-ის თანამთავარ მოვლენას, 10-თვიანი პაუზის შემდეგ ოქტაგონზე მსუბუქი წონის რეიტინგის მეორე ნომერი არმან ცარუკიანი დაბრუნდება. მისი მეტოქი კი არა ჩაზორლი და როგორც ამას არაერთი გამოცემა პროგნოზირებდა, არამედ ბრაზილიელი მაურისიო რუფი იქნება. UFC 331 20 სექტემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება.
1: სპორტის სიახლე. ქართული მუსიკის პარიტრა. ალღაზე

0: მუსიკის ბალიტრა. ალღაზე 89. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემინოგზაურობის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემაში.

0: პრობლემებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალ. სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა მეგობრებო, რადიო პალიტრას ეთერში ავტორუბრიკა. ჩვეულებრივ სამეფო ჩვენ საუბრობთ ავტომობილებზე, ავტოწარმოების ისტორიაზე, ინდუსტრიის სიახლებსა და საინტერესო ფაქტებზე. დღეს კი მოდით ცოტა ციფრებზე ვისაუბროთ და დავეცნოთ მონაცემებს იმისა, თუ რამდენი ავტომობილი იწარმოება წელიწადში მსოფლიოში, რომელი ბრენდი აწარმოებს ყველაზე მეტყობლები თავიანთ ნაწარმს. გავითარება იყო ადრე და რა ხდება ახლა? ვინ არის ლიდერი ავტომობილების წარმოებაში დღეს და ვინ იყო 10 ან 20 წლის წინ? 2024 წელს სოფლიოში 92 მილიონი ავტომობილი იქნა გამოშვებული, რაც წინა წელთან შედარებით 4% მეტია. ეს ზრდა ძირითადად ჩინური ავტობრენდების წარმოების გაზრდის ხარჯზეა მიღწეული. ბრენდებს შორის წარმოებული ერთეულების რაოდენობით იაპონური კონცერნი Toyota ლიდერობს. მან 2024 წელს 10,144,000 ავტომობილი გამოუშვა. მეორეზეა გერმანული კონცერნი Volkswagen-ი 9 მილიონით. მესამეზე Hyundai კორეიდან 7 მილიონით, ხოლო მეოთხეზე ამერიკული General Motors-ი, რომელმაც 5 მილიონ ნახევარი მანქანა ააწყო. ოდნავ ნაკლები მაჩვენებელი აქვს ტრანსნაციონალურ კონგლომერატ Stellantis, ამისად მეექვსე BYD 4,300,000 და მეშვიდე SAIC Auto Group-ი 4 მილიონით. რაც შეეხება წინა წლებს, Toyota აგერ უკვე 20 წელია პირველ ადგილს არავის უთმობს. აქედან 13 წელი მეორე ადგილის რეგულარული მფლობელი Volkswagen-ია, ხოლო 2005 წლამდე 8 წელი გაყიდვებში General Motors-ი ლიდერობდა. ქვეყნების მიხედვით თუ შევხედავთ, 2024 წელს ყველაზე მეტი 31 მილიონი ავტომობილი ჩინეთში ააწყეს. მეორე ამერიკის შეერთებული შტატები 10 მილიონით, მეორე იაპონია 8 მილიონით, ინდოეთი 6-ით მეოთხეა, ხოლო რაც შეეხება ევროპულ ქვეყანას, გერმანია მე-7 ადგილზეა 4 მილიონი ერთეულით. იგი მექსიკასა და სამხრეთ კორეას ჩამორჩება. ჩინეთის ეს ფანტასტიკური შედეგი ამ ქვეყანაში ავტოწარმოების ბუმისა და შედეგად იქ მოღვაწე 200 მესამე Honda CR-V 856,000, მეორე Toyota RAV4 1,076,000 და პირველი Tesla Model Y 1,255,000 ერთეული. ყველა დროის ყველაზე გაყიდვად მოდელებში იაპონური Toyota Corolla ლიდერობს, რომელიც 1966 წლიდან დღემდე 50 მილიონის ოდენობით გაიყიდა. მეორე ადგილზეა ლეგენდარული Golf-ი, რომელიც დღემდე 40 მილიონი ეგზემპლარია რეალიზებული. მესამე ადგილზე კი Ford-ის F-სერიის პიკაპებია, რომლებიც დღემდე 35 მილიონი რაოდენობითაა გაყიდული. ელექტრომობილების წარმოებაში ჩინეთი ლიდერობს. აქ 2024 წელს 12 მილიონი ელექტრომობილი აწარმოეს, ხოლო კომპანიებს შორის პირველი ამერიკული Tesla, რომელმაც შარშტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. გმადლობთ, რომ გისმენთ.
3: And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

6009. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277555.

0: ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. პროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიზარდეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ზე.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
6: რეკლამა რადიო
0: 2 38 78 30.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუობის სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაგძურზე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა გადაცემენ. წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი
1: ეს დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: დღის ახლებს 13-ზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბუტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაგო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა და რომ მათ ჩვენები ხვრეთდნენ. საგამოძიებო ორგანოში ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება. აღნიშნულია უწყების განცხადებაში. საქართველომ 2008 წელს მოახერხა რუსეთის აგრესიის შეჩერება, ჩვენი დამოუკიდებლობის, თავისუფლების და სუვერენიტეტის გადარჩენა, განცხადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გააკეთა. მისი თქმით, 2008 წელს ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობით იმჟამინდელმა მთავრობამ ქართული სახელმწიფოებრიობა გადაარჩინა. რაც შეეხება ომის დაწყების თარიღს, გია ბარამიძის თქმით, გმირების საფლავზე ასვლა ყოველთვის შეიძლება და საჭიროა კიდეც, მაგრამ ისინი ადიან ომის შედეგად დაღუპულთა სასაფლაოზე 7 აგვისტოს იმის ხაზგასასმელად, რომ რუსეთმა ომი 2008 წლის 7 აგვისტოს დაიწყო. საქართველოს ყავს ასეთი მოღალატეობრივი რეჟიმი, რომელიც იმას კადრულობს საქართველოს და დანაშაულოს და თქვას, რომ ძინარე ცხინვალი დაუბომბეთ, საქართველომ დაიწყო ომი და თუ საქართველოს ჯარისკაცებს და სახელმწიფოს რაიმეს 2008 წლის აგვისტოს ომში არანაირი დანაშაული არ დაბრალებია ქართულ მხარეს. ერთადერთი, ვინ საქართველოზე ისრის გადმოტანა დაიწყო, ივანიშვილი და მისი რეჟიმია. ეს განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს ხელმძღვანელმა ირაკლი ფავლენიშვილმა

ხათ გვერდის სასაფლაოზე გააკეთა. მისით მიცაბულოდ ვიხილეთ ქართული დიპლომატიის ძალიან ეფექტური მუშაობა. რუსეთი აღიარებული იყო ოკუპანტად და სახელმწიფომ ყველა სასამართლო დავაში გაიმარჯვა. ფავლენიშვილის თქმითვე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ანტისაოკუპაციო მოძრაობა და ამით ყველაფერია ნათქვამი. ლელოზლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე განაცხადა, რომ უმძიმესი ომიდან 18 წლის თავზე არის ხელისუფლება, რომელიც რუსეთის იმ აღნიშნა, რომ რუსეთი მტერია. ეს არის მეხსიერების ხსოვნის დღე ამ დიდი ტრაგედიის პარალელურად. ეს არის უდიდესი ერთობის დღე, როდესაც ვიზიარებთ, რომ 21 საუკუნეშიც და ყველა ეპოქაშიც გენეტიკური კოდი გვაქვს, რომ ქართული სისხლი დაიღვაროს ქართული მიწისთვის. ჩვენ მტერს ამ ტერიტორიაზე არ გავახარებთ, რაც არ უნდა უნდოდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და რაც არ უნდა ციხით ემუქრობოდეს საქართველოს პატრიოტებს, განაცხადა დათუნაშვილმა. აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად მუხათგვერდის მათა სასაფლაოზე მისულმა გიგი წერეთელმა თქვა, რომ მავნებლური და არა სახელმწიფოებრივი საკითხები ისმის ხელისუფლებისგან. მისი თქმით, საზოგადოებაში, მით უმეტეს პოლიტიკურ სპექტში, არასდროს ყოფილა რუსოფილური მიდგომები და საადრე რბილი დამოკიდებულება ჰქონდა რუსეთთან და ახლა გახდნენ რუსოფობები. რუსეთი ჰიბრიდულ ომს კვლავ აწარმოებს. მისთვის მიუღებელია საქართველოს დამოუკიდებლობა, განვითარება. დავიწყდა ოცნებას, არ ახსენებენ იმ ვალდებულებას, რომელიც რუსეთს აქვს გაიყვანოს საოკუპაციო ჯარები და დევნილების დაბრუნება შეუწყოს, ხელი დასინა გიგი წერეთელმა. გახარია საქართველოსთვის 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის 18 წლის თავზე ხმაურება, როგორც პარტიის განცხადებაში ანათქვამი ცინიკურია, რომ 2008 წლის ომის წლის თავზე უცნების წარმომადგენლები ოკუპაციას და ოკუპაციის საკუთარ მოქალაქეებს მეტად ეგრეწოდებული რუსოფობიის გამოსწუხან. სამწუხაროდ, აგრესია დღესაც გრძელდება. საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული რჩება, ხოლო მოსკოვმა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ანექსიის პროცესი დააჩქლება. არჩია, ხოლო ანექსიის პროცესებს დანაშაულებრივი დუმილით პასუხობს. მოუწოდებთ ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას მტკიცედ დაუჭიროს მხარი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და დაგმოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ანექსიის პროცესები, აღნიშნულია განცხადებაში. რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის 18 წლის თავზე სოლიდარობას უცხადებთ ქართველ ხალხს, ნათქვამია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. უწყება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ურყევ მხარდაჭერას გამოხატავს. აგვისტოს ომის წლის თავს ეხმიანება ნორვეგიის, ესტონეთის, სლოვენიის, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროები და ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას მტკიცედ უჭერს მხარს და გმობს რუსეთის ოკუპაციურ ქმედებას.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 24 გრადუსი. იწვევს ქუთაისში, ასევე ზუგდიდში და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. წვიმა ამოსალოდნელია აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თავსა და სირმახში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვევს რუსთავში 23 გრადუსი, თბილისთან ერთად დედაქალაქ თბილისშიც უმეტესად ღრუბლიანი, წვიმიანი ამინდი და 32 გრადუსია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული ფიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

Charlie Munger-ი საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წელი სასახლეში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. Munger-ი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი, ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესი სფერო იყო ფსიქოლოგიაში. შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. Munger-ი იხსენებდა: ჩემი შვილები დამცინია. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგრებული. Munger-ის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.

0: 80.09. გამარჯვებით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თვალისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
1: რეკლამაში 2018-18-18-60 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM. ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0923 80 09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565.
1: მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავერტ. ტრეწერტილი ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: დაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

0: 88 78 78 70. Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕР ЦАРМОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ГОВОЛОТ ШАБАЦ. 16 СААТСА ДА АТСУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИГАВИ ЖАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЖАНСАГИ ЦХОВРЕБИСТУЭС. ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА. ПОТЕНЦИИ САСАМАГЛЕБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty. FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 0809 გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის მთელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებს

0: და სერვისზე. შეინარჩუნა ქემრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ელექტროპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენ
1: 2-18-18-18-30. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაკო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა და რომ მათ ჩვენი ჯარისკაცები ხვრეტდნენ. გენერალური ფაბ საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით პროკურატურაში საბოტაჟის მუხლით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი კობა კობალაძე გამოკითხვაზე დაიბარეს. ის ამ წუთებში პროკურატურაში ჩვენებას იძლევა. კოც პროკურატურამ ჩემზე საქართველოს ღალატისთვისო საქმე აღძრა. არს თქვენი დევნის მეშენია და მით უფრო თქვენი ბინძური პროპაგანდის ახმაურება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე იმ ფაქტს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საბოტაჟის მუხლით და სამშობლოს ღალატის მუხლით დაიწყო გამოძიება. ბარამიძის თქმით, სამშობლოს ღმერთის და სინდისის წინაშე ყოველთვის ის დედა ვატირე, წერს ბარამიძე სოციალურ ქსელში. საპარლამენტო ფრაქცია გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარე შალვა კერესელიძის შეფასებით ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადება ძალიან არასერიოზული და არასახელმწიფოებრივია. როგორც მან განაცხადა, მსგავს წინადადებას პოლიტიკოსი არ უნდა ამბობდეს და ასეთ განცხადებას არ უნდა აკეთებდეს. მით უმეტეს არ უნდა აკეთებდეს ისეთი პოლიტიკოსი, რომელსაც ამბიცია აქვს, რომ მონაწილეობა აქვს მიღებული საკუთარი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში. ეს ძალიან დიდი შეცდომა, ამიტომ მე ამას დადებითად ვერანაირად ვერ შევაფასებ. არასწორია ადამიანურადაც იმ მებრძოლების და დაღუპული ვაჟკაცების წინაშეც არასწორია, რომლებიც აფხაზეთში იბრძოდნენ და საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს სამშობლოს ერთიანობას. ლიძე, როგორ შეიძლება რუსეთ

საქართველოს ომის დაწყება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა, საქართველოს დააბრალო. ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც ამბობს, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, არის რუსეთი და რუსეთის შემდეგ ამას ფაქტობრივად ქართული ოცნება ამბობს. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა თემურას პაპასქირმა გააკეთა. პაპასქირის შეფასებით ის, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, თავიდან ბოლომდე რუსეთის ინტერესებშია. ვხედავთ, როგორ იქცევიან აქ ჩამოსული რუსი ტურისტები, რომელთა უმრავლესობა საქართველოს არაფრად თვლის და არც ჩვენი კანონები აინტერესებს, ვითომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ არ იცის, ჰგონიათ, რომ შეუძლიათ აქ ისევე მოიქცნენ, როგორც რუსეთში იქცევიან, ამბობს თემურ პაპასქირი. მისი თქმით, საქართველოს დეოკუპაცია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც ქვეყნის მთავარი სახელმწიფო ინტერესია. საქართველოსთან ომი მსოფლიოსთვის არ იყო ისეთი რეზონანსული, 2-3 დღე გაგრძელდა და არ იყო საკმარისი, რომ რუსეთისა და რუსი ხალხის წინააღმდეგ გაეგორებინათ ის კამპანია, რასაც დღეს ვხედავთ, განაცხადა დედაქალაქის მერმა. მისი თქმით, კალაძე, უბრალოდ ისევე თქვით, ყველაფერი, რაც 2008 წლის ომთანაა დაკავშირებული, განპირობებულია ნაციონალური მოძრაობის მოღალატეობრივი პოლიტიკით. დღეს კი ომის დაწყება ბრალდება ქართულ სახელმწიფოს და ჯარს. სისხლიანი რეჟიმის ყველა ქმედება იყო გარედან თავსმოხმეული. სამწუხაროდ, ქვეყნის წინააღმდეგ საბოტაჟი, მტრული საქმიანობა დღესაც გრძელდება. ყველა მერთად უნდა ვეცადოთ, შევინარჩუნოთ მშვიდობა და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, განაცხადა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილი აგვისტოს ომის დაწყების თარიღად მოვიღოთ არქივებიდან მასალები, სადაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ ეს იყო 8 აგვისტო. ალბათ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ვკითხოთ, რატომ მოხდა თარიღის შესვლა, თუმცა ისტორიას ვერავინ გადაწერს, განაცხადა კახა კალაძე. საქართველო აბსოლუტურად მშვიდი ქვეყანაა, სტუმართ მოყარე ხალხი ვართ და ყველას, რუს, ყაზახს, უკრაინელ, შვეიცარიელს, იტალიელს, ამერიკელს, ყველა შეუძლია ჩამოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში და დახარჯოს ფული, ბიზნეს საქმიანობა აწარმოოს, არავინ შეზღუდული არ არის, მთავარია ყველაფერი კანონის ჩარჩოებში გაკეთდეს, განაცხადა კახა კალაძემ. სუში საბოტაჟის მუხლით გამოძიების დაწყებას გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვით საქართველოში უარყოფითი გარემოა რუსი ტურისტებისთვის. დედაქალაქის მერის თქმით, მსგავსი ტიპის ინფორმაციების გავრცელება ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. ის, რომ ტურისტი საქართველოში არ ჩამოვა, დაფთველი და ისევ ჩვენი ეკონომიკა, ზუსტად ამისკენაა მიმართული, რასაც ჩვენ ბოლო თვეების და წლების განმავლობაში ვხედავთ და ვისმენთ, განმარტა კახა კალაძემ. თბილისის მერმა ევროკავშირის მიერ კომპანია ინტერაუს დასანქცირებასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ ეს ბიზნეს საქმიანობაა და სახელმწიფოს მხრიდან მაშინ უხეშად ჩარევა ეწინააღმდეგება იმ პრინციპებს, რომელსაც 2012 წლიდან მიყვებიან. მისივე თქმით, საქართველოში ბიზნესი ხელშეუხებელია და კონკრეტული კომპანიის მესაკუთრეები ამა თუ იმ საკითხს თავად მოაგვარებენ. კალაძი იმასაც ამბობს, და თუ საჭირო გახდება სახელმწიფოს მხრიდან ამ საკითხში ჩარევა, რა თქმა უნდა, ისინი შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამენ. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი. 8 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თავისა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვევს რუსთავში 23 გრადუსით, ფოსან ერთად დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 32 გრადუსია.

0: 0809. ცხარმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხარმთის.
1: აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბი ჩანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოფ
3: სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Radio 2 18 18 60. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე.
1: აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონის სტარტს აიღებს და მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე სენტენტიენის თავმა ცნობა იან კატრომ ტრანვირებულების კომარეობაზე ისაუბრა, მათ შორის ზურიკო და უთაშულის აღწენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადირ ელ-ჯამალი, რომლებსაც მცირე დაზიანება ჰქონდა, მაგრამ თავს უკეთესად გრძნობ. იმედია შაბათს განაცხადში მის შეყვანას შეძლებ. ამ მატჩში რა შემადგენლობაც გვეყოლება, სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე არაერთ ცვლილებას განიცდით. ასევე მესმის, რომ შაბათი ნეზე ვერ ვიქნებით, რომელზეც გვინდა რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადების ხრევ. მე ისათამაშო სქემა მომწონს, რომელიც თამაშ მოგვაგებინებს. მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სქემაზე არ მუშაობ, უნდა შევქნათ ისეთი სტრუქტურა, რომელშიც ფეხბურთელები საუკეთესო უნარების წარმოჩენას შეძლებენ. განაცხადა სენტენტიენის თავმა მომწონმა. ცნობისთვის, ლიგაურის პირველ ტურში სენტენტიენის სოშოს დაუპირისპირდება. მატჩი თბილისის დროით 22:00 და 45 წუთზე დაიწყება.

0: ინგლისელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან და შეხვედრისას რეალის წარმომადგენლებმა ვინისიუსს განუცხადეს, რომ მისი გაშვება არ სურდათ და მზადდებოდნენ მის შესანარჩუნებლად ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუსს რამდენიმე ალტერნატივა წარუდგინეს და საბოლოოდ მისგან თანხმობა მიიღეს. ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს, თუმცა მის მიერ გამომუშავებული თანხა ბონუსებით გაიზრდება. გლობოს მიხედვით ფეხბურთელი კონტრაქტის გაფორმების ბონუსს მიიღებს, რომელიც 5 წელზე გადანაწილდება. გარდა ამისა, ბონუსებში გათვალისწინებული იქნება კოლები და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის საკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. ნათქვამია რეალის განცხადებაში. მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დიომანდე მადრიდში მიემგზავრება და მისი წარდგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობისთვის დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 გოლი და 8 შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ტაში თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანდობ. სასურველ წიგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
5: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
0: დაგუნზურებ

სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნე. ვანიზონა რადიო პარიზის ეთერში. ვანიზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გირვანქა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2777558.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადებს ინსტიტუციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი ქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა ჭირცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცათი სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აქცია სენავდოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით. ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577
0: წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16006.
4: რეკლამა. 2018.

0: 18:60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
1: დილის პალიტრა იწყება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
0: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
1: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
2: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 999-040-060.
1: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 15 საათია, ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე დაწყებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით თავად განცხადებას ავრცელებს. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. მათი აზრით, გიორგი ბარამიძის წინააღმდეგ დღეს დაწყებული სისხლის სამართლის საქმე კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, რომ ხელისუფლებამ პროკურატურა საბოლოოდ გადააქცია პოლიტიკურ კური ანგარიშნა დაიწყეს იმ ადამიანის მიმართ, რომელსაც რუსეთმა უკრაინაში რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო 6 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, როდესაც კრემლი გიორგი ბარამიძეს საკუთარ მტრად აცხადებს და სჩის ქართული ოცნების ხელისუფლება იმავე ადამიანს სამშობლოს ღალატს ედავება. საქართველოს ინტერესების სამსახური დანაშაული არ არის, ხოლო პოლიტიკური ოპონენტების სისხლის სამართლებრივი დევნა ვერ შეცვლის ამ სიმართლეს, აღნიშნულია ნაციონალური მოძრაობის განცხადებაში. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაგო ხუჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენი ტყვეები არ ყავდა, ჩვენს ტყვეებს ჩვენი ჯარისკაცებს რო აზრს და არ არის ეს კარგი, თუმცა ღალატი და დანაშაული სხვა კატეგორიებია. ამ განცხადებით გამოეხმაურა კოალიციას სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ფაქტს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ ბარამიძის მიმართ გამოძიება დაიწყო სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის მუხლებით. გიორგი ბარამიძის შემთხვევაში, რას მისი ბიოგრაფია ვიცი, პირადად ვიცნობ და სამშობლოს ინტერესებისთვის იბრძვის, შემიძლია ვთქვა, რომ თუ რაიმეში არ მეპარება ეჭვი, მისი პატრიოტიზმი აღნიშნა გვარამია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით პროკურატურაში საბოტაჟის მუხლი დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ვეტერანების საქმე და სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი კობა კობალაძე ამ წუთებში გამოკითხვაზე იმყოფება და ისჩვენება პროპაგანდის ასე ეხმაურება გიორგი ბარამიძე იმ ფაქტს, რომ გენერალურმა პროკურატურამ მის მიმართ გამოძიება დაიწყო. ბარამიძის თქმით, სამშობლოს ღმერთის და სინდისის წინაშე ყოველთვის მართალი იყო და ამ სიმართლეს ვერავინ წაართმევს. მოღალატე რუს ქოცებო და პოლიტიკურო ტურებო, საქართველოსთვის თქვენზე ნაკლები მებრძოლის დედა ვატირე, წერს ბარამიძე ასეთ განცხადებას სოციალურ ქსელში. ძლიერი საქართველოს სამომადგენლები აგვისტოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით დაღუპულთა ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად გორში 8 აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდნენ. კოალიციის სამომადგენლებმა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს იმ სამხედრო მოსამსახურეების და მშვიდობიანი მოქალაქეების ხსოვნას, რომლებმაც 2008 წლის რუსთუ აკეთებს არჩევანს. მაშინ რეალურად ეს არის თავისუფლებასა და მონობას შორის არჩევანი. მისი მშვიდობა არის მათრახის ქვეშ მშვიდობა. მონობის შემთხვევაში მათრახის ქვეშ მშვიდობაში არაფერი საბრძოლი და მისაღწევი.

არ არის, განაცხადა პალიტრის ეთერში თავისუფლების მოედნის გენერალურმა მდივანმა. ბაკურ კვაშილავამ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით, როგორც კვაშილავამ აღნიშნა, იმაზე საუბარი, რომ 2008 წელს დასავლეთმა ვერ დაგვიცვა, მიუთითებს, რომ ეს არის აბსურდული და პრორუსული პროპაგანდის ნაწილი. ამერიკის შეერთებული შტატების პირდაპირმა ჩარევამ, მათ შორის როგორც ფლოტის გამოგზავნამ, სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავის გამოგზავნამ, თბილისის აეროპორტში პრაქტიკულად გადაკეტა რუსეთისთვის საქართველოს ცა და გამოიწვია ისეთი ნაბიჯი, როდესაც რუსეთი შეჩერდა დეკარად პრორუსული, აღნიშნა ბაკურ კვაშილავამ პალიტრის ეთერში. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით, პირდაპირ ეთერში რეგიონული სიახლეებით უკვე 16 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 8 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 24 გრადუსი. იწვევს ქუთაისში, ასევე ზუგდიდსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. წვიმა ამოსაუდნელია აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თავისა და სიღნაღში 27 გრადუსია, ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი იწვევს რუსთავში 33 გრადუსით, ფასან ერთად დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 32 გრადუსია. We'll be right back.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: 89.09.
1: Субтапасе субтасахчи. Акция антиперспиранти 150 мл, 7 лари да 99 тетри. Head & Shoulders шампунь 400 мл, 9 лари да 99 тетри. Памперси бавши сабени 24 лари да 99 тетри. Дайди сарецхи пхнули 5 кг 22 лари да 99 тетри. Акция мокведец 12. Ромлис титоули цвети. Унапривли энергии дгавсевс. Да гадзлевс залас мудмими мозраобиствис. Дайхарче. Шейвсе. Цхану тис.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათი.
0: ლიების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060.
0: ფიქრობრივ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: ორი 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები, დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ კვლი. ტელეფონი 2775588888 5555 5688888. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჩვენი სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
4: წარმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო გურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემამ გურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: ვიდეოები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

წარმოგიდგენთ ფორის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გირვანქა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.

0: 80.09. Strafa gaamartshet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso taris kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atletebis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria sakhsvet
1: tkun chai fikret tbilisis tsentraluri blebshi kataradisa da ortajalis mraval profilor proektebshi binis shezena shesazrebelia tveshi 987 laridan lisisa da shindisis suburbanul proektebshi ki kvadratuli metris pasi 372 laridan iqeba airchie sheni sirtse da dakavshirdit nomerze 5 ერთი 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
2: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ
3: ორი 88 78 70
2: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევრო
4: სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანიტრის ეთერში FM 103.9
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: Представими, да, аргументами.
3: Представими, ходу сам ж.

0: საათსა და 15 წუთზე. განმეორებით 11 საათსა და 20 წუთზე. 12 საათსა და 15 წუთზე. 17 საათსა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. ესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: ავტო
2: სანამ დაკოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
3: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ფინანსური სარგებლის მიზნით წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ კომპიუტერული მონაცემების ხელყოფის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, მეორე პირის მიმართ კი სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრებლად დაიწყო. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა უნებართოდ შეაღწიეს უცხო ქვეყნის მოქალაქის საბანკო ანგარიშზე და შემცველი მცენარის დათესვა მოყვანის ბრალდებით სხვადასხვა დროს სამი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა წალენჯიხის, ჭიათურის და წყალდუპოს მუნიციპალიტეტებში ბრალდებულების საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი, მათ შორის მეტადონი, მარიხუანა და 33 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი. ერთ-ერთი დაკავებული საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცებად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლის და საზრის უკანონო კვეთის ბრალდები დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას ნივთმტკიცება დამოიღეს, ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, მათ შორის ორი პისტოლეტი, სამი მჭიდი და 129 ვაზნა, ორივე დაკავებული სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის იძებნებოდა. ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელების და ყალბი აქციზური მარკების დამზადება გასაღების ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა 7 პირის მიმართ დაიწყო, რომელთაგან 3 დაკავებულია. როგორც ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, ბრალდებულები კუსტარულად მოწყობილ საწარმოებში სპირტის და სპეციალური დანამატების გამოყენებით სისტემატურად ამზადებდნენ ცნობილი ბრენდების ფალსიფიცირებულ ვისკის და სხვა ალკოჰოლურ სასმელებს. მათი კუსტარული საწარმოებიდან და სარეალიზაციო ობიექტებიდან ამოღებულია ფალსიფიცირებული ვისკი და არაყი, დიდი ოდენობით სხვადასხვა ბრენდის მეორადი ბოთლები, გაურკვეველი წარმოშობის სპირტიანი სასმელი, ყალბი აქციზური მარკები, ასევე მათი დასამზადებელი ტექნიკა. ამ ეტაპზე ინტენსიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებების სარეალიზაციო ქსელიდან ფალსიფიცირებული ალკოჰოლური სასმელების ამოღებისა და დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენის მიზნით.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
3: თელავის ხევის მიმდებარე 10 მეტრის ზონაში არსებულ ყველა შენობას დემონტაჟი ჩაუტარდება, მათ შორის ვარდოშვილის, ქეთევანწამებულის და ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შენობებს. ამის შესახებ თელავის მერმა ვაჟა მახრე და ისინი მიიღებენ ალტერნატიულ ფარც ან კომპენსაციას. არის შენობები, სადაც დაწყებულია სერიოზული რღვევა და ეს ვიზუალურადაც ჩანს, სწორედ ამიტომ ამ დრომდე გადაკეტილია ეს ქუჩა. არის შენობები, რომელსაც ასევე ვიზუალურად არ ემჩნევა რღვევა, მაგრამ ნებისმიერ დროს შესაძლოა დაიწყოს, განმარტა თელავის მერმა. შეგახსენებთ, 12 ივლისის მოსულმა სტიქიამ მნიშვნელოვანი სიანი მიაყენა თელავს. რუსთავში წყლის და წყალარინების სისტემის კომპლექსური რეაბილიტაციის პროცესი გრძელდება. პროექტის მონიტორინგის მიზნით 19 მიკრორაიონში, აღმოშენებლის გამზირზე და ლეონიძის ქუჩაზე სამუშაოებს ადგილზე გაესწრნენ შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები და ასევე კომპანია GVP-ის საინვესტიციო პაკეტების მართვის დეპარტამენტის უფროსი. ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერის პროექტის დასრულების შემდეგ რუსთავის მერია ამ ლოკაციაზე აღდრაზე სემეკის და რუსთავის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა წყალმომარაგების კომპანიას პროექტების ვადების

0: დაცვით დასრულება მოსთხოვეს.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. გენერალურმა პროკურატურამ გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგრძობადი ოკუპაციით და გმობს ოკუპაციის პირობებში მომხდარ მკვლელობებს, გადაცემებს და სხვა სახის ზალადობას. ადვოკატის განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილი კლინიკაში გეგმური სამედიცინო შემოწმების მიზნით იყო გადაყვანილი. მკვლელებს დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის გადახდის ვალდებულებაც დაეკისრათ. გიგავალიანი სისხლის სამართლის საქმეზე ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქეზების ფაქტზე, ნია იმნაძეს და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილს ბრალდება წარედგინა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის დეფიციტია. როსნეფტის ავტოსადგურ ზრებზე კილომეტრიანი რიგები დგას და თითო ავტომობილზე მხოლოდ 40 ლიტრის ჩასხმის შეზღუდვა მოქმედებს. მადლობთ, რომ გვისმენდით. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. ახალ ამბებს 17 საათზე მოისმენთ. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგეთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Midea's Chiki's Aristonis-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusი წერტილი. 26 ხოლო მესტიაში 24 გრადუსი. იწვევს ქუთაისში შესაძლებელი ზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. წვიმა ამოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვევს რუსთავში 33 გრადუსი, თბილისთან ერთად დედაქალაქ თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 32 გრადუსია.

ფედის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: ნაკლული 9.
1: ცხანი ძრაობისთვის დაიხარჯე შენზე ცხანი თის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო

0: ნაკლებობის ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G.
1: ბარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ
3: 19 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 თეთრი. და ინდის არეცხი ფხვნილი 5 კგ. გრამი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათზე და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებს.

0: 20.09.
1: იფრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის სამართებია. აგაგი წერეთლის 73-ია. ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიაზე.
4: პრესტაიმი. დაგვიჩნევთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრულთ რაიბეჭდება პრესის კურსლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩი

0: ჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty. 900 FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ვალუტასთან მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გერმანკა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.

0: აგრომაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ელექტრული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუცებს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსი და მეტროს ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: 16

0: 06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-00 ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-00-6. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: დღის მოვლენებს
4: დავგეგმოთ დღე ერთად.
3: გამოყევით ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-00.
1: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: გესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე ვარიან ბუკიოვა, გიყვებით დღის სიახლეებს. გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე ჯგუფურა ჯანმრთელობის განზრახმძიმე და ზიანების აქაზების ფაქტზე დაკავებული არისწოვანის ნიაინაძის ადვოკატი გიორგი ლეკიშვილი ამნაძისთვის საავადმყოფოში გადაღებულ კადრებს აცალებს. კადრები მაშინაა გადაღებული, როცა დაკავების შემდეგ არისწოვანი გოგონა შეუძლოდ გახდა და კლინიკაში გადაიყვანეს. ადვოკატი წერს, რომ პროკურატურამ წნეებს ვერ გაუძლო. ეს მეორე დააკავდით, თუმცა ხარ ამტკიცებულება გქონთ, რა საფუძვლად დაუდეთ არასრულწლოვანის ამდგომარეობაში ჩაგდებას. თავად ეკა კუპატაძეც ვერ უთითებს რაიმე კონკრეტულ მტკიცებულებას, პროკურატურამ ვერ გაუძლო წნეხს. გაუძლებს კი სასამართლო ამ წნეხს, წერს ადვოკატის სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, მასწავლის გიგა ავალიანის საქმეზე ანასტასია ბერუაშვილი დანია ამინაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. პროკურატურა დააკავებულების ვერტყოზე მკაცრი აკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას მოითხოვს. რალის მიხედვით ამინაძე ჯგუფურა ჯანმრთელობის განზრახმძიმე და ზიანების წახეზებას ედავებიან. ანასტასია ბერუაშვილს კი განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას. უფრო კონკრეტულად, ბრალდების თანახმად, ნია ამინაძე მის მეგობრებს ალექსანდრე გაბაშვილს და გიორგი მალანიას უთხრა თითქოს და მისი მასწავლებელი გიგა ავალიანის მეტ ყურადღებას იჩენდა მის მიმართ, რითაც მან ალექსანდრე გაბაშვილი წააგეზა. თანამზრახველებთან ერთად თავს დასხმოდა გიგა ავალიანს. საბოლოოდ ალექსანდრე გაბაშვილს გიორგი რიკაძისა და დემეტრე ჩეხოვანის მიერ შემუშავებული გეგმის მიხედვით ალექსანდრე გაბაშვილი და გიორგი რიკაძე ჯგუფურად აკაცე ანინას ყიდაშვილი, დემეტრე ჩეხოვანი, გიორგი მალანია, ნია იმნაძე და ანასტასია ბერუაშვილი. მათგან 4 ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე, ანინას ყიდაშვილი და დემეტრე ჩეხოვანი მსჯავრდებულები არიან. საქმეზე მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რაც შემიდაცვის ქვეშ მყოფი პირის პატიმრობის საფუძველი უნდა გახდეს, არ არსებობს. ჩვენი პოზიციაა ბრალდებული სახვითის ღონისძიების გარეშე დატოვება, თუმცა სასამართლოს სხდომაზე სხვა ალტერნატივის დაყენებას არ გამოვრიცხავ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ანასტასია ბერუაშვილის ადვოკატმა ქეთევან ვარდანაშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყების წინ განუცხადა, სადაც სახვითის ღონისძიების შეფერდების საკითხზე ეხილა. მტკიცებულებათა გაცნობას რაც შეეხება, ის რაც ძირითადად დამშლოვანი იყო გავეცანეთ. მტკიცებულებების ნაწილში საჯაროდ ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ აქ გავაკეთებ განმარტებას, რომ საქმეზე მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რაც ჩემი ადვოკატმა განაცხადა, რომ ამას კატეგორიულად გამორიცხავს, მანაკვე დაზიანა, რომ სადაუმტკიცებულებებზე სასამართლოს ხდომაზე იმსჯელებს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ძალადობის შედეგად გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ორი არასრულწლოვანის ნია იმნაძისა და ანასტასია ბერუაშვილის პროცესი მიმდინარეობს, თომაზე აღკვეთეს ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობენ. გამოშვება სხვა პოლიტიკური სიახლეებით განვაგრძობთ. გიორგი ბარანიძის მიერ

კეთებული განცხადება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული ომის დროს ყოების მიმართ დამოკიდებულებას ეხებოდა. უკიდურესად უპასუხისმგებლობა და აზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრე ტაბატაძე აცხადებს, ის ამბობს იმასაც, რომ იდარე ოკუპაციის პირობებში, როდესაც საქართველოს საერთაშორისო დონეზე ყოველდღიურად იცავს საკუთარ პოლიტიკურ და სამართლებრივ პოზიციებს, თითოეულ საჯარო შეფასებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. მსგავსი ბრალდებები შეიძლება გამოყენებული იქნას საქართველოს წინააღმდეგი ძალების მიერ, რომლებიც წლების განმავლობაში ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის დისკრედიტაციას. ამგვარი განცხადებები ასუსტებს საქართველოს პოზიციებს, როგორც პოლიტიკურ, ისე სამართლებრივ სივრცეში. დამატებით არგუმენტებს აძლევს მოწინააღმდეგეს, განაცხადა ალექსანდრე გაბაშვილმა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე იახგოხვიჩიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდა, ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ბარამიძე მედიასთან განმარტა, რომ მდგომარეობა, რომელსაც ისაუბრებს მოგვიანებით, კერძოდ კი მისი ჩასვლის შემდეგ შეიცვალა და რომ არ შეცვლილიყო, ისინი ვერ შეძლებდნენ ქართველი 200 ტყვის გაცვლას სეპარატისტულ მხარესთან. გენერალურმა პროკურორმა სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 8 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობს. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 24 გრადუსი. იწვევს ქუთაისში, ასევე ზუგდიდში და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. წვიმა ამოსაუდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თავსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ევროპისა და დასვენების შესახებ გეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე, განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე, კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM გიდი გელით ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ორი 83 80 09.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. ცელსიუსი წერტილი ჯი. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს 13-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 5

0: და 040-060. MyScout. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511.
0: გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებიდან. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღისეთერი სპონსორია ფარმა.
0: დენის პალიტრა იწყება.
5: ეს მიმოხილვა, რჩევები,
6: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
7: დიდი სტუმრიანობა.
8: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
7: დავგეგმოთ დღე ერთად.
9: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე. დაგმოძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ რომ ეს სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაიწვიეთ. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანი ზონა.
4: გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფ 30 წუთია. კინომუსიკა.

0: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: Программа «Сакме» – ყოველ სამ

0: 85 შაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
1: დღესდღეობით გაგუთმით თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი. მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 7 აგვისტოა, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
0: ოფიციალური მედიის სიახლეებით და გამოსულია გაზეთი რეზონანსი, რომელშიც დღეს თქვენ წაიკითხავთ: ვინ აფრთხობს რუს ტურისტებს? კობახიძის პოსტი, სუსის გამოძიება, ექსპერტთა ვარაუდებიც. მოკლედ, სუსმა უცხოეთიდან მართული ყალბი ანგარიშების მიერ რუსი ტურისტების შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელებაზე გამოძიება დაიწყო. სახელმწიფო უწყება და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამ პროცესს საქართველოს ეკონომიკის დაზიანებისკენ მიმართულ კოორდინირებულ კამპანიად აფასებენ, რასაც ანალიტიკოსთან ნაწილი რუსეთის სასარგებლოდ გადადგმულ პოლიტიკურ ნაბიჯად მიიჩნევით. საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ დისკრედიტაციული შინაარსის შემცველი ინფორმაციის მიზანმიმართულ გავრცელებას, რაც ემსახურება საქართველოს ეკონომიკური ინტერესების დაზიანებას. მათივეს შეფასებით, კამპანიის მიზანია დეზინფორმაციის გავრცელების შეიქმნას ყალბი აღქმა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში რუსეთის ფედერაციიდან ჩამოსული ტურისტებისათვის არასასურველი გარემოა. სხვა ინფორმაცია აგვისტოს დასაწყისში Telegram არხმა Mash-მა გამოაქვეყნა, მასში მოყვანილ X-ზე ვინმე ლევანის ისტორია, რომელიც აცხადებდა, რომ თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში მუშაობს, სადაც ცოტა ხნის წინ რუს ტურისტებს გაფუჭებული ხორცით ხინკალი მიართვა და თან ფარში მოშარდა, ასევე საკვებში აფურთხებდა. მოკლედ, მსგავსი შინაარსის ყალბი ინფორმაცია მოგვიანებით დროის კონკრეტული ინტერვალით კოორდინირებულად ვრცელდებოდა უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ერთ-ერთი ონლაინ მედია როლების მიერ, რომელსაც მრავალ მილიონიანი აუდიტორია ჰყავს. ეს განცხადებიდან ამ მოკითხული გახლავთ ფრაგმენტი. და ვინ შეიძლება ამ ყველაფრის უკან იდგეს? ზალან ჯოფარიძე ამბობს და ფიქრობს, რომ ამის უკან გარკვეული ჯგუფები ნამდვილად დგანან. მისი შეფასებით, ნაწილობრივ ეს კავშირშია წინა დღეს პრემიერის ვრცელ წერილთან რუსოფობიასთან დაკავშირებითაც. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ამ ანტირუსულმა განწყობებმა მიიღო განსაკუთრებით ინტენსიური ხასიათი, ანუ 2008 წლის ომის შემდეგ კი იყო, რა თქმა უნდა, ანტირუსული განწყობები, ამას არავინ უარყოფს, მაგრამ ასეთი ინტენსიური გამოვლენა მათ არ ქონიათ. ინტენსიური გამოვლენა შეიძინეს სწორედ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ. ამაზე იყო აქცენტი კობახიძის წერილშიც და ის ამას უკავშირებდა სწორედ იმ კონკრეტულ პოლიტიკას, რა პოლიტიკაც ტარდებოდა ოპოზიციური ძალების მიერ, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ საქართველო და მისი ხელისუფლება დაედანაშაულებინათ პრორუსულ ორიენტაციაში სწორედ ამ ანტირუსული განწყობების და ზალან ჯაფარიძემ. გახმაურებული თემა მეორე საკითხიც და გადავინაცვლოთ ახლა ინტერვიუზე პაატა ზაქარიაშვილთან და არა მარტო მასთან თემაზე, თუ საიდან მოიტანა, რომ ტყვეებს ხვრეტდით აბსურდი და ბოდვა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებამ, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართულ მხარეს ტყვეთა გაცვლა უჭირდა, რადგან დაკავებულ აფხაზ მებრძოლებს ხშირად ადგილზე ხვრეტდნენ, მწვავე დისკუსია და უკმაყოფილება გამოიწვია, განსაკუთრებით ომის ვეტერანების მხრიდან. ბარამიძე ამტკიცებს, რომ ტყვეთა გაცვლის პროცესში თავად იყო აქტიურად ჩართული, წითელი ჯვრის მეშვეობით მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და არაერთი ქართველი ტყვის გათავისუფლებაში მიიღო მონაწილეობა. მანეს განცხადება ივლისის შუარიცხვებში გააკეთა გერჩის ლიდერის იაგო ხუჩიას პოდკასტში „საქართველოს დაბადება“. ჩვენთან არმია საერთოდ იყო მოშლილი. არი პირველი ტყვეები, რომ ჩავარდნენ მეფარიშვილის ბატალიონის ბიჭებმა, ბოლომდე იბრძოლეს. უბრალოდ ტყვია წამალი დამთავრდა და 45 კაცი ჩავარდა ტყვეთ. ვიფიქრე, წავალსო ხუმში, იქ იქნებ ვიღაცას დავუკავშირდე წითელი ჯვრის მეშვეობით და იქნებ ამ ხალხის გამოხსნა დავიწყოთ მეთქი. ცალკე ისტორიაა ისინი, როგორ ამოვიყვა გამოვიყვანეთ, პირველად როგორ შევედი წითელი ჯვრის დახმარებით და ყველანი გამოვიყვანეთ, მაგრამ ისინი ტყვეებს აღარ გვაძლევდნენ. ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, რატომ? ხვრეტდნენ ჩვენები. აი, სწორედ ამ განცხადებაზე იყო ეს გამოხმაურებები. თავგან წირვა მას, გია ბარამიძეს, აშკარად არაკლდა ამ მიმართულებით. ის კი არა, თავის პატარა სამხედრო ჯგუფი შეიქმნა. სოხუმის ბოლო დღესაც კი იქ იყო და ნამდვილად ამის დაკარგვა არ შეიძლება, მაგრამ ამავე დროს ისეთ რაღაცას ამბობს, რომ აბსურდია. მკვეთრი იყო და გია არ სადარჩანდა. როცა გაცვლა ჩატარდებოდა, გია უცებ გამოჩნდებოდა და კამერაში თავს შეხობდა ხოლმე.

ამასაც იხსენებენ. რაული ჰქონდა ბარამიძეს ტყვეთა გაცვლის პროცესში და რამდენად შეესაბამება რეალობას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რეზონანსთან ინტერვიუში კონფლიქტოლოგი და ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი საუბრობს, რომელიც აფხაზეთის ომის დროს 92-93 წლებში აქტიურად მონაწილეობდა სწორედ ტყვეთა გაცვლის სამთავრობო კომისიის მუშაობაში. პირადად იმყოფებოდა კონფლიქტის ზონაში, მათ შორის გუდაუთაში, სადაც აწარმოებდა ჰუმანიტარულ მოლაპარაკებებს, ნახულობდა ტყვეებს, მონაწილეობდა მოსახლეობის ევაკუაციასა და დაღუპულთა გადმოსვენებაშიც. წაიკითხეთ ეს ინტერვიუ გაზეთში რეზონანსი, ახლა კი გავაგრძელოთ სხვა საკითხებით. სახელმწიფო სამსახური, უფრო სწორად იგივე საკითხია სხვაგს პროკურატურისადმი. საბრძოლო მოქმედებების დამთავრების შემდეგ ჩვენ საკმაოდ მძიმედ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყეთ დაახლოება ერთმანეთთან. დაღუპულების გადმოსვენების პროცესში უდიდესი თანადგომა აქვს აფხაზურ მხარეს. როცა სახელმწიფო ვერ ჩაითრიეს ომში, ახლა გააჟღერეს აბსოლუტურად უაზრო ბრალდება. ჩვენ ერთობლივი განცხადებით აუცილებლად მიუმართავთ პროკურატურას, რომ დაგვეხმარონ შესაბამისი კომპეტენტური მოკვლევის ჩატარებაში აღნიშნულია განცხადებაში. გააგრძელოთ. ვენსი თუ რუბიო, მედიის ცნობით ტრამპმა 2028 წლისათვის თავისი მემკვიდრე უკვე შეარჩია. ვინაიდან კონსტიტუციური შეზღუდვის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს 2028 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე მონაწილეობის მიღება აღარ შეუძლია, რესპუბლიკელთა სავარაუდო კანდიდატებად ჯეიდი ვენსისა და რუბიო შორის მნიშვნელოვან იდეოლოგიურ განსხვავებებსაც ხედავენ. როგორც ვაშინგტონ პოსტი ორწყაროზე დაყრდნობით წერს, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რესპუბლიკური პარტიის სპონსორებთან კერძო საუბრისას განაცხადა, რომ სურს 2028 საპრეზიდენტო არჩევნებში მოქმედმა ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა გაიმარჯვოს. ანალიტიკოსებისა და პოლიტიკური ექსპერტების შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნების პერსპექტივაში ჯეიდი ვენსი და მარკო რუბიო ამერიკის რესპუბლიკური პარტიის ორ სრულიად განსხვავებულ იდეოლოგიურ ფრთასა და შიდა ჯგუფს წარმოადგენენ. პოლიტოლოგები, მაგალითად ატლანტიკური საბჭოს ანალიტიკოსები და Associated Press-ის პოლიტიკური მიმომხილველები, მათ შორის არსებულ მხარდამჭერთა ბაზასაც მკვეთრად ყოფენ. ჯეიდი ვენს, როგორც ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელს, მხარს უჭერს მემარჯვენე პოპულისტებისა და მაგას ბაზა, ანუ ტრამპის მოძრაობის ყველაზე რადიკალური და ერთგული ფრთები, რომლებიც უპირატესობას პატივის გარშემო გაერთიანებული კონსერვატორები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამერიკის ჩართულობას უცხოურომებში. გარდა ამისა, ვენსის გასა და საყრდენი ეს გახლავთ სილიკონის ველის მემარჯვენე ტექ მილიარდერების ჯგუფი, მათ შორის პიტერ ტილი და მისი გარემოცვა, რომლებიც მის კარიერულ აღზევებას თავიდანვე აფინანსებდნენ, ასევე ჟანგიანის სარტყლის მუშაკლასი, რომელსაც ვენსის პროტექციონისტური ეკონომიკური ხედვა მოსწონს. საინტერესო ანალიტიკაა ამერიკულ პრესაში უკვე მომდევნო პრეზიდენტის კანდიდატებთან დაკავშირებით. პარტიის გაუქმებისთვის მზადების ნაწილად მიიჩნიეს რეორგანიზაცია ქმნის თუ არა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მართვის ახალ მოდელზე გადასვლა სამართლებრივ ბარიერს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მისი გაუქმებისათვის. შეიხედა საკითხისადმი ამ ჭრილში და ამ კუთხით. წაიკითხეთ უფრო მეტი რეზონანსის ფურცლებს ქვეყნის იმიჯს აზიანებს. იმიჯს, რომ თავი დავანებოთ, მოსახლეობა ძალიან დაზარალდა. ალბათ ყველა მიხილეთ მეტროს კადრები. ენერგეტიკის სექტორში დიდი პრობლემებია. ეს გამოვლინდა კიდეც ბოლო პერიოდში მომხდარ მასშტაბურ ავარიებში. გამომწვევი მიზეზების ვერსია სხვადასხვა, მათ შორის მოიაზრება რუსეთის მხრიდან დივერსიაც, მაგრამ ენერგეტიკოსები ელექტროენერგიის გათიშვას სისტემის გაუმართავობას უკავშირებენ, რამაც ავარიული მდგომარეობა გამოიწვია. გია არაბიძე: პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს აუცილებლად. წამოჭრილ საკითხთა შორის ერთ-ერთი მთავარი კადრების პროფესიონალიზმსაც უნდა დავუკავშიროთ აღნიშნულთან დაკავშირებით. სოციალურ ქსელში ქართული ოცნების ყოფილმა დეპუტატმა კახა კახიშვილმა დაწერა დაუფარავად. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ამის შედეგად თითქმის მთელი ქვეყანა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩენილიყო. კახიშვილის მიერ გავრცელებულ წერილში ამ ეჭვნარევ კითხვასაც შეხვდებით. დეტალები იხილეთ რეზონანსში. როგორია ირაკლი ღარიბაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? პირველების ექსკლუზიური ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულებიდან საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ირკვევა, რომ ექსპრემიერმა ერთი ღამე კავკასიის მედიცინის ცენტრში გაატარა. მსჯავრდებულის კლინიკაში გადაყვანის შესახებ პირველებისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას ადასტურებენ ადვოკატები, მაგრამ ამბობენ მხოლოდ იმას, რომ ექსპრემიერს გეგმური კვლევები ჩაუტარდა. გადავხედოთ ახლა პორტალებსაც ძალიან მოკლედ მთავარი და საინტერესო ამბების შესახებ. კვირის პალიტრა ჯიდან, ამბები ჯიდან წაიკითხავთ პირველ რიგში. ევროპის ზოგიერთი ელექტროსადგური მუშაობას წყვეტს, გვალვისა და წყლის დეფიციტის შედეგები არის სახეზე. გამოუნგრეთმა ქვეყნის მთავარი ატომური ელექტროსადგური.

0: ბურის. პაქშის ყველა რეაქტორის დროებითი გაჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა სკაპი, ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
0: გამარტივებები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Aversis Clinic Street 18 საათია.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
4: 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 18 წელი გავიდა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის დეფიციტია, სოხუმსა და სხვა ქალაქებში მოსახლეობა და ტურისტები საათობით ელოდებიან საწვავის ჩასვლას. გენერალურმა პროკურატურამ გიორგი ბარამეძის მიერ აფხაზეთის ომისა და წყვეთა გაცვლის პროცესის შესახებ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის მოხლედ გამოძიება დაიწყო. თბილისის ახალგაზრდა სამსჯელობენ.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
4: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 18 წელი გავიდა. მაშინდელი ხელისუფალი მიხეილ სააკაშვილი დღესაც ამბობს, რომ საქართველო გადაარჩინეს, რადგან რუსეთმა ვერ მიაღწია ომის ვერცერ სტრატეგიულ მიზანს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები დღეს მუხად გვერდის მათა სასაფლაოზე იმყოფებოდნენ. მათი თქმით, მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ხედავს ქართველი ჯარისკაცებისა და სახელმწიფოს ბრალეულობას 2008 წლის აგვისტოს ომში. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ყველაფერი, რაც 2008 წლის ომთანაა დაკავშირებული, განპირობებულია ნაციონალური მოძრაობის მოღალატეობრივი პოლიტიკით. ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
5: გავიდა აგვისტოს ომი ქვეყნის უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე მოვლენად რჩება. ომის შედეგად ასობით ადამიანი დაიღუპა, ათასობით ნაშავდა, ათიათასობით მოქალაქე კი იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა. რუსეთ-საქართველოს ომში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 170 მოსამსახურე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 14 თანამშრომელი და 224 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. დაჭრილი დაშავებულ მოქალაქეთა და სამხედრო პირთა რაოდენობა სულ 2232 შეადგენს, მათ შორის 1045 პირი სამხედრო მოსამსახურე. ხურია. ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით ქვეყნის მასშტაბით მემორიალებთან დაღუპულთა ხსოვნას პარევე მიაგეს. გულში 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდნენ ძლიერი საქართველო ლელოს ნაციონალური მოძრაობისა და სხვა პარტიების წარმომადგენლები. მათ კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი, რომ აგვისტოს ომი რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგი იყო და ოკუპაციის პირობებში ეროვნული ერთიანობის მიღება, სუვერენიტეტი და ევროპული მომავალი. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ომი რუსეთის მიერ დაიწყო, ხოლო ამ საკითხზე განსხვავებული შეფასებები როგორც აღნიშნავენ, ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს აზიანებს.
6: 7 ნოემბერს აღამის რუსეთმა შეუტია საქართველოს და პასუხი იყო მათ მიერ პროვოცირებული. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლური ადგილი საქართველოში მიმდინარე გაგრძელებითი ოკუპაციის. ქართველებს გვევალება ორი მთავარი რამ: შევინარჩუნოთ მეხსიერებაში ეს ხალხი, ვინც საქართველოსთვის თავი გაწირა და პატივი მივაგოთ მათ, და მეორე ვიბრძოლოთ ყოველდღიურად იმისთვის, რომ ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული

0: მთლიანობა აღდგეს.
1: ჩვენ სამშობლო საქართველოს ძალიან ღირსეული ისტორიული მაგალითის მომცემი გმირები და ამ მათ ხსოვნა არის მარადიული და უკვდავი. ვერც ივანიშვილი და ვერც სხვა ამ ხსოვნას ჩვენს ვერ მიატენებს. ჩვენი ვალია მათ მაგალითზე ავიზარდოს ამ ქვეყანაში მომავალი თაობები და ავაშენოთ ისეთი ძლიერი სახელმწიფო, რომელიც მათ ხსოვნას პატივს მიაგებს.
0: 18 წელი გავიდა და არცერთ წელიწადს არ გაჩერებულა ცოცხალი ანექსია საქართველოს. არცერთ წელიწადს არ გაჩერებულა ცოცხალი ოკუპაცია საქართველოში. ოჩამჩირეში რუსებმა გადაწყვიტეს აეშენებინათ სამხედრო ბაზა, სამხედრო ფლოტი. ისტორიულ სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე გადაწყვიტეს, რომ საბოლოოდ მიიერთოს და შევიდეს რუსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში. ომი დაიწყო მაშინ, როდესაც რუსულმა შეიარაღებულმა ძალებმა გადმოკეთა საქართველოს საზღვარი.
2: რუსეთ საქართველოს გავლით ცხინვალისკენ, ბუნებრივია, ეს ნიშნავს, რომ ამ ძალას უნდა გადაეთევა მთელი ქართული სოფლები და ამაზე ჩვენ ვერანაირად ვერ გავჩერდებოდით. ამისთვის არსებობს ზოგადად სახელმწიფო შეიარაღებული ძალები, მთავრობა, რომ ასეთ აგრესიას უპასუხოს ისე, როგორც შეუძლია.
3: დიდება გმირებს, დიდება საქართველოს, ამ დევიზით სამოქალაქო აქტივისტები ერგნეთში ჩავიდნენ, მოგვიანებით კი შინდისში. ისალდეს ქვეყნის წარსულზე და პატივი მიაგეს ომში დაღუპულ გმირებს. როგორც ცნობილია, დღეს სამოქალაქო აქტივისტების ორგანიზებით საპროტესტო აქციაც ჩატარდება ფილარმონიიდან პარლამენტამდე.
4: თან არ დაიცავი ლეონი, ჩამოვედით აქ იმისთვის, რომ პატივი მივაგოთ თქვენს გმირებს, რადგან გვახსოვს რა მოხდა 7 აგვისტოს, 2008 წლის 7 აგვისტოს და ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ ეს იყო 7 აგვისტოს ომი და არა ის, რასაც გვეუბნება რუსეთი და სამწუხაროდ დღესაც არსებობს ეს მოსაზრება.
5: ეს ომიდან, რომელიც რუსეთის კიდევ ერთი დაუმართლებელი აგრესია იყო, ჩვენ დღეს ვიგონებთ გმირებს, რომლებმაც სიცოცხლე დათმეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისათვის.
6: ომი დაიწყო 7 აგვისტოს და არა 8 აგვისტოს, როგორც ჩვენი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება უკვე წლების განმავლობაში ამტკიცებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოეულ ქართულს ახსოვდეს ის დღე, თუ რა მოხდა და როგორ ომის დანაშაულებები ჩაიდინა რუსეთის იმპერიამ საქართველოს და ქართველი ხალხის წინაშე. დღეს ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები მოვედით შინდისის გმირების მემორიალთან, შევამკეთ გვირგვინით და მივაგეთ პატივი მათ ხსოვნას.
3: თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის საერთაშორისო მასშტაბით ისეთი რეზონანსული არ ყოფილა, როგორც რუსეთ უკრაინის მიმდინარე ომია. კალაძის თქმით კი საქართველოს ომი მხოლოდ რამდენიმე დღე გაგრძელდა და ეს არ აღმოჩნდა საკმარის 2008 წლის ომთანაა დაკავშირებული, განპირობებულია ნაციონალური მოძრაობის, როგორც თავად ამბობს, მოღალატეობრივი პოლიტიკით.
7: რაც დაკავშირებულია 2008 წლის ომთან, განპირობებულია იმ მოღალატეობრივი პოლიტიკით, რომელსაც ფაშინდელი ხელისუფლება ახორციელებდა. რა თქმა უნდა, ყველა ქმედება, რაც განპირობებული იყო იმ სისტემის რეჟიმის მხრიდან, სტრატეგიანი მართველობა, ეს იყო ყველაფერი გარეგან ხალხმართველი, გარე მითითებებით წარმოული მაგიჯები. თუ გადავხედავთ, როგორც ხდებოდა ომის აღნიშვნის თარიღზე, როდესაც ხდებოდა სამზომარზე მისვლა, რაც შეგვიძლია მოიღოთ აქტივიდან მასალები და ძალიან კარგად.
3: კმაოდ რუსეთის მიერ ოკუპირებული საოკუპაციო ხაზთან პერიოდულად გრძელდება უკანონო დაკავებისა და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის ფაქტები, ხოლო საერთაშორისო თანამეგობრობა კვლავ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას.
8: ნინო დავითაძე საუბრობდა. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 18 წლის თავზე საქართველო კვლავ მხარდამჭერ განცხადებებს იღებს დასავლელი პარტნიორებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატები, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, საფრანგეთი, გერმანია, იტალია და დიდი ბრიტანეთი ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ქვეყნებისა, რომლებიც დღევანდელ განცხადებებში სოლიდარობა გამოხატეს და დაგმის ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს რუსეთის ფედერაციას პატივისცემ მეზობელი ქვეყნის სუვერენიტეტს და ასევე ტერიტორიულ მთლიანობას.
9: რუსეთის სამხედრო აგრესიიდან 18 წელი გავიდა. შეერთებული შტატები კვლავ ღრმად შეშფოთებულია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის განგრძობადი ოკუპაციით და გმობს რუსეთის მიმდინარე ოკუპაციის პირობებში მომხდარ მკვლელობებს, გატაცებებსა და სხვა სახის ძალადობას. სოლიდარობას უცხადებს ქართველ ხალხს და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ერთგულებას საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ხას უსვამთ კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრის საჭიროებას.
10: შეშფოთებული ვარ სამხრეთ ოსეთში ბოლო დროინდელი მოვლენებით. 2026 წლის 9 მაისს მოსკოვში

0: სადა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება შორის ხელმოწერილი ალიანსისა და თანამშრომლობის გაღმავების შესახებ შეთანხმება კიდევ უფრო აღმავებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევას. ეს დოკუმენტი, ისევე როგორც რეგიონის სათავეში რუსეთის მოქალაქის დანიშვნა, აძლიერებს შეშფოთება დაიწყო, რითაც გამოავლინა მეზობელი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი უპატივცემულობა. ესტონეთი ქართული ხალხის გვერდით დგას და მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ანობას ის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში უარყოფს ძალის გამოყენებით საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების შეცვლის მიმართულებას.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: სულში საბოტაჟის მოხლედ გამოძიება მიმდინარეობს, რომელიც უწყების ცნობით ეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის მიხედვით თვითონ საქართველოსი რუსი ტერორისტებისთვის უარყოფითი გარემოა შექმნილი. ქართულ ოცნებებში ეცხადება, რომ საქართველო აბსოლუტურად მშვიდი ქვეყანაა და ყველა ტურისტ, მათ შორის რუსებსაც, აქვს შესაძლებლობა ჩამოვიდნენ და ბიზნეს საქმიანობას აწარმოონ. მათი თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომი ოპონენტებისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა 2008-12 წლებში რუსეთის.
3: ჩვენმა ქვეყანამ დაკარგა ტერიტორიები, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, დაღუპული გმირი ჯარისკაცები, მშვიდობიანი მოსახლეობა. ყველას რომ გვახსოვს რამდენად რთული დღეები გამოვიარეთ და ამის შემდეგ ყვავილების ხელში ლასის გავხო ხვდებოდნენ რუსულისთან პირიქით მოუწოდებდნენ სტუმართ მოყვარე ხალხი ვართ და ყველას რუს, ყაზახს, უკრაინელს, შვეიცარიელს, იტალიელს, ყველას შეუძლია ამერიკელს ჩამოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში, დახარჯოს ფული, აწარმოოს ბიზნეს საქმიანობა.
4: არამშველი ხალხის მიერ გამოხატულ უკმაყოფილებას ვითომ აღიქვამს როგორც ცენტრალიზებულად ინსპირირებულს, გარედან დაფინანსებულს და ორკესტრირებულს. ეს ორი რამ ერთმანეთთან თვითონ აწყობს. ეს არის პათოლოგიურად მატყუარა პროპაგანდაზე დაფუძნებული ხელისუფლება, რომლის არც ერთ სიტყვას შეგვიძლია არ ვენდოთ.
5: ჩვენ ცხოვრობთ ხალატის ეპოქაში, როდესაც პრემიერ-მინისტრი საქართველოს მოქალაქეებს ემუქრება ციხით დასჯით იმისთვის, რომ მათ არ უყვარდეთ საქართველოს მტერი. და საქართველოს მტერი არ უნდა გიყვარდეს. საქართველოს მტერი არის მტერი და რუსეთი მტერია. რუსეთია ის, ვის გამოც აქ ეს მემორიალი დგას. რუსეთია ის, ვის გამოც შეწყდა 20 წლის, 25 წლის, 30 წლის ასაკში საუკეთესო ქართველების სიცოცხლე სამშობლოსთვის თავდადებულის. ეს არის მეხსიერების დღე, ეს არის ხსოვნის დღე.
4: ქვეყანაში შემოდის ადამიანი, რომელიც არ ცნობს ქვეყნის კანონმდებლობას, არ ცნობს ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას, არ ცნობს, რომ რუსეთს აქვს ოკუპირებული ქართული ოცნება, სამწუხაროდ ზუსტად ამითაა დაკავებული, აი ამის ნატურისტების გამრავლებითაა დაკავებული და ამ ფონზე, ესე იგი, როდესაც იკლებს ევროპიდან ტურისტების რაოდენობა, ეს როგორც ჩანს, ესე იგი, ამის კომპენსირება სურს მომავალი ოკუპანტების ან ყოფილი ოკუპანტების ქვეყანაში შემოსვლით.
2: გენერალურმა პროკურატურამ გიორგი ბარამეძეს მიერ აფხაზეთის ომისა და ტყვეთაღაცვლის პროცესის შესახებ განკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. უფრო კონკრეტულად საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრის მიერ იაგო ხუჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუში განშხერებულ განცხადებას: აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ გვყავდა, ჩვენებს ტყვეები არ ჰყავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მივიდა ვეტერანების საქმე და სახელმწიფო სამსახური. გიორგი ბარამაძის წინააღმდეგ საქმე აბსურდულია და რუსული პროპაგანდის ამოცანებს ემსახურება.
6: სამწუხაროდ ბრძოლა ქონდა ტესტთან და უბრალოდ ჩვენებს არ აყავდათ ტყვეები. ჩვეულებრივი ამბავი იქაც თქვი, როდესაც ადამიანს მამას მოიკლავენ, შვილს მოიკლავენ, ბიძაშვილს მოიკლავენ, ახლობელს მოიკლავენ, სულ არის გასაკვირი მათგან ასეთი ქმედება, რომ არ დაინდოს მტერი და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ეს არც ქართული ჯარის, რომელიც მაშინ რეალურად არარსებობდა, ბრალია და მით უმეტეს დანაშაული, რომელიც დღესაც ვთქვათ რაღაცას ლაპარაკობენ, რომ აი სადღაც წარმოიყენებენ ამ ამბავს და სადღაც უნდა საქართველოს დაადანაშაულონ თითქოს და ქართული სახელმწიფო სხვაც ხდებოდა ომის დაწყების პირველ კვირეებში.
7: პროკურატურა, რომ ჩემი არანაირი დანაშაული ჩემი აზრით არ წარმოსჭირდება ფიქსება, მაგრამ ისაც თქოს არ შეიძლება ამ სიამდილეს თავის დავარცხადია, მე არ ვიცი საერთოდ საიდან მოვიდა ეს ამბავი. ჩემი აზრით ენამ გაუსწრო აზრს და არ არის ეს კარგი, თუმცა დანაშაული ღალატის სხვა კატეგორიებია და ასე

0: სახდება დანამდვილებით.
1: დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის დეფიციტია. სომხოსა და სხვა ქალაქებში მოსახლეობა და ტურისტები საათობით ელოდებიან საწვავის ჩასხმას. მათი ცნობით არსებული ვითარება კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად მძიმე აისახება რუსეთის შიდა ეკონომიკური და ლოგისტიკური პრობლემები ოკუპირებულ რეგიონზე. ოკუპირებულ აფხაზეთში აგვისტოს საწვავის მწვავე დეფიციტი და მრავალსაათიანისთვის პრაქტიკულად მიუწვდომელი გახდა. არსებული ვითარება კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად მჭიდროდ არის აფხაზეთის ეკონომიკა დამოკიდებული რუსეთზე და რამდენად ძიმეთ აისახება რუსეთის შიდა ეკონომიკური ლოგისტიკური პრობლემები ოკუპირებულ რეგიონზე. რუსეთის მიერ უკრაინის წინამდებ დაწყებული სრულმასშტაბიანი ომის შემდეგ დასავლეთის სანქციებმა უკრაინის დროებით შეტევამ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანებსა და ლოგისტიკურ ცენტრებზე საწვავის ბაზარზე მწვავე დეფიციტი შექმნა და ფასების ზრდაც გამოიწვია. ამ პირობებში განსაკუთრებულად მოწყვეტი აღმოჩნდა ოკუპირებული აფხაზეთი, რომელიც მთლიანად რუსულ საწვავის მიწოდებაზეა დამოკიდებული. დღეს როსნეფტის ავტოგასამართ სადგურზე საწვავი შედარებითია ვიარის გამოცი კილომეტრიანი რიგებით დგას და თითო ავტომობილზე მხოლოდ 20 ლიტრი ჩასხმის შეზღუდვა მოქმედებს. ერთო სადგურებზე კი საწვავი გაცილებით ძვირია, მისი ფასი 100 რუბლს აღწევს, რის გამოც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იძულებულია საათობით ელოდოს რიგში. მიუხედავად იმისა, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება წარმატებით საწვავის პარტია რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეკონომიკური დამოკიდებულება რეგიონს განსაკუთრებით დაუცვას ხდის. რუსეთის ეკონომიკაზე მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის შედეგად წარმოქმნილი გამოწვევები პირდაპირ აისახება აფხაზეთის მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, რაც გამოიხატება საწვავის დეფიციტში, ფასების ზრდასა და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუარესებაში აღნიშნულია ინფორმაციაში.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00-ზე.

0: გამშრობა სხვა სიახლეებით განაგრძო თბილისის საქალაქო სასამართლოში გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული არასრულწლოვანების ნია იმნაძის ანასტასია ბერუაშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეხვედრის ადვოკატის ქეთევან ვარდანაშვილის განცხადებით საქმეში მისი დაცვის ქვეშმოყოფის დასაპატიმრებლად საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობს. ადვოკატის თქმით საქმის მასალებზე დეტალურად ვერ ისაუბრებს, რადგან საქმე არასრულწლოვანს ეხება. ისევე განცხადებით გამორიცხავს, რომ ანასტასია ბერუაშვილის მეგობრის გასცოდნენ და მომხდარი თავდასხმის შედეგად. შესახებ. ბერუშვილის ოჯახი კი აცხადებს, რომ არასრულწლოვანი დანიშნულთან კავშირში არ არის. მისი დედა სოციალურ ქსელში წერს, რომ ანასტასიას გარდაცვლილი მასწავლებელი არც კი იცნობდა. ანასტასია არათუ იცნობდა მის შვილს, სახელი და გვარიც კი არ იცოდა. მისი და სიმტვილი რა მოტივით ენდომებოდა უცნობი ადამიანის, განაცხადა ანასტასია ბერუშვილის დედამ. იანმეძის ადვოკატი გიორგი ლეკუშვილი კი აცხადებს, რომ საქმეში მისი დაცვის ქვეშ მყოფის წინამდებ საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობს და სასამართლოს მისთვის აკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება სთხოვს. ადვოკატმა გაავრცელა იანმეძის კლინიკაში გადაყვანის სამსახური. იანმეძის ბრალიჩი ფურად ჯანმრთელობის განზრახვისა და ზენების წაქეზებას, ხოლო ანასტასია ბერუაშვილის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას ედავებიან. პროკურატურის ინფორმაციით საქმეზე გამოძიების ფარგლებში 7 პირია დაკავებული, მათ შორის 4 პირი ალექსანდრე გაბაშვილი, გიორგი რიკაძე, ანინა სპიტაშვილი და დემეტრი ჩიქოვანი უკვე მსჯავრდებული არიან. გამოძიების ვერსიით გავალია ჯგუფურად აისხნენ თავს, რის შედეგადაც ის 23 წლის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გარდაიცვალა.
1: არსებობს საქმეზე მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რაც უნდა გახდეს ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის პატიმრების საფუძველი. აი ზუსტად ვერ განმარტავდა. შინაარსობრივადაც ვერ შევეხები, იმდენად რამდენადაც არასრულწლოვანების საქმეა და ეს მტკიცებულებათა ინფორმაციის გათქმის უფლებაც კი არ მაქვს.
2: წაშვი არ ქონდა თქვენს დაცვის ქვეშ მყოფს რამე. ხო, განცხადება, სადაც წერია, რომ ანასტასიამ თქვენმა დაცვის ქვეშ მყოფმა მისი მეგობრისგან იცოდა ის, რომ რაცაც სცემეს.
1: ამას კატეგორიულად გამორიცხავ, რაც იცოდა თუ არ იცოდა, ამას
2: სახელმწიფოს
1: ზოგადად ეხლა ვინმეს თუ ვინმესთან სატელეფონო ზარი არ განხორციელებული ან და თუნდაც
3: მომეწერან დაკავშირა.
1: ეხლა ამაზე ეხლა კომენტარი ეხლა დაუდგა გამხდენ მტკიცებულებებს სასამართლოში განვიხილავ. იქ მოხდება ამტკიცებულებების განხილვა.
2: მო რამე აღკვეთი ღონისძიების შეწყვეტაზე რა
1: არა ჩვენ პოზიცია გვექნება აღკვეთი ღონისძიების სახის აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებასთან დაკავშირებით, თუმცა ალტერნატივას არ გამოვიცხავენ სხვაც დავაყენოთ.
4: მთავარიანდები ზუსტად 6-ზე.
0: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდები.
4: This is Palitra Radio.

0: მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მოქმედება შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. ყველა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები დღეწერტილიჯიზე. დაისიამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. დღეწერტილი ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
7: 106 ხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამომისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
8: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243-25-25.
9: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
13: გოლალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი.
14: რა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
15: Aversis კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერად მეტროველთან ერთად.
16: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, მე ვარ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. ჩვენახსენოთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. Ну, დღეს 7 აგვისტოა და შესაბამისად, უნებრო ყოველ, ასე ვთქვათ, რაღაც 7 აგვისტოს რატომღაც ხდება საჯილდოაო ქვა, როდის დაიწყო საჯილდოაო ქვა დიქცევა, როდის დაიწყო ომის 7-ში თუ 8-ში, ვინ დაიწყო და საქართველოს ხელი დღევანდელი ხელისუფლებამ

0: ფაქტობრივად კომისიის დონეზე გამოაცხადეს უკვე რაღაც საგამოძიებო კომისია რო შექმნეს და ნუ ქართულ მხარეს ადანაშაულებენ. ირაკლი ყობახიძემ 2-3 დღის წინ გაავრცელა განცხადება, სადაც პირდაპირ დაწერა ქართული მხარის ავანტურის შედეგად რაღაც, ანუ ფაქტობრივად ისე და ის დაგვეთით, რა ქვია, დიპ სტეიტის დაგვეთით. ესა ძალიან საინტერესო ნარატივი.
1: თავის ახალი
0: ხო, რას ამბობს საქართველოს ხელისუფლება? რუსეთი კი არ არის აგრესორი. რუსეთს აიძულა დიპ სტეიტმა და სააკაშვილმა.
1: სხვა გზა არ დაუტოვა.
0: სხვა გზა, აი ამას ამბობს საქართველოს ხელისუფლება. ანუ უცხოელების დაგვეთით სააკაშვილმა. აი დაახლოებით ეგეც რაღაცა და ნუ კიდე ამ თემას რაღაც გასავალი ჰქონდა და შეიძლებოდა მართლა გვემსჯელა და მეც მეჯერ გამიკეთებია გადაცემაზე, ვინ დაიწყო, რატომ დაიწყო, როგორ დაიწყო, შეიძლება თუ არა თავიდან აცილება და ბევრი კითხვა იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი რელევანტური იყო სანამ უკრაინაში შეიჭრებოდა რუსეთი. რუსეთმა რაღაცა უკვე ღიად შერუსეთ შეიჭრა უკრაინაში, ხო გასაგებია რეალურად, ხო ვინ არის აგრესორი და ვინ მოსინჯა ჯერ საქართველოში და რაგან როგორ გაუვიდა და ეს ყველაფერი და რადგან გაუვიდა და ისეთი სანქციები არ დაუწესეს როგორც საჭირო იყო და დასავლეთის
1: ინტეგრაცია მოყვა,
0: შემდეგ 2014-ში ყირიმში გაიმეორა და მერე თან უკრაინაში და ეხა ამის მერე კიდე იმის ლაპარაკი ვინ არის აგრესორი რაღა აზრი აქვს, ხო?
1: ერთადერთი აზრი შეიძლება ამას კონდეს, ეს კეთდება რუსეთის საამებლად. სხვა აკარანერი
0: შენ საქართველოს ხელისუფლება ამაზე აქცენტს რატომ დააკეთებდი?
1: ერთადერთი მიზანია გეუბნები, შეიძლება უბრალოდ შეუძლებელია აქვს სხვა მიზანი იყოს. ერთადერთი მიზანი თანაზე ხაზგასმით ამის ამაზე ლაპარაკი არის ის, რომ რუსეთს ეხმიანები, რომ შენი ვარ მე და შენს კენ ვარ და მომხედე. აი არ არსებობს აქ სხვა რამე იყოს. ეხლა მე მოგეხსენებათ ყოველთვის, აი ვერიდები ძალიან ასეთ ბრალდებას, რომ აი რუსეთის დაკვეთით, რუსეთის ინტერესებზე. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მივაწერთ ხოლმე ჩვენ რუსეთს ისეთ რაღაცას, რაც თავისუფლად შეიძლება აიხსნას აქ შიდა ინტრიგებითაც. მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც უბრალოდ შეუძლებელია სხვა რამე იყოს. იმიტომ რომ არანაირი შიდა ინტერესი, არანაირი მოგება დისტების წინაშე. თუ არც იმას არ
0: ქონდა. გაუგებარი ამბავი იყო.
1: არა, არც ეს გასაგები ამბავია. ერთად ახლა ემოციურად ხوار გაუკეთებია ეს, აი კურზე მოაწვა და რაღაც წამოაყრანდალა. ეს ხوار ყოფილა რა, მიზან მიმართულად მოფიქრებულად ითქვა. და ერთადერთი მიზანი ამის შეიძლება იყოს, რომ რუსეთს ეუბნები, რომ აი შენ რასაც ამბობ, მეც იგივე პოზიცია მაგ, ესე იგი შენს კენა ვარ და ეხა რაღაცა ზეილი იმისგან რაღაც ხარდაჭერას რაღაცაში. თუმცა ეს ხარდაჭერა რუსეთისგან მაინც და მაინც არ არის. ესაა საინტერესო. ანუ ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსში არანაირი ხარდაჭერა არ არის. რუსეთის პოზიცია არის აბსოლუტურად ურყევი. ის პირდაპირ მოგვიწოდებს, რომ დავამყაროთ, ასე ვთქვათ, მაინც ყველანაირად დაეხმაროს, მათ შორის ფინანსურად, ივაჭრონ ერთმანეთში რაღაც ბიტკოინებით თუ რაღაც სანქციების გვერდისავლით. თუ სხვას მე ვერ ხედავ პირადად ვერანაირ ლოგიკას.
0: ხო, ერთადერთი ისარიო სააკაშვილი მდნათ ეს ზღვა წინ ხელსვედა მის გასაშავებლად, ეხა ეს კომისიაც ხომ აგიტო შექმნა.
1: ხო, მაგრამ
0: ეს გასაშავებლად ფაქტობრივად ქვეყნის ინტერესებს აყენებ რაღაც კითხვის
1: შეშიშ. სააკაშვილზე თუმაც სხვა არაფერი აქვს სათქმელი მაგის გარდა. რუკა რა ყოფილა რა შესაძლებელი მაგათი. ანუ თუ მაინც და მაინც სააკაშვილის გასაშავება გინდა, უამრავი რაღაც შეიძლება ადამიანის უფლებების სფეროში, მედიაზე კონტროლის სფეროში, სასამართლოს სფეროში, თუ იმისგან დაზარალებული აქვს. აქ ამაზე რო ლაპარაკო. აქ ვინ არის სააკაშვილისგან დაზარალებული? აქ ყველა რუსეთისგან დაზარალებულია. რუსეთმა წაგვართვა ის ტერიტორიები, რუსეთი ახორციელებს ოკუპაციას, რუსეთი ითხოვს აღიარებას სეპარატისტული რეგიონების. ახლა აქ წერი ვინა? სააკაშვილი თუ რუსეთი? ახლა ეს ძალიან ადვილი გასარჩევია ყველაზე ხელისუფლების ყველაზე თავგამოდებული მომხრესთვისაც. და აქ რუსეთის დავანებოთ თავის სააკაშვილის დადანაშაულებას თუნდაც, რაც ისულელია ამ შემთხვევაში.
0: არა, სააკაშვილთან არ შეიძლება არსებობდეს კითხვები
1: ომთან დაკავშირებით. რუსეთის გამართლება როგორ?
0: ხო,
1: გამართლება.
0: ხო, არავას კითხვები ყოველთვის შეიძლება
1: როგორ არ გააკეთებს?
0: რამდენად სწორად ხალხი რატო არ გამოიყვანე მაგალითად, მე თავარი კითხვა მაქვს.
1: არა, ბევრი კითხვა შეიძლება არსებობდეს.
0: თუ ამბობთ იცოდი რომ რუსეთი იმზადება ომისთვის, როგორც კოკოითმა რო გაიყვანა ხალხი, შენ რატო არ გაიყვანე?
1: ხო, ბევრი რამ შეიძლება ითქვას, მაგრამ
0: შესაბამისად, ბევრი კითხვა არის საგაშო, ხო, ხალხი რატო არ გამოიყვანეთ? მანამდე დსთ და რატო არ გამოვედით? და ბევრი კითხვა შეიძლება იყოს, მაგრამ ეხა იმაზე პეტალირება რომ ეს იყო რაღაცა დიპ სტეიტის დაკვეთ, ანუ წარმოიდგინე რა

0: ამბობ რა, მარტო იმას კი არ ამბობ, რომ ერთი არის რო თქვა, რომ ახლა სააკაშვილმა დაიწყო ომი ტერიტორიის ბრძანების აღსადგენად, ამან შეიძლება გიპასუხონ, რომ რა, რა არის მაგაში ცუდი, ხო რა დაიწყო ტერიტორიის ბრძანების აღსადგენად, მაგრამ ამას კი არ ამბობენ. ზარე ძალების დავალებით, ანუ გამოდის, რომ ეს ომი ამერიკამ დაიწყო.
1: ან ვიღაცა
0: გაუკველმა
1: დიპსტეიტმა მაშინა რა აგორა რუსოფობიის ეს რუსული და ასე ვთქვათ იმპერიალისტური ტერმინი პრაქტიკულად ეს რუსული რუსოფობია. მაინდა მაგა ბოლო დრო ძალიან აქტიურად ხმარობს ხელისუფლება. მაგრამ არა აგორ ეს რუსოფობიის ტალღა და ეს ანტირუსული განწყობები საერთოდ არ გამოირჩეოდა სააკაშვილი ანტირუსულობით. ეს აქვს ახლა კიდევ აღიარებული, ანუ დიპსტეიტმა დააწყებია ომი იმიტომ რომ აეგორებინა რუსული ანტირუსული განწყობები, ხო?
0: ხო, ესე
1: ისე. თან არა აგორა.
0: თან ყველა
1: აძლევებია რა, ამასიანი ისე, ხო?
0: წელიწადს მაგალითად ახალ რაღაც ვერსიას გვთავაზობენ, ხო? წელანდელი ვერსია, მათი ასე თქვა, უბრალოდ თეორია არის ის, რომ როგორც ჩვენ ამბობ, რომ ომი დააწყებინა დიპსტეიტი და იმის გამო რუსეთი გაეშავებინა. მაგრამ კალაძემ როგორც დააზუსტა დღეს, მაგრამ მალე მორჩა ომი, მაგრამ ვერ აღორდა რუსეთის ძინავდა რაღაც რუსოფობია. ამის გამო და მეორე დაჭიდა, აი ეს ხო რეალურად მეორე იმას ნიშნავს, რომ საქართველოსი რადგან ვერ გააშეს რუსეთს, ანუ უკრაინაშიც დასავლეთმა დაიწყო.
1: მე მეაწელი ფიქრის,
0: ხო? და უკრაინაშიც დასავლეთმა დააწყებინა რუსეთის ომი. აიძულა
1: 18 წელი.
0: ანუ პუტინი აიძულა, რომ შეჭრილიყო უკრაინაში, თორე პუტინი ზედ კაი კეთილიკაცია არ უნდა ამის გაკეთება.
1: იძახიან შეურაცხყოფაზე იჭერენ მათ. ეს არის გიჟის ნაბოდვარი. აი ეს ყველაფერი. რომ აქ 2008 წელში დაიწყეს აგორეს რუსების წინააღმდეგ უნდა დააგორება, არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ სამი დღე გაგრძელდა. მე ორი ჯერიცადეს, რა ქვია, 16 წელი. 2014-ში იქ მე ყირიმირო დაიმყრეს და დონბასი, მაშინაც არ გამოუვიდათ აგორება, იმიტომ რომ მე ორი კიდე იცადეს 12 წელი. აი სამიჟეთია, ხო? ხო, აგორეს.
0: და ყველასაი
1: ხო. ამა დივერსიიდან,
0: ხო? ანუ ხო, ყველასაი ეს ის არის, რომ Deep State-მა ხო დაგვაწყებინა ომი 2008-ში ამათი ვერსიით. და ვერაფერი ვერ გაახალა რუსეთი, იმიტომ რომ 2-3 დღეში წავაგეთ ეს ომი. მაგრამ მე უკრაინაში რო შეიჭრა რუსეთი, მაინც მოინდომა ჩვენთან მეორე ფრონტის გახსნა. მიუხედავად ისა, იცოდა რომ 3 დღეში ვაგებთ ომ და მაინც მოგთხოვა მეორე ფრონტის გახსნა. ვალენტინი კარი ამაში ხა თუ იცის იმ Deep State-მა რომ აღარ ერთხელში ნახარო 3 დღეში წავაგეთ ომი, მაშინ როცა გაცილებით ძლიერი იყო ჩვენი ჯარი, დღეს ხო დღეს
1: საერთოდ რა ვიცი,
0: გასაკეთებს ჩვენი ჯარი კაცმარიცის და ისა რა ქვია და ეხა მაინც მოგთხოვეს ომის დაწყება. ეტყობა ეხა იმედი ქონდათ რომ უფრო გაუწევთ.
1: არ არის ლოგიკა, არაფერი გარდა იმისა თუ ამას ავიღებთ აი ერთიანი რაღაც კონტექსტიდან გამიჯნულად. რაღაც რუსეთის საამებლად არის ხოლმე. სხვა არ ვიცი ეს ვისთვისაა განკუთვნილი, გარდა იმისა რომ რუსეთს კვლავ გაუგზავნო ესე ვთქვათ მესიჯი რომ შენ დამივარ მე ლოიალური. ხა აქ საინტერესოა რატომ ახლა დაიწყო ეს ასეთი ეს პრორუსული ასე ვთქვათ მესიჯები ხელისუფლებამ. იმიტომ რომ ერთი პერიოდი თვითონ შეანელა ეს. რის გამო ხდება ეს? ამასია რაღაცებს ვკითხულობ და ჩვენ უნდა ვიკითხოთ ხოლმე. აი ეს ინფლუენსერები ან კოცი ინფლუენსერები რო ხდა ისინი თუ იმას გადავხედავთ. იქ რაღაცა წიფდება აზრი რომ აი ბოლო დროს რუსეთის ბალისტიკური რაკეტებით რომ ვეღარ იგერიებს უკრაინა, ვერ მოიგერია უკრაინა. ეს ბალისტიკური რაკეტების შეტევა. ეს ეთყობა ჩაითვალა რომ რუსეთმა კვლავ მოიპოვა სამხედრო უპირატესობა. აა ესე იგი ისე ვიგებენოს და ასკნეს და ეთყობა ეგ არის. რუსეთი იგებს, ახლა ბოლომდე უნდა ასე თქვა შევეტანოთ. აი ეს ტაქტიკა სხვა მე შეიძლება ვწდები, მაგრამ რასაც უყურებ, მხოლოდ ეს ლოგიკა ჩანს აქ.
0: ხო, რთულია უნებრუა ლოგიკა მოძებნო ასეთ დამოკიდებულებაში, ნუ საკუთარი ქვეყნისადმი პირველ რიგში.
1: ნუ საკუთარი ქვეყანა ამ შემთხვევაში ქვეყანა გაიგივებულია ხელისუფლებასთან. თვითონ თავიანთი ხელისუფლება გაიგივებულია ქვეყანასთან. თვითონ თუ არიან ხელისუფლებაში ზე კარგად ასახლე. და ეს თვითონ იქნებიან ხელისუფლებაში რუსეთის ხელდასხმით თუ ეხა ჩვენ როგორ სიტუაციაში ვართ? ვისაც გარდა Deep State-ისა, მითიური Deep State-ისა, ირანს ვერაფერს ვერ უბედავთ. რუსეთს ხო ვერ უბედავთ კი არა, არ ვიცით როგორ ვასიამოვნოთ მოკლედ. თურქეთს ვერაფერს ვერ უბედავთ. აბუაშვილი და გამოდის და
0: ამოარტყამენ ხანაკერა
1: წამოარტყამენ და შეშმანიკებს. აი სავარტ რა, რომ სასაცილოდ გამოიყურები და გარეთ თვალ.

0: არაფერი არავისთან ჩვენ არ შეგვიძლია რაღაცა ოდნავ ჩვენი საკუთარი ინტერესების დაცვა ხმამაღლა. გარდა იმის,
1: ვერ ევროკავშირში მას გააცხადა განცხადება საფრანგეთმა, გერმანიამ, ბრიტანეთმა ცალკე გააცხადეს განცხადება აგვისტოს ომზე და ყველამ გააცხადა განცხადება ცალსახადო რუსეთი ყველამში აგრესორი. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციისა, ყველა ევროკავშირი, ამერიკანდადო, საელჩომდადო განცხადება, ბრიტანეთის როგორც გითხარით, ერთობლივი განცხადება აკეთა გერმანია, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა ერთობლივი განცხადება ამ 18 წლის საფრანგეთ დაკავშირებით, რომ საერთაშორისო არის დაგმობილი და რუსეთი მოხსნებული აგრესორად. ჩვენ ამტკიცებთ, რომ არა, ეს დიპ სტეიტის დასადგილი კონკრეტულად გია ბარამიძის მხრიდან, რომელმაც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ გადაცემაში ისაუბრა, ის გია ბარამიძე მოგეხსებათ, აფხაზეთის ომში იყო ტყვეთა გაცვლის კომისიაში, ამ პროცესს ხელმძღვანელობდა პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად და პირდაპირ გამოაცხადა ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ თავდაპირველად თო საწყის ეტაპზეო, როცა ეს ომი დაიწყო, ჩვენო რო ტყვეები გაგვეცვალა, აფხაზებს ყავდათო ქართველი ტყვეებიო და ჩვენ არ ყავდა აფხაზი ტყვეებიო და ვერ ვცვლიდითო. იმიტომ ხომ გაცვალა ყველა-ყველაში ან რაღაცა ესე. რა დაატო არ ვცვლიდითო და იმიტომ რომ ჩვენები ხვრეტდნენ ტყვეებსო, პირდაპირ გამოაცხადა. ანუ აფხაზებიო იყვანდნენო, იმათო დისციპლინა ჰქონდათო, რუსეთი მართავდაო და რუსული დისციპლინა ჰქონდათო და აქეთ ქართველებსო არანაირი დისციპლინა არ ჰქონდათო და გამწარებული ქართველები რო თავის ნათესავი მოუკლეს, მეგობარი მოუკლესო, ტყვეებს არ იყვანდნენ და ხვრეტდნენ. ანუ ხა ეს ისეთი განცხადება, ანუ ფაქტობრივად დანაშაულზე აპარაკობ, ხო, ქართული მხარის. რაც მე ჩემი აზრით წარმოუდგენია, ესეთ რამე როგორც მომხდარიყო, არ უნდა თქვა კაცო.
0: რა ეს?
1: ეხა ხელისუფლებას რომ ეუბნებით, რომ აი როც დაეწყო სააკაშვილის ომი, სააკაშვილის ზღვის გამო არ უნდა თქვა და შენ ქვეყანას არ უნდა დააბრალო აგრესია, იგივე უნდა უთხოთ ეხა გია ბარამიძესაც, ხო, რომ და თან კი არ უარყოფს ეხა იმერებს და მეორებს ორი დღე ამას, რომ კი ასე იყო დაგეჯითებით.
0: არა, თან ეხა ეს სხვა რაღაცა, მეორე რამეა, ცივი რამე ხა. ერთიერო ტყვეები არ აკავს. ანუ შენ ომში ხარ. და პრინციპში კლავ და არ მოკავს თქვენი. ეს კიდე სხვა ამბავია. და თქვენ ეს დახოცვა რა არის, იცი რომ დაჭერილი ყავს, დაიჭერე, წაიყვანი და მერე მოკარი. ანუ ეს კიდე უარესია.
1: ხო, რა
0: თქმა უნდა, ეს დროს და ფრონტზე ყველაფერი ხდება, ორთაბრძოლების დროს შეიძლება ესეთი განცხადება ზუსტად ჯერ ასე ეს მართლა ასეც რომ ყოფილიყო და ასე რომ არ იყო ამას ამბობს, რა ვიცი ახლა, ყველა უამრავი მონაწილია, უამრავი ავსტრიაი, მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის ყარყარაშვილმაც ლაბარაკამის თაობაზე ადამიანი ლაბარაკაგე ზაქარიაშვილმაც ვეტერანებმა ყველა მომიყო ხმა მე მგონი ნაცმაც კოცმაც ყველა ეს მაინც აგძლებს თავისას ახლა აი რარჯის არ ვიცი
1: პატასთან თქვა მე არ მინახავს
0: არა ნუ პატა იყო იქ
1: ხო არა არ მინახავს რა თქმა თემაზე
0: იყო ყეთაკაცულა ხდებოდა და
1: თავი არა ბარამიძე ამბობს რომ
0: საწესი ეტაპი ამან მერე დააზუსტა და თავიდან საერთოდ
1: არა მერე უკი ხდებოდა ყეთაკაცულა ბარამიძე ამბობს იმიტომ მერე მეჩავერიეო ფონტზეო ავტომატი ავიღე და წავედიო რომ ჯარისკაცებისთვის მეთქვა რომ ტყვეები გჭირდება უნდა ავიყვანოთ რომ გავცვალოთო და მერე დაიწყეს რომ აყვანო ამას ამტკიცებს ბარამიძე და მერე 200
0: ბარამიძე ამას რა კუძგა
1: ბარამიძე ხო არ არის ხა რაღაცა გუშინ გამოჩეკილი
0: პოლიტიკოსი
1: აი როგორ ბავშვებიდან პოლიტიკაშია ეროვნული მოძრაობიდან მოყოლებული ავი ერთი წისქვილის ყვა პატრიალებული მე მგონი მის თავზე ხო აფხაზეთის ომშიც იყო ერე რავი მოქალაქე და კავშირში იყო, მე ჟვანიას გუნდი იყო, მე აგერ ნაციონალურ მოძრაობაშია და ამდენი წელია პოლიტიკაში ხარ ხარ, ხო რომ ეგრე იყოს, რატომ უნდა თქვა ეგ?
0: ხო და
1: მაგასია, ეს გეკაჩება ენაზე. აი ის გადაცემაში თქვი, მე თქვი რაღაცა ხო, რაღაცა შემეშალა, არასწორად
0: მაგას. ხო, იცოდი ამას, როგორ რეზონანს მიცემ ჯერ ქვეყნის შიგნით, თვითონ ხელისუფლება როგორ დაგიტრიალებს.
1: ეს ქვეყნის
0: მაგას უგინჩივის. სეპარატისტები
1: რუსეთი ისინი როგორ გამოიყენებენ?
0: ისინი როგორ გამოიყენებენ ამას შენ წინააღმდეგ, შენი ქვეყნის წინააღმდეგ? ეხლა ეს ხო არ არის რთული მისახვედრია რა, ეხლა ნუ არ ვიცი. აბსოლუტურად გაუგებარია და
1: მარტო და
0: არა, აწובה და აწובה.
1: პირველ ჩვენებას აწובה.
0: იდაპირ გასაოცარი ამბავი.
1: ანუ მაგრამ აქ კიდე ამარ ხო ხდება ეხლა აქ მე კიდე ერთი მარაზმი დაამატა, უკვე ოცნება სისხლის სამართლის საქმე არის.
0: აი ის ისინი ეხლა ნუ
1: ანუ საქმე აღძერეს ბარამიძის ძინავდა საბოტაჟის და
0: მაგრამ გვერდებია სხვა დაჟორის ოცნების სტილიდან გამომდინარე. ოცნების ამომრჩეველებში ხომ ძალიან ბევრია ისეთი მის ხარდამჭერებში. რომლებიც არიან აი ერთი სული აქვს და უთ ყველა ნაცია ნახა ციხეში. და ახლა მაცამებლად მე არ გამიგვირდება რომ დაიჭირო მაგალითად და პატიმრობაც მიუსაჯო. არ იქნება ეს ჩემთვის გასაკვირი, ეს იქნება აბსოლუტურად სამართლიანად ჩემს გეწერა ეს და მეც დავადასტურებ რომ ტიპიური პოლიტიკური ანგარიშწორება, ხომ ამისთვი არ არის, ხა იმას ვუამრალებ რომ ომი დაიწყო და რაღაცა რუსეთის აწყალ რუსეთის

0: იძულეთ ლამიზო ოკუპაციაზე.
1: ეს არანთა კავშირი გამოვიდა და განცხადებები გააკეთა და ნუ მესმის ხო ხარო, ყოველთვის აღმაშფოთებელია და ჩვენთვისაც აღმაშფოთებელია, მაგრამ მე ახლა მაინტერესებს ეს ვეტერანთა კავშირი და ვეტერანთა დიდი ნაწილი რატო არ ახშვოთა ვიზიარონიშვილმა ბოდიში რომ მოუხადა სეპარატის. ან იმ ხალხს ვინც ხოცავდა ქართველებს, ვიზიარონიშვილი გამოვიდა და იმ ხალხს ისინი წაბერდნენ ბოდიშის მოხდა.
0: სახლში არ ედახმებიან.
1: ხო, ხო, არა, ახლა უამეირეს, ხმა კარგია, მივესალმები, ბარამიძის წინააღმდეგ, მაგრამ ახლა ვიზიარონიშვილს დავედა, რატო არ მოიერეს.
0: ოჭირდება საჯაროდ მაგისტრად.
1: ხო, ვერ გავიგე ახლა, ნუ ახლა ნაბრძოლი ხალხი რა ვიცი, რაღაცა ყველა რატო აღმოჩნდა რაღაცა ივანიშვილის იმის გავლენის ქვეშ.
0: ყველა არ აღმოჩნდა.
1: ყველა არა, ხო, რა ძირითადად მთელი ვეტერანთა კავშირი თითქოს ეგრე არის, რა, ძირითადი ნაწილი. ხო, ვინც არ აღმოჩნდა, იმათნა დიდი ნაწილი უკრაინაში წავიდა თავიდან საბრძოლველად.
0: ნაწილი უკრაინაში, ზოგი აქაც არის, ბევრია უკრაინაშიც კი, მაგრამ ნუ ასე ხდება ხოლმე. ჩემთვის მაგალითად აბსოლუტურად გაუგებარი იყო თავის დროზე, ეს ჯერ კიდევ 90-იან წლებში. იყო ასეთი პოლონეთში სოლიდარობა რო იყო ანტისამჭოთა მოძრაობა ანტიკომუნისტური. იქ იყო ერთი ზბიგნევ ბუიაკი, ეგეთი ლეგენდარული დისიდენტი, რომელიც რო გამოცხადა სამხედრო მდგომარეობა და ყველა და ბუიაკი რა. აი მერე უკვე დამოუკიდებელ პოლონეთში უკვე ევროკავშირისკენ რო წავიდა და პოლონეთში ეს ზბიგნევ ბუიაკი გახდა კომუნისტი და პრორუსი. უცე ფაქსაიდა.
1: აა, ორბანი ზეგრე არის, ხო?
0: ხო, აი ორბანი
1: დისიდენტი იყო და
0: ეს გაცუთა დისიდენტი, თან მართლა დასდებდნენ და საჭირად ვერ იჭერდნენ და ლეგენდა იყო კაცი და აი განკანებული პროფესორად ჩამოყალიბდა ტიპი ეს. აი სულიად გასაოცარი იყო ჩემთვის, რანაირად შეიძლება ეს მოხდეს.
1: შეიძლება თავიდანვე მათი იყო და მაგიტომაც ვერ იჭერდნენ. ვერ იჭერდნენ კი რა არ იჭერდნენ.
0: ყოფილა ასე ნამდვილად.
1: ხო, მაგ მეგას ვერ გაიგებ ხო. ჩვენ ზეგრული მოძრაობაში ბევრი აღმოჩნდა შემოგზავნილი.
0: ყოველ გახსნილი არქივები. იქ ცნობილია ვინ იყო აგენტი და ვინ არა, მეტნაკლებად ვინ თანამშრომლობდა და ვინ არა, ყველაფერი გახსნეს და ჩვენთან ჯერ არ გაუხსნიათ, მაგრამ ეხლა ასეა თუ ისეა და ხარ რუსეთის ომში რუსებისგან არიან. აი ეს საერთოდ გაუგებარია ასე ვიჩვენებს, აი რანაირად შეიძლება, აი რა უნდა დაგიტრიალდეს ტვინში ისე რომ ასე იყო. მე არ ვიცი ხა. კაი შეიძლება ნაცები არ გინდოდეს და გერჩინოს ისევ ჭანდაბას, მაგრამ რუსეთ უკრაინის ომში რუსეთის მხარეს როგორ უნდა იყო საქართველოს ხელისუფლების აი ამ პოლიტიკას რუსეთ-უკრაინის ომში რა თუ დამართლებდეთ? ეს აბსოლუტურად არ მესმის მართლა აი უბრალოდ ლოგიკის გარეთკას და ეთყობა ნუ რა ვიცი ახლა არიან ადამიანები ვისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც ერთობას ეკუთვნოდეს. აი ერთობისადმი კუთვნილება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე რაღაც სხვა რამე. არ ვიცი ალბათ ასეა მეტი სულ. და ახან ახლა ჩათვალა თავი რაღაც ბანანკში რაი ბანანკში უნდა იყოს რა მომონდა შეიძლება რაღაცები არსებობს
1: არა ზოგი საერთოდ პრორუსულ პარტია
0: და რუსეთისკენა აი ეს ხდება ადამიანის ბუნება მართლა ისეთი უცნაურია და ვინ საიცავა და საიდან აღმოჩნდება ბოლოში
1: არა გავიგე რომ ახლა რომ ადამიანები იცვლიან შეხედულებას ეს ბუნებრივია ახლა ყოველთვის ერთ აზრზე არ არიან და რაღაც რაღაცებმა შეიძლება ობიექტურად შეგიცვალოს შეხედულება მაგრამ ახლა რუსეთმა რა რითი უნდა შეგიცვალოს შეხედულება ხო რომ რაღაცა
0: არ ვიცი რა ამ დრო მოყავთ იგივე ჯეფრი საქსის მირჟაიმერი და ვიღაცა ეს ცნობილი ექსპერტები რომელიც თავის დროზე ან ზედი ექსპერტები იყვნენ 90-იან წლებში განასახიერებდნენ სწორედ ამერიკას და დასავლეთს ჩვენთვისაც. აი ეს ხალხი დღეს რო გახანებული მოდერნისტები არიან პრაქტიკულად. ამართლებენ ძალიანად მის პოლიტიკას და პირიქით. აი მათ საქსი ხან რუსებს დაყავთ, ხან ამათ დაყავთ, ყველას ვინცა ეგეთი პრორუსი ვინც არის და რუსეთს ხარეთ ვინც არის, მათთვის ავტორიტეტია. ნებრივია მოყავდა რა ბიოგრაფიას რო გადახედო იმისას წარსულისას, აი რა გინდა რაცო ეს კაცი ასე ყო ეს იყო ამდენი თანამდებობა ეკავა პოლონეთში რეფორმებს ეგ ხელმძღვანელობდა სხვა და ჟურის ერთ-ერთი თავარი ლიბერალური რეფორმებს თავის დროზე აი ეს კაცი ასე ამბობს ესე იგი ასე ამიტომ ჩვენთანაც რო იწვიან ვიღაცები ხა არც ეგ მიყვის ხა მე თავის დროზე სწორედ ამერიკელებისგან ძალიან მიყვიდა რომ რენერ შეიძლება მაგალითად აი პირველად რომ მოუსმინეს ტაკერ კარლსონი როგორც ჟურნალისტი ცნობილი პუტინს რო აუღო ინტერვიუ ამ ტაგერ კალსონს მეგონი ამ მილიარდი ისყავს მეგონი მსმენელი. ძალიან პოპულარული იყო. ნუ მოუსმენი ამ ტაგერ კალსონს. რანაირად არის ეგეთ ხალხი მსოფლიო ავტორიტეტი? აი, ამდან ვესმის რა მართალი გითხრა. ამიტომ რაღაცა მსოფლიო ტენდენციაც არის. მარტო ჩვენ არა ვართ ასეთები.
1: მაგი შეიძლება დაუშვიდოთ თავს.
0: მაგი დუინ უგეშებ თავს რომ მარტო არა ვარ და ჩვენ ნაირები კიდე არიან. მათ შორის ძალიან ეს ეგეთ ცნობილი ხალხიც. ხო? არა მუშავს რა ამიტომ. კი კიდე კარგად ავართ.

0: კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგზელებთ ამ თემას საუბარს. დიპლომატი ყოფილი ელჩი რუსეთსა და უკრაინაში, ჯერ საქართველოს წევრი ვალერი ჩეჩევაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი.
1: წალი დამჭირდება კიდევ ესე იგი ამ ხმობა.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ცხალი მთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემეტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე.
3: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 15 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერ
6: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
7: შეიძლება როგორც გითხარით, ჩვენ შემდეგ სტუმარი ვალერი ჩეჩელაშვილი, დიპლომატი, ჯერ საქართველოს წევრი. მივესალმებით მას.
8: მივესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
7: მოგზაურობა რაღაცნაირად მომგზანებისთვის. 18 წელი აგვისტოსიდან ამ თემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ და დამოკიდებულებაზე, რომელიც აქვს ხელისუფლებას ამ თემის მიმართ. ჩვენ მედადათო შევეხეთ ამას ნაწილობრივ. პირველ ნაწილში უთხარით მაყურებელს და რადიო მსმენელებს, რომ ახლა ხელისუფლება ყოველ წელიწად ახალ-ახალ რაღაც ნარატივებს გვთავაზობს. ნუ აქამდე ძალიან ისე შემოდნევა აიჩვენება რაღაცა, ისე მე პირდაპირ გადავიდნენ, რომ ომი და ქართული მხარის ავანტურის გამო დაიწყო ეს ომი და აგერ საერთოდ კომისია ჩაატარეს ჭულგიანის, რომელმაც ამის დასკვნა გაწერა, რომ ჩვენი ბალია ყველაფერი. ამ დივსეის ამ გარე ძალების დავალებით ესე ამბობენ, ხო? გარე ძალების აგენტურამ გააჩაღა ეს რაღაცა, ანუ რუსეთი კი არ არის.

0: ამაში
1: ისეთი რომ
0: ეხლა რამეთუ რაღაც რაღაც გარეძალები ხო რომელიც ნუ რომელიც ალბათ უკრაინაშიც იმათ აიძულეს რუსეთში შეჭრილი იყვნენ და ასე შემდეგ შეიძლება აი რა სიმსახურებელი
1: ალბათ მაგძალებმა ასევე აიძულეს რომ ფინეთი დასმოდა თავსაბჭოთა კავშირის თავის დროზე ბევრი ომი გადაიტანა რუსეთის ფედერაციამ, რუსეთის იმპერიამ სხვადასხვა პერიოდში და არცერთი რა თქმა უნდა ის დამნაშავე არ იყო და რუსს არ უწარმოებია არანაირი აგრესიული ომი. ალბათ ეხლა რა შეეხება დიპ სტეიტს, მე არ მსმენია იმის თაობაზე რომ დიპ სტეიტს დაერეკოს მიხეილ სააკაშვილის მთავრობისთვის ოდისმე, მაგრამ მე კარგად მახსოვს ბატონი ირაკლი ცელებული ზარის შედეგად დაინიშნა გახარია პრემიერ-მინისტრად გავრილოვის ღამის შემდგომ. და საერთოდ მისი მოხსნა უნდოდა ჩინაგან საქმეთა სამინისტროდან, არა მინისტრობიდან, მაგრამ მერე დარეკა დისტეიმა და იძულებული გახდა ამასთან დაკავშირებით მაშინაც დაუბადა რამოდენიმე კითხვა. საიდან განხორციელდა ეს ზარი? მის ტელეფონზე განხორციელდა? რა ენაზე საუბრობდა დიპ სტეიტი? და რაც მთავარია, რატო დაეთანხმა მაშინ ქართული ოცნება დიპ სტეიტის მოთხოვნას?
0: მაშინ სუსტები
1: იყავდნენ ამის შემდეგ.
2: რაღაც თვითმფრინავები ხიდეს ტანგებიდი რა შეიძლება.
1: ხო და რა შეიცვალა მას შემდეგ, რომ ესე ეხლა ასე თამამად უტევენ დიპ სტეიტს? თანაც ისიც არის გაუგებარი, რომ ვერ ჩამოყალიბდა მე ფიქრობ ქართული ოცნება ბოლომდე, ვინ არის დღეს პრეზიდენტი ტრამპი. არის ეს დიპ სტეიტის გავლენის ქვეშ და მისი აგენტი თუ დამოუკიდა ბატონი შათირიშვილის და ოფიციალური ჩვენი მთავრობის ხელმძღვანელობის განცხადებები ხშირად ემთხვევა ერთიმეორეს, მაგრამ თუ ჩვენ დაუბრუნდეთ ამ ტრაგიკულ მოვლენებს 7 ოქტომბრის, მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველო ვერ დაიწყებდა მაგონს იმ უბრალო მიზეზით და გამო, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე არ წარმოებულა ეს ომი, ის იყო მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. ის დადანაშაულება ჩვენი ჯარის, რომ ჩვენ შევუტიეთ სამშვიდობოებს, არის თქნარი სიცრუე, იმიტომ რომ ამაში ძალიან პროვოკაციული როლი შეასრულა ბატონმა მარატ კულაკმეტოვმა, რომელიც მაშინ იყო ამ სამშვიდობო შენაერთის ხელმძღვანელი, რომელიც პირდაპირ გამოცხადა საქართველოს ძალებს, რომ მე ვერაფერს თვითონ იმ დანაყოფში იჯდნენ სპეციალური ასე ვთქვათ სპეციალისტები, რომლებიც კოორდინირებდნენ ოცური მხრიდან შეტევებს ქართველების მიმართ. და ყველაფერს თავი რომ დავამობთ, დადასტურებული ფაქტია, რომ 7 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიაზე გვირაბის, ასე ვთქვათ, როკის გვირაბის გავლით შემოვიდნენ ოფიციალური რუსული ჯარები, რომელსაც არაფერი საერთო სამშვიდობოებთან არ ჰქონდათ. და შესაბამისად,
0: თუმცა სამწუხაროდ ეს არ არის ახლა ტალიანის კომისიის დასკვნაში. ხო, ტალიანის კომისიის დასკვნაში წერია, რომ 8 აგვისტომდე არ შემოსულანო.
1: ხო, ეს ძალიან კარგი კვლევა ამასთან დაკავშირებით, ყველაზე ფუნდამენტალური კვლევა, რაც მე წამიკითხავს, არის ბატონი ანდრეი ილარიონოვის კვლევა, სადაც არის მოყვანილი თვითონ რუსული წყაროებიდან ჩობლებს კომპენსაციაზე შვილის დაკარგვის გამო, რომელიც 7 აგვისტოს გარდაიცვალა საქართველოს ტერიტორიაზე. ოღონდ სამ ვარი ეთქვა დახმარების გაცემაზე იმის და გამო, რომ მას საბრძოლო მოქმედებებში არ მიუღია მონაწილეობა. ამიტომ ამ ქვედანაყოფების საქართველოში შემოჭრა 7 აგვისტოს არის საკუთრივ რუსული სასამართლოს მიერ დადასტურებული და ბევრი სხვა ამასთან დაკავშირებით მტკიცებულებებიც არსებობს. ეს რომ ასე არ იყოს, მაშინ ჩვენ დღევანდელ განცხადებას წამყვანი ევროპული სახელმწიფოების ერთობლივს ვერ ვიხილავდით, სადაც პირდაპირ 7 აგვისტოა მითითებული. მე ხედულობაში მაქვს საფრანგეთის, გერმანიის და დიდი ბრიტანეთის განცხადება.
0: კი ბატონო, ამ ხედავ რომ საინტერესო არის, ხო, რომ მთელი საერთაშორისო საზოგადოებები და საქართველოს ტერიტორიის დარღვევა, ტერიტორიის დარღვევა გამოდის, ხო, საჯაროცა შემოდის, ხო?
1: ეს არის
0: ცნობილი. ხო, თუნდაც რაღაცა ჩუმად შემოდის თუ როგორ შემოდის, ხო. შესაბამისად და ამ დროს შენი ხელისუფლება ამბობს, რომ რაღაცა საქართველოს
1: ფერენ
0: ეს ავანტურა იყო, ეს ყველაფერი გარეძალების დავალება.
1: დიახ, სრულიად გაუგებარია შემდეგ საერთოდ მე ფიქრობ ბატონო მერაბ, რომ ეს ტრაგიკული მოვლენა და ეს ომი უნდა იყოს ჩვენი განხეთქილების და იმ უფსკრულის რომ გაფართოვების და გაღრმავების საბაბი კი არა, პირიქით. ეს უნდა იყოს ჩვენი ერთიანობის, პატრიოტიზმის, ერთობლივი დამოკიდებულების გაძლიერების და შესაბამისად ამ ნაპრალის არა გაღრმავების და გაფართოვების, არამედ

0: გამოცდილების და ამოცების საბაბი. იმიტომ რომ ეს არის დღეები, რითაც ჩვენ მხარდაჭერით, ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი სუვერენიტეტი, ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, გადახსენებთ რომ რუსები უკვე მაგრდებოდნენ ფოთის შესასვლელთან, სანგრებს თხრიდნენ და რომ არა ამერიკელების სერიოზული ზეწოლა და ნატოსი ისინი იმპოზიციებს არ დატოვებდნენ, წარმოიდგინეთ ჩვენ ფოთი დაგვაო,
1: ძალი ბევრი ანუ ეხლოს უკაცრავად გაწყვეტენ, რომ აი რა დახმარება გაგვიწეს პამპერსები და რაღაცა და შემოიტეს და წყალეს პამპერსები და წყალი ხო ასე თქვა ქართულად როგორ თქვა პრიკრიციე ხო როგორ იქნება ქართულად შენიღუა ხო შენიღუა თორე იქ თავი იყო რომ სამხედრო გემი შემოიღეს შემოვიდა ან თავი ფაქტი იყო რომ წყლის და პამპერსების ჩამოსატარად აქვე სამხედრო კრეისები ასაცერია ხო
0: ჩვენ შეიძლება
1: შენიღუა და ამათ ეხლა პროპაგანდისულად ასე ამ ქართული ოცნებას და მაგ ხარდამჭერს აკაცებულიან თუ აი წყალი შემოვიდა ანუ ამერიკელებს მართლა მაინტერესებს მართლა გჯერათ რომ წყლის შემოსატანად ეს რა ქვია რაკეტების მსროლელი რაკეტმზიდი სამხედრო პრეისერი არის საჭირო
0: რაღაც ამ განცხადების შემდეგ უმალვე რუსებმა ასე ვთქვათ დატოვეს პოზიციები ფოთის შესასვლელთან ის კრესერი შემოვიდა თუ არა ჩვენ ტერიტორიულ წყლებში
1: მაშინ იქ
0: გადაახეს ადმინისტრაციული
1: ფაზა ფოთში ვიყავი თვე მაშინ კორესპონდენტი ვიყავი ასე ვთქვათ პირველი
0: ეს კარგად გასულს
1: ხელი აგვისტო ფოთში მაქვს გატარებული როგორც ჟურნალისტი და ორი სამეგელოში და უბრალოდ თემა რა არის რა რომ ანუ ყველას აუწყდება რომ რუსებს ოკუპირებული ჰქონდათ არა მარტო ახლა რაც არის დღეს ოკუპირებული არამედ მთელი ერთი თვე ხო და ესე იგი რომ გათავისუფლდა ახლა რა ვიცი ლამაზი თვალების გამო გათავისუფლეს რუსებმა მთელი სამეგრელო და გორი რატო დაიხიეს უკან
2: ერთი კითხვა მაქვს აი ის ინტერპრეტაცია რა ინტერპრეტაციითაც საქართველოს ხელისუფლება მონოდროს გამოდის და აი ბოლოს კიდე იყო ლაპარაკიაზე ლაპარაკეთ კიდე თუ დიპ სტეიტის დავალებით სააკაშვილის ხელისუფლებამ აი ისთვისა ეს განკუთვნილი ანუ რა სარგებელი აქვს აქეთა ხელისუფლებს აი რატო აკეთებს
0: მე ფიქრობ ალბათ ქართულ ოცნებას აქვს რაღაც ილუზიები იმასთან დაკავშირებით რომ ამისთან რიტორიკით იმოქმედებს ქართული საზოგადოების გარკვეულ ნაწილზე მაგრამ ვინც ოდნავ მაინც არის გარკვეული ვითარებაში და ვინც ადევნებს თვალყურს ასე თქვა დინამიკას ქართული ოცნების პოზიციის განვითარების რა თქმა უნდა რაღაც ამაზე საუბარმა იმიტომ ეს ნამდვილად ვერანაირ კრიტიკას ვერ იძლევს თუ არა და ისევ მიმეორებ რომ თუ იმ საქართველოში იცნობს დიპ სტეიტს და პასუხობს მას ნაძარებს და ელაპარაკება ტელეფონით ეს ბატონი ირაკლი კობახიძის აღიარებით თვითონ ქართული ოცნებაა და მე ნამდვილად არ მაქვს არანაირი ტელეფონი და ჩემთანაც არავის არ დაურეკავს ისევ როგორც თქვენთან რა ვიცი მოგლეთ მე ურჩევდი ქართულ ოცნებას რომ ამ რიტორიკას შეეშვას იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის ეს არანაირი ასე ვთქვათ ავტორიტეტის გამაძლიერებელი ფაქტორი ვისაც ოდნავ მაინც აქვს წარმოქმნა საერთაშორისო ურთიერთობების თემებზე ის ნამდვილად ამაზე მხოლოდ გაიღიმებს და სხვა არაფერი
2: და ხომ არ დაუბრუნდი რამე პირველ სხვა ლოგიკას აკვირდებ ხომ არ დაუბრუნდა ივანიშვილი და ზე
0: ხო მაგრამ ხერხია ძალიან უცნაური იმიტომ რომ თვითონ რუსული პროპაგანდა წარსაუბრობს ამ დიპ სტეიტებს ისინი საუბრობენ იმაზე რომ მთელი მსოფლიო გაერთიანდა რუსეთის წინააღმდეგ ყველა მათ ებრძვის ყველა სჭირს რუსოფობია და რაღაც რუსოფობია სხვათა შორის თანხვედრაში ხო მაგრამ
1: რაც ახლა ხო
0: აქ მთავარი წამქეზებლები ახლა რუსოფობის მე რომ მკითხო და ალბათ დამეთანხმებით არიან სოლოვიოვი, სკაბეევა და დანიშნ ვიღაც ეს ზახაროვა და ეს ტიპები
1: იმიტომ რომ სიმონიანი
0: სიმონიანი და ანდრონიკ ნიგრანიანი თუ სომხებზია საუბარი და ასე შემდეგ მაგრამ მე რატო ამბობ ამას რომ აი როგორი კეთილ განწყობილიც არ უნდა იყოს რუსების მიმართ და რუსული სახელმწიფოს მიმართ თქვათ თეორიულად წარმოვიდგინოთ საკმარისია 15 წუთი უწყვეტ რეჟიმში უყურო სალავიოს და გახდები მართ ლონდონს ვაქცევს ბერლინს ბირთულ მტრად დავარტყამთ ამერიკას ყველა ჩვენ გარშემოწმული ვართ მტრებით და ასე შემდეგ ანუ რა არის რუსობობის ანუ თქვა წამქეზებელი სხვა თუ არა ეს რატო უნდა ლონდონელს ან ბერლინელს რატო უნდა იყოს რუსოფილი როდესაც ამისთანა განცხადებები ესმის რუსეთიდან ამიტომ თვითონ ეს აი ეს მეჩვენება თანხმედრაში რა და ეს ძალიან დამაფიქრებელია რატო რა დროს საქართველოში რუსოფობიაზე საუბარია ჩემთვის სულად გაუგებარია ეს
1: ეს და ახალი ის წამო შემოაგდეს კიდევ ერთი თემა რომ თითქოს აქ რაღაცა

0: რუსოფობია აღვივდება და რაღაც უსმაისეს აღზრა რაღაც საქმეები და ნახოთ ახლა რა.
1: მე რუსოფობიასთან დაკავშირებით ჩვენ ხო ძალიან კარგი ჩვენ გდება, მაგრამ ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ ვეპყრობით, მოთფინებით და ასე ვთქვათ თავაზიანად რუსეთიდან ჩამოსულ ტურისტებს, როგორც მინიმუმ უნდა ხედავდეთ შემხვედრ ასეთვე ნაბიჯებს და ასეთ დამოკიდებულებას რუსეთის მხრიდან და ის რუსი ტურისტი, რომელიც ათასობით აქ ჩამოდის, ბევრს არანაირი ასე ვთქვათ პრობლემა საქართველოში არ ხდება, მაგრამ ახლა თუ აიმიდან შენ საქართველოს ასე ვთქვათ ველურებს ეძახი და პაპუასებს და რაღაცებს ასხამ და ასე შემდეგ, ნუ ძნელია აქ მოთმინებით ამას ასე ვთქვათ მოთმინებით იყო ამის მიმართ, ახლა რაც სრულიად არ ამართლებს რა თქმა უნდა ძალადობას თავისთავად, მაგრამ მე უბრალოდ ასე ვთქვათ მინდა ხაზი იმას გაუსვა, რომ რუსი, რომელიც აქ ჩამოდის, რუს სახელმწიფოს მიერ ოკუპირებული და შესაბამისად ეს უნდა გაითვალისწინოს და მე ვფიქრობ, კარგი იქნება თუ რაღაცა ნიშნით ამას აცნობდნენ საზღვარზეც, ხო? და ამასთან ერთად პატივი უნდა წეს ჩვენ ისტორიას, კულტურას და ღირსებას სხვათა შორის. რაზეც უკვე რამდენი ხა ასე ვთქვათ ამ ღირსების თემით ხო კიდე სხვა სპეკულაციების საგანია ეს, ხო? და ამ შემთხვევაში აქ არანაირი გამოვლინება ეგრეთ წოდებული რუსოფობის არ დახვდებათ.
2: სხვათა შორის ეს კახეთში რა ინციდენტი იყო რუს ტურისტთან, აი ეს რუსულმა მედიამ, რუსულ მედიაში, სოციალურ ქსელებში ძალიან გაიბერა ეს ამბავი და რაზეც ისე იქნა მოწოდებული, რომ რუსული ლაპარაკის გამო, აი რუსულად რომ დაილაპარაკა ეს გამო და რაღაც იყო ვერემ
0: თეორია
2: ორგანული ცხოვრება, იგივე საქართველოს ხელისუფლება ამაზე შეშფოთებული იყო, ან საქართველოს ხელისუფლებასთანაც ყოფილიყო რაღაც არაოფიციალურად რუსეთის ოფიციალური წრეები და რაღაც ასეთი მესიჯი, რომ თუ ასე გიგინდათ რომ გექცეთ
0: ჩვენც ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ეს ახალგაზრდა კაცი გირაოთი არის გამოშვებული, რაც მე ვფიქრობ არის ზომიერი და ნორმალური გადაწყვეტილება სასამართლოსი, მაგრამ სხვათა შორის მე რუსულ ასე ვთქვათ პრობლემის გარეშე რომ ოღონდ რა თქმა უნდა უნდა ვცეთ პატივი კანა, ამიტომ რუს აქ სხვადასხვა
3: დროს აღწერთ მე კითხო, რადგან ამ თა ხა თა აგვისტოს 20-ზე ლაპარაკობდა ზოგადად რუსეთის აგრესიაზე უკრაინის გარეშე, არ მინდა რომ დავამთავრო ჩვენი საუბარი, რო ხო მას ჩვენ კი ვისაუბრეთ პლანეტაში ვიღაცა შეიძლება ლაპარაკა ვინ დაიწყო რაღაცა მანამდე სანამ ახლა რუსეთ უკრაინას შეიჭრებოდა და რუსეთ რაც უკრაინას შეიჭრა გასაგებია ხო მისი მიზანი რა იყო და ვინ არის აგრესორი რეალურად და ამ თემას საერთოდ დაკარგა აზრი, მაგრამ დღეს რა ვითარება ფრონტზე ბოლო პერიოდში უკრაინას გაუჭირდა, იმიტომ ბალისტიკურ რაკეტებს ვეღარ იერიებს, ტრამპი არაძლევს ამ ბალისტიკურ რაკეტებს და თითქოს ახალი ოპერაციები უკრაინის მხარეს რაღაც მომენტებში და ეხა ხوار შეიცვალა ეს და რა განვითარებას ველოდი.
0: Ну, ახლა ჩანს რომ ხო ჯერტი ნუ რუსეთმა 2002 წელი დაახლოებით. ხო და ну, ნამდვილად მე თვითონ ხედავდი, რამდენად დიდი ავტორიტეტია გამაძანიას და რამდენად ცემდნენ პატივს მის კომპეტენციას და პროფესიონალიზმს და ეხლა რატო გამახსენდა ეს რომ ერთად კონფერენციაზე ასეთი ისეთივე სერიოზული ასე ვთქვათ გამომეტყველები თქვა რომ ყველა მიცის რომ ჩვენ არ დაგვიწყია ეს ომი და უკრაინა დაგვესხა ჩვენ და ეს დაფთარება ვერ მოასწრო, პატარა პაუზა იყო ეთქობა თარგმნის და გამოდა მთელი ციფში რა, მაგრამ ამის თანამ მდგომარეობაში ჩაიგდო მე რატო ვამბობ რომ ამას მაინც აგზელებს საქართველოს მიმართ არა მარტო, ხო? так ჩვენთვის საწყენი რა არის რომ უკრაინელები არასდროს არ იტყვიან იმას რომ უკრაინა იყო დამნაშავე რუსეთის შემოტევაზე უკრაინაზე და მე გული მტკივა იმაზე რომ ჩვენთან მოიძებნება ხალხი რომელიც ცდილობს რომ დაადანაშაულოს საკუთარი სამშობლო რუსეთზე შეტევაში, როდესაც რუსეთი მთელი თავისი ისტორიით ამტკიცებს რომ ყოველთვის თვითონ იყო აგრესორი. სხვათა შორის მეორე მსოფლიო ომიც, ახლა ყველა იმას აქცევს ხოლმე ყურადღებას, რა მოხდა 22 ივნისს 51 წელს, მაგრამ მანამდე რომ გერმანიასთან იყო გარიგებული საბჭოთა კავშირი და ამ გარიგების საფუძველზე რომ შეიჭრა და გაიყო პოლონეთი და აიღო ბალტიის, ერთადერთი კომპონენტი რომელშიც ცალსახა დღეს რუსეთი

0: როგორც ეს არის ბალისტიკური შეტევები უკრაინაზე. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან რთულია, პრინციპში რთულია ძალიან ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდება, იმიტომ რომ ის ვერტიკალურად ეშვება სტრატოსფერიდან, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად და მისი ჩამოგდება რა შეიძლება ამას დაუპირისპიროს უკრაინამ. მე ვფიქრობ ერთადერთი ის, რომ თვითონაც ბალისტიკური იარაღით შეუტიოს რუსეთის ფედერაციას და აქ დაამყაროს ახალი ბალანსი. და მაშინ
1: ეს პატრიოტები თუ მოსარიგერიულად გჭირდება.
0: ვერიგერიებს მაინც.
1: ამიტომ არაძლევს ტრამპი არაძლევს მაინც.
0: ნუ ტრამპი ახლა აძლევს თუ არაზე ხან აძლევს, ხან არაძლევს. ტრამპთან დაკავშირებით შეიძლება ბევრი რამ ესეთი მოხდეს, რასაც ჩვენსულაც არ ველოდებით, ხვალ ან ზეგ, ხო? ამ ეს გარკვეული ასე ვთქვათ ცალკე თემაა, მაგრამ მე ვფიქრობ თავარი მაინც რაც შეიძლება გააკეთოს უკრაინამ, ეს არის საკუთარი ბალისტიკური იარაღის ბოლომდე მსხვათაშორის უკვე გადის ეს ბალისტიკური იარაღი პროცედურებს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სერტიფიცირების დაახლოებით 2 კვირაში და მას როგორც მე უკრაინელები მოუბნებიან, ამიტომ სექტემბრისთვის დაახლოებით უკვე ექნებიან გზა და მაგრამ ამის გარდა კიდე დღეს იყო ცნობები იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპელებთან კოორდინაციაში ინგლისელები აძლევენ ძალიან სერიოზულ სარაკეტო იარაღს, შესაბამისი ტენდერები არის უკვე გამოცხადებული, აღსრულებული და მიწოდებული რაკეტების ანუ თავისებურება იმაში გამოიხატება, რომ ბევრ საწარმოებენ და შედარებით იაფად. ანუ ერთი რაკეტა დაჯდება მხოლოდ 600,000 გირვანქას და მხოლოდ ამით შეიძლება რუსული ბალისტიკური დარტყმების დაბალანსება უკრაინის მხრიდან და სამშვიდობო ზავისთვის ახალი ასე ვთქვათ შესაძლებლობების გაჩენა.
1: იმედია, ხო, იმედი გვაქვს, რომ ასე იქნება და წელს დასრულდება ეს. მე მადლობა დიდი
2: გადაცემისთვის.
1: ვალერ ჩეჩელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჯერ საქართველოს წევრი, დიპლომატი. ეს იყო ამ სეზონის ბოლო გადაცემა. ჩვენ გემშვიდობებით სექტემბრამდე, სექტემბერში დაგიბრუნდებით.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე, პალიტრა ნიუსისა და რა

0: მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300 ერთი სიტყვით გვესმის შენი
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775588 555-56-5588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
2: Access ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ურშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 35 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040.
2: სპორტის სიახლე.
3: აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონი სტარტს აიღებს და მატჩის წინ პრეს კონფერენციაზე სენტენტიენის თავმა ცნობა იან კატრომ ტრანვირებულობის გამარეობაზე ისაუბრა. მათ შორის ზურიკო და უთაშულის აღწენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადილ ელ ჯამალი, რომლებსაც იმე ტრავმები ჰქონდათ, რეაბილიტაციის პროცესს გადიან. მაჰმუდი საერთო ჯგუფ სამკვირაში დაუბრუნდება. ჩიკოსა და ნადილს კი მეტი დრო დასჭირდებათ. ზურიკო და უთაშეს კუთის ცირი დაზიანება ჰქონდა, მაგრამ თავს უკეთესად გძნობ. იმედი შაბათს განაცხადში მის შეყვანას შეძლებ. ამაჩი რა შემადგენლობაც გვეყოლება, სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე არაერთ ცვლილებას განიცდით. ასევე მესმის, რომ შაბათს იმ დონეზე ვერ ვიქნებით, რომელზეც გვინდა რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადების ხრევ. მე ისაცხებენ. განაცხადა სენტენტიენის თავალმა მწნობმა. ცნობისთვის ლიგაურის პირველ ტურში სენტენტიენის სოშოს დაუპირისპირდება. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ტონი კროუსის უმცროსმა ძმამ ფელიქს კროუსმა მეორე ბუნდესლიგის მოახლოებულ სეზონზე ისაუბრა. კროუსმა დაასახელა გუნდები, რომლებიც PC აზრით უმაღლეს დივიზიონში გადასასვლელად იბრძოლებენ და მათ შორის ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმიც შეიყვანა. ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში გადასვლის ერთ-ერთი კანდიდატია, რადგან მათ მეორე ბუნდესლიგის ფეხბურთთან შეგუება არ მოუწევს. როდესაც ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში იყო, მეორე ბუნდესლიგისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ეს კრიტიკა ნეგატიურ კონტექსში მოხსენიება არ არის. გულისხმობ იმას, რომ ჰაიდენჰაიმი სათამაშო სტილი არ შეუცვლია და ფრანკ შმიტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა, ჰაიდენ პიერინგერი, განაცხადა ფელიქს კროუსმა. ცნობითთვის, ზივზივაძის გუნდი ახალ სეზონს 8 აგვისტოს დაიწყებს. ბლუსის დროით 15 საათზე ჰაიდენჰაიმის საკუთარ კედლებში ოსნაბრიუკს დაუპირისპირდება.

ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს არ დატოვებს, ხოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გააუცხადა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიცავს. კლუბის ინფორმაციით გასული 4 შაბათი გადამწყვეტი გამოდგა. შეხვედრისას რეალის წარმომადგენლებმა ვინისიუსს განუცხადეს, რომ მისი გაშვება არ სურდათ. დამზადებულ მის შესანარჩუნებლად ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუსს რამდენიმე ალტერნატივა წარუდგინეს და საბოლოოდ მისგან თანხმობა მიიღეს. ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს. ბონუსებში გათვალისწინებული იქნება კოლები და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გაართველა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის საკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. ნათქვამია რეალის განცხადებაში. ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდეს სანაცვლოდ 125 მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დიომანდე მადრიდში მიემგზავრება და მისი წარდგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობისთვის დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 გოლი და 8 შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.

0: 20.09.
1: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ თუბდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მნიშვნელობა არ აქვს, სადის ვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ.
2: საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება. მხოლოდ 180

0: ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავიცეც, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას, არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511, ტოიოტა ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-დან 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-დან 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-დან 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გერმანკა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი

80-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა.

0: მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: Субта паси субта салши. Акси антиперспиранти 150 мл, 7 лари და 99 тетри. Head & Shoulders შამპუნი 400 мл, 9 лари და 99 тетри. Памперси ბავშვისაბენი 24 лари და 99 тетри. Дайди сарецхи ფუმილი 5 кг 22 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 12 აგვისტოს 0%-იანი პრომოტის შემცველობით. უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარე თის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577
6: 2-18-78-70.
7: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით, ამ გამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამომშვიდობისა, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის საქმეზე დაკავებულ ორ არასრულწლოვანს, ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს, აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზია გარშაულიშვილმა მიიღო. დღევანდელ ცხდომაზე მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელეს. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გარშაულიშვილი და ნია იმნაძე 5 აგვისტოს დააკავეს. მოკლული მასწავლებლის

ლის საქმის პროკურორის ქეთევან სონიძის განცხადებით საქმეზე მოპოვებულ ფარულ ჩანაწერებში ნია იმნაძისა და მისი მამის ვალერ იმნაძის საუბარი ასახული, სადაც ისინი ალექსანდრე გაბაშვილის მიერ ჩადენილ დანაშაულს განიხილავენ. სონიძის განმარტებით ჩანაწერში ვალერ იმნაძე შვილს ეუბნება, რომ ბრალდებულს აღნიშნული ქმედება არ უნდა ჩაედინა და არასწორად მოიქცა. მისივე თქმით, ნია იმნაძე პასუხობს, რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობდა და აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მიდგომა განსხვავდება უფროსი თაობის ხედვისგან, რის გამოც მამაშვილს შორის კამათი მიმდინარეობს. ამასთან სონიძემ აღნიშნა, რომ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად მეტას ისევ მიმართეს და ამ დრომდე კომპანიის პასუხს ელოდებიან შუამდგომლობაზე. პროკურორის თქმითვე საქმის მტკიცებულებების თანახმად შევიწროება სტაფერ სიტყვის, თუ რამდენად შეესაბამება ეს ინფორმაცია რეალობას, რადგან არ არის მტკიცებულებები იმისა, რომ ვინმე შეავიწროა. ქეთევან სონიძის განმარტებითვე ნია იმნაძემ ამ ინფორმაციის მიწოდებით ალექსანდრე გაბაშვილი დანაშაულის ჩადენაში წააქეზა. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს პროკურატურის მხრიდან გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებას ეხმაურება. ეგრეთ წოდებული საგარეო წყება აცხადებს, რომ აღნიშნული სისხლის სამართლებრივი დევნა გაფრთხილება უნდა გახდეს ყველასთვის, ვინც მზად არის ღიადი საუბრო საქართველოს შეიარაღებულ აგრესიაზე და მისი მსვლელობის დროს ჩადენილ დანაშაულებს. განცხადების მიხედვით, მოვლენების კონსტრუქციული და პასუხისმგებლიანი გადააზრების მაგივრად ქართული საზოგადოების ნაწილი იმავენაირად აგრძელებს ჩადენილი დანაშაულების უარყოფას და მათ ცინიკურად გეტყვით, რომ საქმე ეხება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის მიერ იაკო ხვიჩიასთვის მიცემულ ინტერვიუს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ აფხაზეთში ომის დროს ჩვენ ტყვეები არ ყავდათ, ჩვენებს ტყვეები არ ახავდათ, ჩვენები ხვრეტდნენ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. იგივე იმპერიალისტური მსოფლმხედველობა, რომელიც თავს დაესხა საქართველოს 2008 წელს, დღეს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სასტიკი ომის მამოძრავებელი ძალა. ამის შესახებ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი კესტუტის ბუდრისი სოციალურ ქსელში წერს. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსეთის მხარის საერთაშორისო ზეწოლის მოწოდებით გამოდის. მისი თქმით, საქართველოს ხალხის ევროპული მომავლისადმი უდიდეს საფრთხედ რჩება რუსეთის ოკუპაცია და მისი მიმდინარე მცდელობები, ძირი გამოუთხარო 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ თავისი ომი დაიწყო. მსოფლიოს სიმშვიდისკენ მოწოდებებით გამოვიდა და არასწორი დასკვნები გამოიტანა. ამის შესახებ ევროპარლამენტარი რასა იუკნევიჩიანის სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ევროპარლამენტარი აღნიშნავს, საქართველო გაფრთხილება იყო. ყირიმი, დონბასი და უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი ომი კრემლის იგივე იმპერიალისტურ გეგმას მოჰყვა. 2008 წლის 7 აგვისტოს რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ თავისი ომი დაიწყო. მსოფლიოს სიმშვიდისკენ მოწოდებებით გამოვიდა და არასწორი დასკვნები გამოიტანა. და 18 წლის შემდეგ საქართველოს მეხუთედი ისევ ოკუპირებულია. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ყველას, ვინც ამ ომში დაზარალდა და პატივს მივაგებთ სამშობლოს დამცველ გმირებს, წერს იუკნევიჩიანე სოციალურ ქსელში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 8 აგვისტოს ქუჩი 26, ხოლო მესტიაში 24 გრადუსი. იწვევს ქუთავის შესაძლო ზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. წვიმა ამოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ცხორსა და ცხინვალში 26, თავისა და სირნახში 27 გრადუსია. ბორჯომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვევს რუსთავში 13 გრადუსი, თბილისთან ერთად დედაქალაქ თბილისში ცომადასად ღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 32.

ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამები, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი.

0: 09. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: სხვა საათში გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში.
2: ჯანმრთელობა ზეზრუნდა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
3: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
4: 116-00-16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ ერთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საქმისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 8 აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონის სტარტს აიღებს და მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე სენტენტიენის თავმა ბრწმა იან კატრომ ტრამვირებულების კომარეობაზე ისაუბრა. მათ შორის ზურიკო და უთაშულის აღწენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთისთვის გამავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადი ელ-ჯამალი, რომლებსაც ძიმე ტრამვები ჰქონდათ, რეაბილიტაციის პროცესს გადიან. მაჰმუდი საერთო ჯგუფს ამკვირაში დაუბრუნდება. ჩიკოსა და ნადეს კი მეტი დრო დასჭირდებათ. ზურიკო და უთაშეს კუთი ცირი დაზიანება ჰქონდა, მაგრამ თავს უკეთესად გძნობ. ია შაბათს განაცხადში მის შეყვანას შეძლებ. ამაჩი რა შემადგენლობაც გვეყოლება, სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე არაერთ ცვლილებას განიცდით. ასევე მესმის რომ შაბათი დონეზე ვერ ვიქნებით, რომელზეც გვინდა რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადების ხრევ. მე ის სათამაში იყო მეორე ბუნდესლიგისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ეს კრიტიკა ნეგატიურ კონტექსში მოხსენიება არ არის. გულისხმობ იმას რომ ჰაიდენჰაიმ სათამაშო სტილი არ შეუცვლია და ფრანკ შმიტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა ჰაიდენჰაიმს ყავს ფეხბურთი ლები. ქრისტოს დაიწყებს. ბლუსის დროით 15 საათზე ჰაიდენჰაიმის აკუთერ კედლებში ოსნა ბრიუგს დაუპირისპირდება. ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს ადატავებს. ბოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ფონდონერები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გააუცხა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიწყებს. გლობოს ინფორმაციით გასული 4 შაბათი გადამწყვეტი გამოდგა. შეხვედრისას რეალის წარმომადგენლებმა ვინისიუსს განუცხადეს, რომ მისი გაშვება ბარსურდათ. დამზადებდნენ მის შესანარჩუნებლად ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუს რამდენიმე ალტერნატივა წარუდგინეს და საბოლოოდ მისგან თანხმობა მიიღეს. ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს. ბონუსებში გათვალისწინებული იქნება კოლები და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გააცხადა და დაადასტურა, რომ კოდივარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის საკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. თქვა მია რეალის განცხადებაში. ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდეს სანაცვლოდ 125 მილიონი ევრო გადაიხადა, რასაც შესაძლოა 15 მილიონის ოდენობის ბონუსებით დაემატოს. დიომანდე მადრიდში მიემგზავრება და მისი წადგენა უახლოეს პერიოდში მოხდება. ცნობითთვის დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 გოლი და 8 შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.
8: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა. ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 8 წუთზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გირვანქა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი

0: 20.09.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა Camry-ს
2: ნიურასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში. მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალიმთის
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე აუგეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? მას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტო

0: ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11510. 577-211515.
1: ას 16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16 0 ას 16 006.
0: Пристаями. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგცემთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаи. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: Sando, aktualური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს, ზუსტად 6-ზე, რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9.
2: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს, ბილის პანტრის ეთერში. FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.
3: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მოკლული მასწავლებლის გიგავალიანის საქმეზე დაკავებულ ორ არასრულწლოვანს ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს სახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზია გარშაულიშვილმა მიიღო. დღევანდელ სხდომაზე მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჩელეს პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა. რაც შეეხება ადვოკატებს, ესე საგამოძიებო ორგანო დაკავებულ არასრულწლოვნებს ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს 30 დღის განმავლობაში ფარულად უსმენდა. გიგავალიანის საქმის პროკურორის ქეთევან სონინძის განცხადებით საქმეზე მოპოვებულ ფარულ ჩანაწერებში ნია იმნაძისა და მისი მამის ვალერ იმნაძის საუბარი ასახული, სადაც ისინი ალექსანდრე გაბაშვილის მიერ ჩადენილ დანაშაულს განიხილავენ. სონინძის განმარტებით ჩანაწერში ვალერ იმნაძე შვილს ეუბნება, რომ ბრალდებულს აღნიშნული ქმედება არ უნდა ჩაედინა და არასწორად მოიქცა. მისი ვთქმით ნია იმნაძე კი პასუხობს, რომ სხვა გამოსავალი არ არსებობდა და აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მიდგომა განსხვავდება უფროსი თაობის ხედვისგან, რის გამოც მამაშვილს შორის კამათი მიმდინარეობს. ამასთან სონიძემ აღნიშნა, რომ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად მეტას ისევ მიმართეს და ამ დრომდე კომპანიის პასუხს ელოდებიან შუამდგომლობაზე. დამრიგებელს, ასევე ალექსანდრე გაბაშვილს, რომელიც დანაშაულის მთავარი ორგანიზატორია. პროკურორმა აღნიშნა ისიც, რომ ვერაფერს იტყვის თუ რამდენად შეესაბამება ეს ინფორმაცია რეალობას, რადგან არ არის მტკიცებულებები იმისა, რომ ვინმე შეავიწროვა. როგორც პროკურორი აღნიშნავს, ნია იმნაძემ ამ ინფორმაციის მიწოდებით ალექსანდრე გაბაშვილი დანაშაულის ჩადენაში წააქეზა. თუ გიგაიყო პედოფილი 28 წლის და 8 თვის მანძილზე მინიმუმ ერთჯერ უნდა დაფიქსირებულიყო, მაშინ როცა 8 წელი ამზადებდა მოსწავლებს. ამის შესახებ გიგავალიანის დედა ეკა კუპატაძე სოციალურ ქსელში წერს. კუპატაძე ითხოვს იპოვონ ერთი გოგონა მაინც, ვისაც გიგა სექსუალურად ავიწროებდა. როგორც ის აღნიშნავს, თუ გამოჩნდება ასეთი გოგონა 10000 ლარს ოფიციალურად სახალხოდ გადასცემს. კუპატაძის თქმითვე, იმ შემთხვევაში თუ არ გამოჩნდება ასეთი გოგონა, ყველას თუნდაც ირიბად გადაკრული პატარა კომენტარის გამო აუცილებინა არ წერს კუპატაძე სოციალურ ქსელში. ევროკავშირის პრესპიკერი რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის 18 წლის თავსთან დაკავშირებს

დადებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 7 აგვისტოს რუსეთსა და საქართველოს შორის 2008 წლის აგვისტოში ომის დაწყებიდან 18 წელი შესრულდა. ამ ომის შედეგები დღემდე ზირს უთხრის საქართველოს უსაფრთხოებას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ისე მძიმე გავლენას ახდენს ადამიანების ცხოვრებას. ევროკავშირი შეშფოთებულია რუსეთის მზარდი მცდელობებით დე-ფაქტო მოახდინოს ოკუპირებული თვითგამოცხადებული რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ინტეგრაცია საკუთარ სამართლებრივ და უსაფრთხოების სივრცეში. განცხადებაში ასევე ხაზგასმულია, რომ 18 წლის განმავლობაში ადგილობრივი მოსახლეობა ჰუმანიტარული გამოწვევების წინაშეა და განიცდის ადამიანის უფლებების დარღვევებს, მათ შორის გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვასა და უკუპში და რეგიონში მშვიდობის ხელშეწყობის ერთგული რჩება, ნათქვამია განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სლევან ხაბეშვილის განცხადებით, ქეცი ხრის 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ თხოვნის წინაშე და პირობას დებს, რომ სიცოცხლის ბოლომდე საქართველოს სამსახურში იქნება. როგორც ის Facebook გვერდზე წერს, გმირების თავდადება ქვეყნის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის სიმბოლო. მიმიფურთხებია ყველა არაქართველისთვის, ვინც თქვენ სისხლს არაფასებს, ვინც რუსების წინაშე ფეხებთან გორაობს და თქვენ საქართველოს მტერზე ხედის. ვაიმ ქართველოს წოდებულს, ვინც ამბობს, რომ თქვენ გმირები კი არა პიარს შეწირულები ხართ. მიმიფურთხები ასეთი კაცისთვის, წერს ხაბეიშვილი. მისივე თქმით, პირველად არ შეუძლია მათ საფლავზე მიმიდეს და მუხლი მოიყაროს. მაფატიეთ ძმებო, სამარტო საგნიდან თქვენი მონამორჩილი ლევან ხაბეიშვილი, წერს ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში. ბატონ ჰქონდა მსხვერპლი, ასე რომ ხოშტარიას თქმით, ვერც რუსები და ვერც ქართველი რუსები ისტორიას ვერ გადაწერენ. როგორც ხოშტარია სოციალურ ქსელში წერს, ვერც იმ ფაქტს გადაწერენ, რომ საქართველომ სახელმწიფოებრიობა შეინარჩუნა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, რომ მთავრობა არსად გაქცეულა, ბოლომდე იდგა და საქართველოც არ გაუქმებულა. რუსეთი ოკუპანტია, ქოცი კი რუსია, აცხადებს სელენე ხოშტარია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ხვალ დილიდან დაბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. 8 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გადაცნობს. წვიმიან დღეს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 26, ხოლო მესტიაში 24 გრადუსი. იწვევს ქუთაისში, ასევე ზუგდიდში და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გადაფება. წვიმა ამოსაუდნელი ამინდის ეთმოსთან ერთად დედაქალაქ თბილისში ცომადად ზღრუბლიანი წვიმიანი ამინდი და 32 გრადუსია.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურთო
1: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ის

0: ბილეთებისა და მატარებლის ბილეთები Trezerdiligi-ზე და ისეა მოვლენ მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezerdiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ოხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი საჯი. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Пристаями. Добытьмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორებით

დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

სპორტის სიახლე. აგვისტოს ლიგაურის ახალი სეზონის სტარტს აიღებს და მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე სენტენტიენის თავმა ცნობა იან კატრომ ტრამვირებულების გამარევებაზე ისაუბრა. მათ შორის ზურიკო და უთაშულიც აღწენა. ბენჟამინ ოლდი დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში ვერ დაგვეხმარება. მაჰმუდ ჯაბერი, ჩიკო ლამბა და ნადირ ელ-ჯამალი, რომლებსაც ძიმე ტრამვირები ჰქონდათ, რეაბილიტაციის პროცესს გადიან. მაჰმუდი საერთო ჯგუფს სამკვირაში დაუბრუნდება. შეთესაც გწნობ, იმედია შაბათს განაცხადში მის შეყვანას შეძლებ. ამაჩი რა შემადგენლობაც გვეყოლება სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე არა ერთ ცნობას განიცდით. ასევე მესმის რომ შაბათი მდონეზე ვერ ვიქნებით, რომელზეც გვინდა რომ ვიყოთ, განსაკუთრებით ფიზიკური მომზადების ხრევ. მე ის სათამაშო სქემა მომწონს, რომელიც თამაშს მოგვაგებინებს. მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სქემაზე არ მუშაობ, უნდა შევქნათ ისეთი სტრუქტურა, რომელშიც ფეხბურთელების საუკეთესო უნარების წარმოჩენა შეძლებენ. განაცხადა სენტენტიენის თავმა მწნომა. ცნობისთვის ლიგაურის პირველ ტურში სენტენტიენის სოშოს დაუპირისპირდება. მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ტონი კროსის უმცროსმა ძმამ ფელიქს კროსმა მეორე ბუნდესლიგის მოახლოებულ სეზონზე ისაუბრა. კროსმა დაასახელა გუნდები, რომლებიც ფისი აზრით უმაღლეს დივიზიონში გადასასვლელად იბრძოლებენ და მათ შორის ბუდუ ზივზივაძის ჰაიდენჰაიმი შეიყვანა. ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს

0: ვიზიონში გადასვლის ერთ-ერთი კანდიდატია, რადგან მათ მეორე ლიგის ფეხბურთთან შეგუება არ მოუწევთ. როდესაც ჰაიდენჰაიმი უმაღლეს დივიზიონში იყო, მეორე ბუნდესლიგისთვის დამახასიათებელ ფეხბურთს თამაშობდა. ეს კრიტიკა ნეგატიურ კონტექსტში მოხსენიება არ არის. გულისხმობ იმას, რომ ჰაიდენჰაიმ სათამაშო სტილი არ შეუცვლია და ფრანკ შმიდტი ბოლო წლებია გუნდს ერთნაირ ფეხბურთს ათამაშებს, რომელიც წარმატების მომტანია. გარდა ამისა, ჰაიდენჰაიმს ჰყავს ფეხბურთელები, რომელსაც მატჩის ბედის გარდა ცოტა შეუძლიათ, მაგალითად ბუდუ ზიუზივაძე და მარვინ პიერინგერი. განაცხადა ფელიქს ოსმა. ცნობითი ზიუზივაძის გუნდი ახალ სეზონს 8 აგვისტოს დაიწყებს. ბლუსის დროით 15 საათზე ჰაიდენჰაიმის საკუთარ კედლებში ოსნა ბრიუგს დაუპირისპირდება. ვინისიუს ჯუნიორი სანტიაგო ბერნაბეუს არ დატოვებს. ბოლო პერიოდში ხშირად იწერებოდა, რომ ბრაზილიელი ფეხბურთელის გადაბირებით არსენალი ინტერესდებოდა. ლონდონელები აქტიურობდნენ, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. რეალმა ოფიციალური განცხადება გააუცხადა და ვინისიუსთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვაუწყა. ბრაზილიელმა სამეფო კლუბთან კონტრაქტი გაახანგრძლივა და ბლანკოსის ღირსებას 2022 წლის 30 ივნისამდე დაიწერა. ბლანკოს ხელფასი და ბონუსები გაეზარდათ. მადრიდელებმა ვინისიუსს რამდენიმე ალტერნატივა წარუდგინეს და საბოლოოდ მისგან თანხმობა მიიღეს. ვინისიუსი ყოველწლიურად ხელფასის სახით 20 მილიონ ევროს მიიღებს, თუმცა მის მიერ გამომუშავებული თანხა ბონუსებით გაიზრდება. გლობოს მიხედვით ფეხბურთელი კონტრაქტის გაფორმების ბონუსს მიიღებს, რომელიც 5 წელზე გადანაწილდება. გარდა ამისა, ბონუსებში გათვალისწინებული იქნება კოლები და ლოიალურობა. ამავდროულად მადრიდის რეალმა იან დიომანდე გაიფორმა. სამეფო კლუბმა ოფიციალური განცხადება გააგრძელა და დაადასტურა, რომ კოტდივუარელი ფეხბურთელი სანტიაგო ბერნაბეუზე ითამაშებს. რეალმა და ლაიფციგმა იან დიომანდეს ტრანსფერზე შეთანხმებას მიაღწიეს. ფეხბურთელი მადრიდის რეალის საკუთრება მომავალი 7 სეზონის 2023 წლის 30 ივნისამდე იქნება. ნათქვამია რეალის განცხადებაში. ავტორიტეტული ჟურნალისტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, რეალმა დიომანდე სანაცვლოდ 125 მილიონ ევროს დიომანდე 19 წლის გარემარბია. გასულ სეზონში ლაიფციგის მაისურით მან ბუნდესლიგაში 33 შეხვედრა ჩაატარა და 12 გოლი და 8 შედეგიანი გადაცემა გაიფორმა.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 20.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ორი შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWave-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWave, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

წარმოგიდგენთ ფორის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გირვანქა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.

0: სუფთასერსი ბავშვისაბენი 24 ლარი და 99 კეთრი და იგი სარეცხიფხვნილი 5 კილოგრამი 22 ლარი და 99 კეთრი. აქცია მოქმედებს 12 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგით ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.chcertilg.gr.
1: MySky-ი თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa gavarchet kirili dollarami tabletit angelit dollarami tableti sauketeso tamis bliskinisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atletebis pedagog mirtetekims
3: aktsia senavtosagan sheizinet 0% ani tanamonatsileobit cheris uakhlesi avtomobilebi tveshi 1000 laridan da miighet sachukrebi 1 tsliani upaso momsekhureba da 500 litri satsvavi dagvireget 577 31 15 15 16 00 6
4: გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16006
5: რადიო გურნალი ჩერმოგიდგენთ გადაცემას გურნალი ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო გურნალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის
6: გადაცემა გურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში ავტო
7: სანამ დაგოკავთ

0: Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Autorubriki sponsoria Sanmotors. Ande tkveni avtomobili professionals. Aversis klinikis droit 22 საათია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ხუნიოთვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული

0: მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
3: სანამ დაგოქალთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ რომ Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ქართული მუსიკის პერიტრა. ამ ხაზზე

0: ოფისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდეთ კანის პრობლემებისგან.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.

წარმოგიდგენთ ორის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას მიმართებაში 7 აგვისტოს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი გირვანქა 3 და 52 ასი რუბლი 3 ლარი და 22 თეთრი.

0: 89.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსლერში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსლერის ფილიალებში.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილებაში. დაგვირეკეთ 577-15-10. 577-21-15.

0: 78 78 78 60. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 6609.
1: ნიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ნიდაელოდების მსხვერპლი ხარ. დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ზრუნვისგან. დაგვირეკე 116006.
2: რეკლამა 2 18 18 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე.

0: 6 09. ას 16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმური 006.
1: Представими. Добучмут твой дро. Да чём гадосут гайбечнеба прессис курслебзе. Теоритемеби, нишнёвани акцентеби, сантересу респондентеби, анализи да аргументеби.
2: Представими. Ховы самшаутрес, 10:00-დან 15:00-ზე. Гадмеоре.

ტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.